że moja dusza mruczy.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі з сэнсы чацвярга 27 жніўня.
4: 4000 долараў за 40 дзён. Ці добрая гэта зарплата для камбайнера?
6: Ён зарабіў польскую мінімалку прыдзінах.
5: Ці варта беларусам з'язджаць з Польшчы праз рост антымігранцкіх настрояў?
7: Схлопываецца мір, становіцца очень маленькі.
4: Чаму да Лукашэнкі так часта ездзяць расійскія губернатары?
8: Вярнуўся да гэтай практыкі, разумеючы, што і Пуцін ён таксама не назаўжды.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Беларускі камбайнер Ігар працаваў 40 дзён без выхадных і зарабіў 13 тысяч рублёў. Кажа, што гэта было складана і часта пасля працы ён вяртаўся дадому зусім без сіл.
2: Камбайнер падкрэслівае, што заробак механізатара падчас жніва залежыць ад намалоту. 13 тысяч рублёў ён атрымаў за намалот 3 тысяч тонн зерня. Заробкам Ігар задаволены.
1: А вось меркаванне чытачоў Еўрарадыё тут падзялілася. Адны лічаць, што атрымліваць столькі грошай – гэта нахабства. Іншыя, раздзяліўшы суму на час, прыйшлі да высновы, што 8 долараў за гадзіну – гэта мала.
2: А што думаюць эканамісты? Запыталіся ў кіраўніка праекту «Кошт урада» Уладзіміра Кавалкіна.
3: Тут шмат вымярэння ў гэтым пытанні. Першае вымярэнне гэта, ну, ці гэта шмат, ці не. Але гэтае пытанне, яно неправільнае. Вось, чаму яно неправільнае? Таму што камбайнер атрымаў грошы за намалот. Ён мог працаваць у два разы карацей, ён мог працаваць у два разы длінней і зарабіць тыя самыя грошы. То бок, колькі намалаціў, столькі зарабіў. Калі казаць пра вымярэнне, ці шмат гэта, ці не шмат. Я вось сабе таксама выпісаў шмат, не шмат. Вось яго пікавы заробак, калі пералічыць на гадзіны, ён там працаваў 12-14 гадзін штодзень, гэта 40 дзён. Ён зарабіў у сярэднім 25 рублёў за гадзіну дзесьці. У параўнанні з Польшай мінімалка 25 рублёў 30 капеек. То бок, ён зарабіў польскую мінімалку па гадзінах. Ну, вось лічыць, гэта шмат ці не шмат. Працаваць 12-14 гадзін, і на самым піку, гэта ж не вобы, ён не заробіць нічога ні зімой, ён не заробіць нічога ні ў вёсну. Ну, такіх грошаў не заробіць дакладна. Вось ён зарабіў польскую мінімалку. Як вы лічыце, гэта шмат ці не шмат?
1: Пішыце, сябры, дарэчы, як вы лічыце, гэта шмат ці не шмат у каментарах, тут у трансляцыі нашай, так? Ну, але камбайнер Ігар вельмі задаволены гэтымі грашыма, таму што ўсё ж для беларускага работніка сельскай гаспадаркі гэта добрыя грошы, праўда?
3: Для беларускага працаўніка гэта вельмі добрыя грошы, і гэта вельмі паказальна, што вось, ну, беларусы вельмі задаволеныя польскай мінімалкай. Ну, як бы.
1: Вы пра 3600, вось гэтая польская мінімалка.
3: Так, так, новая польская мінімалка, калі я падлічыць на гадзіны, то там атрымаецца 225 рублёў плюс-мінус. Ось, і ён зарабіў гэтыя 25 рублёў, і ён шчаслівы чалавек, а ў Польшчы ён, ну, так, на мінімум. Пайшоў бы працаваць, напрыклад, не ведаю, там, нейкую бідронку, ну, тое самае б зарабіў. Але не па 12-14 гадзін і нармальна працаваў бы, то бок не толькі там у жнівень і ў жніво, але цалкам увесь год бы зарабляў гэтыя гэтыя грошы, то бок шмат не шмат. Мне падаецца, гэта не шмат. І мне падаецца не шмат, калі мы кажам пра выпрацоўку, то бок. Калі вось чалавек працуе там, не ведаю, па днях і атрымлівае нешта за дзень, напрыклад, ён можа не працаваць цэлы дзень, але грошы атрымаць. Як некаторыя чыноўнікі

0: сума.
1: Ніхто не ведае, гэта рынак вырашае, як кажуць, рыначак вырашыць. Ось, ну зараз рынак такі, што заробкі растуць, а чаму яны растуць, таму што яны ў Расіі дзесьці на 25% вышэйшыя за Беларусь, таму што мы маем дэмаграфічную яму, таму што мы маем шмат людзей з'ехаўшых з Беларусі, мы маем праблему з працоўнымі рукамі і працоўнымі галавамі, дарэчы, у Беларусі. Ось, шмат вакансій, простое заробкі растуць. Мне падаецца, яны і далей будуць расці. Пакуль што тренд такі.
0: Ну, то бок, драйвер росту заробкаў, гэта вось менавіта ўсе тыя пункты, якія вы пералічылі.
1: Так.
0: А ці ёсць мяжа ўвогуле нейкая росту сярэдняга заробку?
1: Ну, мы дзесьці ўжо на гэтай мяжы. Там расці далей вельмі цяжка. Чаму патлумачу? Таму што мы знаходзімся прывязанымі да расійскага рынку. То бок там ужо пік пройдзены, там ужо пайшла стагнацыя, там ужо пайшлі не банкрутствы, але дэфолты у шматлікіх кампаній па аблігацыях. То бок яны не выплачваюць тыя пазыкі, якія ўзялі праз аблігацыі. Ось, то бок нарастае такі фінансавы крызіс у Расіі, і хутчэй за ўсё гэта паволі будзе перакідвацца на Беларусь. Ну, гэта таксама бачна па Беларусі, пачынае быць бачным. Расце дэбіторка, расце пратэрмінаваная дэбіторка, яна ўжо вышэй за 10%, яна там 10, паміж 10 і 11. Ну, каб разумець гэты паказчык, банкі вельмі напружваюцца, і там які-кольвек нацыянальны банк вельмі напружваецца, калі праблемная запазычанасць банка вырастае больш чым за 10%. То бок гэта стрэс такі ўжо пачынаецца. То бок беларуская дэбіторка знаходзіцца ў зоне стрэсу. Калі гэта пачне адбівацца на фінансавай сітуацыі, калі яна будзе дзесьці 13-15%, то бок там насамрэч не так многа.
0: Уладзімір, ці становяцца беларусы вось у сувязі з тым, што растуць заробкі, і багацейшымі? Ці яны зарабляюць больш і трацяць больш? Як гэта выглядае?
1: Зарабляюць больш і трацяць больш, і шмат месяцаў, калі выдаткі, яны аперажаюць нават заробкі, то бок таваразварот у розніцы расце хутчэй, чым заробкі. Вось. Ну і таксама маем схаваную інфляцыю. Вось, калі казаць пра індэкс дэфлятар, то он у нас каля 13%, то бок паказчык такі 113. Гэта індэкс, які вылічвае Белстат, каб падлічыць потым рэальны ВУП. Вось. Але калі глядзець на інфляцыю, яна ніжэй за 7%. То бок гэта азначае, што вось гэтыя цэны ўсё яшчэ стрымліваюцца. Цены розніцы. Вось. А цены на інвестыцыйныя тавары і цены на прамежкавыя тавары, яны растуць значна хутчэй. То бок прадпрыемствы заганяюць усё болей і болей у такое цяжкае фінансавае становішча. З аднаго боку, яны не могуць падняць цэны на розніцу, на пабытовыя тавары. З іншага боку, яны павінны плаціць большыя заробкі. З трэцяга боку, беларусы больш зарабляюць, больш і больш трацяць на розніцу. То бок гэта адбіваецца на бізнесе. Неважна, якім, прыватным ці дзяржаўным, але адбіваецца. Ну і зараз для беларускага бізнеса самае галоўнае – гэта экспарт, гэта прадаць нешта там у Расію ці яшчэ куды. У дзяржаўнага бізнеса, у прыватнага бізнеса гэта ўсё адно, бо беларускім рынку зарабіць вельмі цяжка. Праз вось гэты кантроль над цэнамі і праз высокія заробкі.
0: Якія прафесіі ў Беларусі больш дэфіцытныя, і праз гэта працадаўцы плацяць людзям добрыя заробкі? Працягвае Уладзімір Кавалкін. Сцэна сустракаюцца гэтая гісторыя менавіта пра недахоп медперсаналу сярэдняга звяна ў медыцынскіх установах. Так, вось гэтая гісторыя пра тое, што у дзяўчыны здарыўся выкідыш прама ў палаце, і праз тое, што не было проста ў аддзяленні медсястры, не было санітарыю, давялося самой вось спраўляцца з гэтай сітуацыяй, прыбіраць за сабой у гэтым стрэсавым стане і гэтак далей. Сярэдняга медперсаналу не хапае. Чаму?
1: Сярэдняга і лекараў не хапае. Шмат чыннікаў. Ось, калі казаць пра лекараў, ім стало прасцей з'ехаць за мяжу. Ось, плюс мы бачылі конкурс у гэтым годзе у медыцынскія, то бок паехалі людзі па

0: гэтых накіраваннях, ну і сярэдні ўзровень адукацыі вельмі упаў. Вось, калі казаць пра лекараў. Калі казаць пра сярэдні медперсанал, то вось у іх сярэднія заробкі 2300, а медыяна па краіне таксама 2300. То бок, гэта сярэднія заробкі, то бок медыяна у, напрыклад, санітараў, медсясцёр, яна будзе ніжэйшая, ніж сярэднія па краіне. Ну і вось, калі вы паглядзіце на такую перспектыву, ну, напрыклад, вы там медбрат, медсестра, то вам прасцей зарабіць 10 у іншым месцы, чым у шпіталю, напрыклад.
1: Вы маеце на увазе нейкую прыватную медыцынскую установу?
0: Гэта можа быць прыватная медыцынская установа, гэта можа быць, я не ведаю, гандаль нейкі, што заўгодна. Бо медыцынская прафесія, яна вельмі зарэгуляваная, яна вельмі рызыковая, то бок вы можаце зарабіць нешта не тое і атрымаць потым прысуд. З аднаго боку. З іншага боку, там заробак нават ніжэйшы, чым у сярэднім па краіне. Ну, то бок, гэта вас штурхае пашукаць менш рызыкоўную працу, больш такую размеркаваную, чым, не ведаю, дзяжурства па 24 гадзіны мець, чым выслухоўваць вельмі часта хамства пацыентаў, гэтак далей. Ось, гэта такая вельмі стрэсовая праца, гэта праца адказная, гэта праца рызыкоўная, навошта вам гэта? Калі вы не зарабляеце нават сярэднюю па краіне, можна пашукаць нешта лепшае для сябе.
1: А вось гэтая гісторыя з матывікамі, з тым, што цяпер вось, напрыклад, у каледжы у большасці, так, пасля 9 класа набіралі менавіта матывікоў, яна сітуацыю можа неяк вось у плане медыцынскага сярэдняга персанала выправіць у будучыні?
0: Ну, хутчэй за ўсё не, бо там месца не надта шмат дадалі, вось. Але калі казаць пра сярэдні ўзровень тых людзей, які туды пайшоў, то ну ён мы бачым па конкурсе і па прахадных балах, што ну такія людзі не павінны ісці ў медыцыну з такімі атэстатамі і з такімі вынікамі тэстаў і экзаменаў, вось. Ну, яшчэ што пра медыцыну можна дадаць, тое, што нават гэтыя заробкі, якія нам могуць падавацца там вялікімі ў лекараў 4300, у сярэдняга медперсанала 2300, гэта таксама заробкі звязаныя з тым, што людзі бяруць больш чым адну стаўку. І, дарэчы, вось да гэтага пытання пра жанчыну, якая не змагла найсці нават медсестру на сваім паверсе. Гэта звычайная сітуацыя, калі папросту не хапае людзей, калі людзі працуюць там па некалькі сменаў запар, бяруць па некалькі ставак і так далей. І, дарэчы, гэта таксама чыннік, чаму ў нас як бы растуць заробкі сярэднія, але разам з тым не растуць прадукцыйнасць працы. Бок беларусы, ну, адзін чыннік гэта рынкавы чыннік, мусіць плаціць больш, таму што людзей мала, а другі чыннік гэта простое, што людзі бяруць больш гадзін працы і праз гэта зарабляюць больш, але яны не вырабляюць больш у сярэднім за гадзіну. Разумееце, пра што я кажу? То бок, адна і тая ж медсестра, напрыклад, яна можа браць паўтары стаўкі, і ў яе сярэдняя падрасце. Але кожную гадзіну яна выконвае адну і тую ж працу. То бок, яна не вырабляе больш. Тое самае можа адбывацца і на заводзе, дзесьці, там, у любой галіне. Вось, праз гэты дэфіцыт людзей і таксама расце сярэдні заробак. Праз тое, што людзі бяруць дадатковыя стаўкі.
1: Давайце, Уладзімір, яшчэ пра настаўнікаў, так? Што з настаўнікамі і што з гэтай сферы? Таму што сітуацыя выглядае так, што многія школы перапоўненыя, класы перапоўненыя і падзяліць, напрыклад, клас на 40 чалавек не магчыма праз тое, што проста няма каму працаваць. Ёсць іншыя школы, якія не запоўненыя напоўніцу, так, тут толькі там 50%, але як бы запоўніцца яны не могуць таксама праз тое, што не хапае настаўнікаў. Вось што тут? Таксама заробкі вінаватыя?
0: І заробкі, і тое, як гэтая сістэма працуе цалкам. Што адбываецца? Будуецца, напрыклад, новы раён у Мінску, але там не хапае школаў. Ну і там адразу перапоўненыя класы. Але іншыя раёны, яны старыя, там дзяцей няма. Ну і дакладна недазапоўненыя класы. То бок, такая структура. Гэта па-першае. Па-другое, у настаўнікаў заробкі ніжэйшыя за сярэднюю. Гэта адна з такіх вельмі вялікіх галін у Беларусі, якая значна ніжэй за сярэднюю.
1: Чаму ім так плацяць мала? Ну вось чаму ніяк да дзяржавы не даходзіць, што каб больш-менш была нармальная адукацыя, так, каб былі нармальныя людзі ў сферы, ну трэба ім плаціць.
0: Ну гэта з савецкіх часоў цягнецца. Вось і ў савецкі час настаўнікі не надта зараблялі. Лічыцца, што ну такая праца не вельмі складаная, не вельмі цяжкая, навошта плаціць болей. Ось, ну і там што адбываецца ўнутры настаўнікаў? Тыя настаўнікі, якія, напрыклад, выкладаюць матэматыку, фізіку, інфарматыку, да, яны самыя дэфіцытныя. Чаму? Таму што яны могуць, ну, чалавек, які можа выкладаць фізіку, матэматыку, інфарматыку, гэта чалавек, які можа заняцца рэпетытарствам, які можа пайсці працаваць у нейкую прыватную школу, напрыклад, праграмавання, куды дзеці будуць прыходзіць за грошы, і іх бацькі будуць аплачваць, спадзяваючыся, што дзіцё потым пойдзе, не веду, праграмісты і будзе зарабляць шмат грошаў, адаб'е гэтыя грошы і так далей. Сціна, напрыклад, увогуле чалавек з такім бэкграундам, ён можа знайсці там дзесьці ў інжынерыі сабе працу, пайсці ў айцішку. Ось, ось там праблема, вельмі, вельмі складаная праблема. Ну і праз гэта з аднаго боку настаўнікаў не хапае, з іншага боку ось гэта структура, як дзеці зараз жывуць, як будуюцца гарады беларускія, яна таксама такая нераўнамерная. Там ёсць, напрыклад, маладыя раёны, дзе шмат дзяцей і мала школаў. Ось, а мы ведаем, як усе гэтыя карачы будуюць новыя раёны. Ось там галоўнае гэтыя чалавейнікі збудаваць, вось, а там сацыяльная інфраструктура не надта цікавіць. Ну, праз гэта маем, што маем. Ось, а у іншых раёнах, не толькі Менску, гэта у любым горадзе можа адбывацца, і ў вёсцы, там, дзе дзяцей няма, там класы недазапоўненыя. Так, таму такая сітуацыя.
1: Эканаміст Владзімир Кавалкін расказаў пра сітуацыю з заробкамі і рынкам працы ў Беларусі.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці варта беларусам з'язджаць з Польшы праз рост антымігранцкіх настрояў?
3: Схлопываецца, мір становіцца очень маленькім.
2: Чаму да Лукашэнкі так часта ездзяць расійскія губернатары?
4: Вернуўся да гэтай практыкі, разумеючы, што і Пуцін ён таксама не назаўжды.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Герцаг і герцагіня Сасэкскія, прынц Гары і Меган Маркл вярнуліся ў Вялікабрытанію. Яны прыляцелі ў краіну прыватным рэйсам з Каліфорніі. Прадстаўнік мужа і жонкі заявіў, што пакуль ніякіх каментароў наконт іх вяртання ў Лондон не будзе. Пра намер Гары і Меган вярнуцца ў Брытанію стала вядома на мінулым тыдні. Яны пакінулі гэтую краіну 6 год таму, адмовіўшыся ад выканання каралеўскіх абавязкаў і пераехалі ў США. Яны па-ранейшаму не збіраюцца вяртацца да выканання афіцыйных абавязкаў, але ўжо вядома, што будуць жыць у Брытаніі як прыватныя асобы і непрацуючыя члены каралеўскай сям'і. Мяркуецца, што сям'я паселіцца ў прыватным маёнтку за межамі Лондона. Дзеці Гары і Меган, Арчы і Лілібет, ўжо залічаныя ў школу, навучальны год у якой павінен пачацца на наступным тыдні. Выдавецтва кніг пра Гарры Потэра вырашылі ахвяраваць больш за 200 асобнікаў дзецям па ўсім свеце. Да ініцыятывы трох брытанскіх выдавецтваў далучыліся іх партнёры ў розных краінах свету. Кнігі раздадуць малазабяспечаным сем'ям, дабрачынным арганізацыям і нават настаўнікам. Арыгінальныя аўдыёкнігі «Філасофскі камень» у агучцы Стывена Фрая і Джима Дейла таксама будуць бясплатна даступныя прыхільнікам на афіцыйным YouTube-канале Гарры Потэра і на іншых платформах. Гэта толькі дабрачыннасць ці ўсё ж рэклама? Тут складана сказаць, але вядома, што ў снежні гэтага года выйдзе першы сезон серыяла пра Гарры Потэра на HBO. Так што, магчыма, гаворка ідзе не толькі пра бескарыслівае жаданне прывіць дзецям любоў да чытання праз гісторыю пра юнага чараўніка, але і пра тое, каб прыцягнуць іх да прагляду серыяла. Актрыса Блэйк Лайвлі адсудзіла ў свайго партнёра па фільме «Гэта скончыцца з намі» Джастіна Бальдоні $400 000, хоць хацела адсудзіць 8 мільёнаў. Судовая спрэчка паміж Лайвлі і Бальдоні цягнулася 18 месяцаў. Усё пачалося з яго позвы аб паклёпе, але ў выніку справа не дайшла да федэральнага суда. Усё ўрэгулявалі без судовага разгляду, за выключэннем хадатайніцтва Лайвлі пра кампенсацыю судовых выдаткаў. І вось суддзя вырашыла, што актрыса можа атрымаць $363 000 у якасці кампенсацыі аплаты паслуг адвакатаў і яшчэ $44 000 у якасці судовых выдаткаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Любімыя госці Лукашэнкі – расійскія губернатары. Прычым ён да іх не ездзіць, толькі яны да яго. Часам нават па некалькі чалавек за тыдзень. Такая вось знешняя палітыка.
2: Раней праз расійскіх губернатараў Лукашэнка спрабаваў уплываць на расійскую эліту і патрапіць у Крэмль. А што цяпер? Які сэнс такіх візітаў?
1: У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітер Лукашук абмеркаваў тэму з гісторыкам Яўгенам Красуліным.
3: Чарговы расійскі губернатар прыехаў у Беларусь і тут жа ж у яго сустрэча з Лукашэнкам. Там расчыняюцца дзверы так званага дворца незалежнасці. Лукашэнка успрымае, расказвае, там расцілаецца перад гэтым губернатарам. І вот ну такое адчуванне, што альбо гэта ну нейкія такія вобразы татара-мангольскага іга нейкага ўзнікаюць, альбо калі браць больш сучаснае, ну адзін калега губернатар прыехаў да другога калегі губернатара, ці каго, ці як это ўспрымаецца. Вось у вас няма нейкага такого дысанансу ад таго, што яны гэтыя губернатары ездзяць толпой. Ну я ні разу не бачыў, каб да прыкладу які-небудзь прэзідэнт Азербайджана Аліеў вось так вось сустракаў і сустракаўся з расійскімі губернатарамі.
4: Уласна кажучы, так, гэта не ў традыцыі главаў дзяржаў сустракацца так актыўна, тым больш з главамі рэгіёнаў іншых дзяржаў. Ўсё ж такі ўзровень не той, і тут заўжды, ну, скажам, трэба шукаць нейкія спецыяльныя тэмы, нейкія спецыяльныя падставы за гэтымі сустрэчамі. І, власна кажучы, тут Змітеру вельмі дзіўна, што вы толькі цяпер на гэта звярнулі ўвагу.
3: Не, я толькі цяпер вырашыў з вамі абмеркаваць гэтую тэму, а звярнуў увагу я даўно ўжо на гэта.
4: Ну так, сустрэчаў такіх праходзяць, ну, канешне, ў год не сотні, ну, пару дзесяткаў бывала. А традыцыя та вельмі даўняя, яшчэ з 90-х гадоў, прычым як толькі Лукашэнка вось выходзіць, скажам так, на гэтую шырокую інтэграцыйную арэну, вось тут і пачынаюцца нестрыманыя сустрэчы і настолькі нестрыманыя, што былі сітуацыі, гэта якія гады былі, ну, 97-ы, калі я не памыляюся, там некаторыя сустрэчы з губернатарамі нават даводзілася адмяняць. Бо неяк у Крамлі ўжо пачалі непакоіцца, што гэта нашы, значыць, губернатары паважаны так зачасцілі ў суседнюю рэспубліку. І там падаецца Яраслаўская вобласць, Ліпецкая вобласць, такім чынам праляцелі, і прычым гэта, ну, вось гэтая вобласць у той час уваходзілі ў гэтак званы чырвоны пояс, дзе сядзелі губернатары, прадстаўнікі такіх кансерватыўных камуністычных поглядаў і камуністычных колаў. Ну і Крэмль, які, не скажу, быў у той час дэмакратычным і ліберальным, но пісаўся такім, ён быў напружаны гэтымі сустрэчамі, вось, і давялося іх абмяжоўваць. А там жа гаворка, падаецца, ішла нават пра правядзенне з'езду расійскіх губернатараў у Менску. І гэта зноўку тады ў Расіі усе гэта звязвалі з жаданнем Лукашэнкі ўзначаліць саюзную дзяржаву, пра пабудову якой тады не казаў толькі лянотны. Ну і зразумела, што ў Крамля былі свае погляды на будучыню. Вось яны так крышачку паманілі Александра Горыча ў свой час месцам у Крамлі, дакладней цэнтральным месцам у Крамлі. Ён, як чалавек немудрагілісты, павёўся на гэта, свята паверыў, што ягоны шлях, вось гэтая зорка, якая асветліла яму з дзяцінства, яна прывядзе яго нарэшце да месца ягонай мары. Ну і жорстка яго абламалі з гэтай марай, калі ў 99-м прывялі нікому невядомага Пуціна на гэтую салодку для Лукашэнкі пасаду ў Крамлі. Вось пасля чаго, ну, скажам так, крышачку суцішылася вось гэтая традыцыя кантактаў з губернатарамі, але ненадоўга. Потым Александр Горыч усё ж такі вярнуўся да гэтай практыкі, разумеючы, што і Пуцін ён таксама не назаўжды, асабліва вось падчас апошніх падзеяў. Ну, я тут думаю, што 23-й год мяцеж Прыгожына вельмі моцна яму паказаў слабасць крамлёўскай улады і аднавіў гэтую мару. Ну і адпаведна працягваюць ісці вось гэтыя сустрэчы з губернатарамі. І зноўку тут вось, ну так, ёсць такая тэндэнцыя ў некаторых і жаданне просто панізіць Лукашэнку да ўзроўню расійскага губернатару. Конечно, Россия это было бы вельми так пожадано, но нельга, есть вельми значный набор факторов, який не дозволяя Кремлю уже опустить Лукашенко с правды до узроўня губернатора. Доводится российским уладам терпеть гэтые сустрэчы. Ну и для Лукашенко это, на мой погляд, зновку вертанне вось до гэтай мары занять Кремль, а для гэтага трэба мець великую подтрымку. Ну и российским губернаторам так само, власна кажучы, бывае карысным вось гэта, скажем так, гэта система, традиция сустрэчу с Лукашенком, бо яны выкарыстоўваюць гэта у сваіх унутраных, унутры, скажем так, областных мэтах. Ось які год, не памятаю, уже был, 22-й, подаецца, весной Лукашенко летал в Приморский край, и там губернатор Кожемяка, имя не памятаю, Олег, подаецца, Кожемяка, як раз, ён мусіў ісці на наступны тэрмін, і там літаральна ўся мясцовая прэса, я так паглядзеў яе, яна пісала, што о, Кожемяка падцягнуў цяжкую артылерыю у выглядзе Александра Гурча, каб яго падтрымалі. Ну і такім чынам вось Лукашэнка, ён уласна, ну і адбываецца тое, што адбываецца. Ён Лукашэнка не столькі персона беларускай палітыкі, колькі ён вось хоча быць персонай расійскай палітыкі. І шмат якія яго дзеянні трэба разглядаць менавіта вось у гэтым кантэксце.
2: Лукашэнка расійскі палітык. Ці можа ён у выпадку знікнення Пуціна сесці ў ягонае крэсла? Працягвае Яўген Красулін.
4: Традыцыі самыя розныя бываюць. Безумоўна, гэта як адна з мадэляў. Вось як вы казалі, так, прыручыць вось гэтых самых чыноўнікаў суседняй краіны, каб яны выступілі тваёй пятай калённай у неабходны момант. Вось гэта безумоўна, калі Лукашэнка ўедзе ў Крэмль, гэта будзе запісана ў падручніках. Якраз як вось такі хрэстаматыйны прыклад, калі ён стварыў сваё начное воінства з гэтых самых расійскіх губернатараў і іншых чыноўнікаў. Ну, у гісторыі бывалі іншыя, уласна кажучы, прыклады, калі іншаземцы займалі пасаду, прычым вышэйшую пасаду ў іншай краіне, і тут чыноўнікі так, безумоўна, адыгрываюць сваю ролю, но бываюць самыя розныя мадэлі прыходу да ўлады. Вось давайце паглядзім мадэль нейкага таварыша па прозвішчу Шыкельгрубер, які са сваёй роднай краіны перабраўся ў суседнюю, дайшоў там да самага верху, і потым сваю краіну старую просто далучыў вось да гэтай самай новай краіны, спрабуючы пабудаваць імперыю. Ну, у выніку, ну, власна кажучы, мы ўсе памятаем, чым гэта скончылася. То бок, вось чалавек з іншай краіны, які мае ідэнтычнасць не са сваёй роднай краінай, а з чымсьці іншым, ну, ён можа пры пэўнай так мэтаскіраванасці, пры пэўных рысах характару, ён можа прыйсці да вершыні ўлады ў краіне іншай. Што зноўку у гісторыі вельмі часта бывала, вось Рымскую імперію прыгадалі, там жа імператараў было вельмі шмат, які паходзілі ці з правінцыі, ці з-за межаў нават Рымскай імперіі, но гэта ўжо, скажам, было прыкладам заняпаду. І, уласна кажучы, калі мы размаўляем з вамі ў кантэксце Расійскай імперіі, яна ж таксама відавочна не ў эпоху росквіту зараз існуе, так? Так што вось гэта таксама такі ну, каменьчык на шалі Александра Горыча, што ён можа у гэтыя мутныя такія часы прыйсці ў суседнюю краіну, якую ён лічыць сваёй, зноўку яго ж ідэнтычнасць не просто расійская, а яго ідэнтычнасць савецкая. І вось ён, власна кажучы, з дзяцінства думае зноўку, чаму не я той чалавек, які вось можа прыйсці да вершыні ўлады. Як зноўку паказвае гістарычная практыка, галоўнае для чалавека не ставіць вакол сябе бар'еру. Вось пра гэта сведчаць усе. Пра гэта, напрыклад, Напалеон казаў, што я прыйшоў у Парыж, убачыў гэтых кіраўнікоў краіны, якія стаяць там недзе на гаўбцы на трыбуне, увідзеў, убачыў народ, які стаіць І ось побачыў, што бар'ер паміж народам і гэтымі кіраўнікамі. Прычым бар'ер не фізічны, бар'ер умоўны. І паколькі ён умоўны, то значыць яго просто не існуе. Просто яго выкрэсліваем са сваёй карціны свету. І ось з гэтага натоўпу парыжанаў, простых французаў, Напалеон просто пайшоў ось скрозь гэты небачны бар'ер і ў выніку апынуўся на самай вершыні. Так што тут мы можам убачыць таксама і такую трансфармацыю пры пэўных, ну, скажам так, пры пэўных збегах абставін. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: 6:25 у Польшчы, 7:25 у Беларусі. Праз 5 хвілін Яна Запольская распавядзе вам пра навінкі бізнесу і фінансаў. А цяпер я крыху скажу вам пра надвор'е. Сёння ў нашым памежжы ясна, днём невялікая воблачнасць. Ранкам ясна, зразумела. Вечер умераны, ад 5 до 6 метров за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём у Беластоку, Бельску, Падражскім і Гайнаўцы ад 22 до 24 градусаў, у Гародні ад 20 до 22, а ў Берашчі ад 22 до 25 градусаў. Вечарам будзе воблачна, а тэмпература ад 17 да 22 градусаў. Ноччу таксама воблачна з тэмпературай да 17 градусаў. Вечер мае быць умераны, ціск у норме. Заўтра можна спадзявацца ў некаторых месцах у нашым рэгіёне кароткачасовых дажджоў і мае быць воблачна, а тэмпература будзе ад 20 да 23 градусаў. Так што сёння дажджу яшчэ можа не будзе, але заўтра ён можа ўжо з'явіцца.

0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
1: Вітаю, з вами Яна Запольская. Штучны інтэлект з Кітая укараняюць у мінскім аэрапорце. Кіраўніцтва нацыянальнага аэрапорта Мінскі дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі абмяркоўваюць з адной з кітайскіх кампаній укараненне штучнага інтэлекту ў сістэмы бяспекі і надгляду. Так, у аэрапорце плануецца выкарыстоўваць тэхналогіі шы ў працы надгляднага абсталявання, а таксама для навучання персаналу на сучасных трэнажорах. На сённяшні дзень у аэрапорце ўжо працуюць два кітайскія надглядныя комплексы, усталяваныя 2 гады таму. Таксама кітайскі бок выказаў гатоўнасць адаптаваць свае тэхналагічныя рашэнні пад спецыфіку працы беларускай мытні. Жыллё для студэнтаў. Кошт здзіўляе. Напярэдадні новага навучальнага года ў Беларусі істотна вырас попыт на арэнду жылля для студэнтаў. Найбольш актыўна кватэры і пакоі шукаюць у Менску, дзе кошт традыцыйна застаецца самым высокім. Пакой у сярэднім каштуе 450 рублёў, аднапакаёвая кватэра 1100. Сярод абласных цэнтраў лідарам па росце цэн стала жыллё ў Берасці. Там пакой 200 рублёў, аднапакаёвая для студэнтаў 660 рублёў. Вельмі заўважнае падаражанне адбылося не толькі ў буйных абласных гарадах, але і ў раённых цэнтрах. Асабліва вылучыліся Баранавічы, дзе зафіксаваны самы імклівы рост цэн на арэнду сярод папулярных у студэнтаў гарадоў, ажно на 43%. Высокі попыт таксама ў Пінску і Полацку. Хто ў Беларусі можа легальна гнаць самагон? Камунальнае прадпрыемства «Аква Мінск» увайшло ў пералік кампаній, якім у Беларусі дазволена вырабляць арыгінальныя алкагольныя напоі на кшталт самагону. Гэтае прадпрыемства вядомае як аператар сталічных аквапаркаў, сеткі гатэляў, медыцынскага цэнтру і тэніснага комплексу. Аднак ліцэнзія на вытворчасць самагону датычыць толькі парк-гатэля на тым беразе і гісторыка-культурнага комплексу Лошыцкі. Цяпер у абноўленым спісе знаходзяцца 28 суб'ектаў гаспадарання, якім дазволена ў тым ліку гнаць самагон. Сярод іх лясгасы, запаведнікі, фермерскія гаспадаркі і буйныя турыстычныя комплексы. Польшча хоча аштрафаваць кампанію Мета на 1 мільярд злотых. Міністр лічбавых справ Кшыштаф Гаўкоўскі заявіў, што Польшча патрабуе ад кампаніі Мета 1 мільярд злотых штрафу. Мета – гэта амерыканскі тэхналагічны гігант, уладальнік Фейсбука, Інстаграма і Ватсапа. Пасля аналізу матэрыялаў, у тым ліку атрыманых ад Мета, а таксама наступных паведамленняў у СМІ пра адсутнасць кантролю над апублікаваным кантэнтам, я толькі што накіраваў афіцыйны запыт у Еўрапейскую камісію з просьбай аштрафаваць платформу на 250 мільёнаў еўра, напісаў міністр Гаўкоўскі ў сацыяльных сетках. Ён патлумачыў патрабаванне фактамі махлярства і лжывай рэкламы і прасоўвання незаконных праграм. Вядома, што Мета выказала гатоўнасць сустрэцца і абмеркаваць праблемы. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 72 грошы, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі, еўра 3,5 рублі, 10 польскіх злотых, 8 рублёў 15 капеек. Та сустрэчу ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Informacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Białorusы живуть по всем свете, и мы теперь праз океан отправимся у Канаду. Адзначэнне 6-й гадавіны з моманту 2020 году, падрыхтоўка да з'езду беларусаў паўночнай Амерыкі, падтрымка сувязяў і сустрэчы ўнутры дыяспары. Усё гэта бягучая актыўнасць прадстаўнікоў беларускай супольнасці ў Канадзе, кажа яе прадстаўнік Міхаіл Палітыко.
2: Галоўная падзея лета — гэта адзначэнне купаля, ўжо пра гэта размаўлялі. Наступная гэта гадавіна 9 жніўня 2020 года. Адбылася нават дзве сустрэчы, адна ў раніцу, другая ўвечары. Вось адна на прыродзе, другая ў рэстаране. Ну, сабраліся людзі, якія узгадвалі тыя падзеі. Рыхтуецца традыцыйна штогадовы з'езд беларусаў паўночнай Амерыкі. Ён у гэтым годзе адбудзецца ў Нью-Йорку. Гэта будзе ў верасні, пачатку верасня.
3: А якім чынам беларусы Канады рыхтуюцца да гэтага з'езду?
2: Яны в першую чаргу наведаюць яго, прыедуць. Некай іншай падрыхтоўкі не ведаю. То есть, можа, нехта, хто будзе рабіць даклады, ён рыхтуе менавіта гэтыя даклады, якія не ведаю, справаздачы і так далей. Я маю намер наведаць яго просто як удзельнік.
3: Вы вось узгадвалі пра купалі, ці там значэнне 9 жніўня. Актыўнасць засяроджаная была толькі ў Таронта і Атаве, ці рэгіёны таксама ўдзельнічалі, ладзілі штосьці сваё?
2: Ну, купалі, напэўна, такое масавае, напэўна, ва ўсіх Канадзе такое адзінае. І на яго з'язджаюцца нават з іншых правінцый. То есть не толькі тыя, хто жывуць у непасрэднай блізасці. 9 жніўня, вось я, напэўна, не бачыў іншых паведамленняў ад іншых суполак, таму не магу пацвердзіць.
3: Ці заўважаеце вы таксама прыток новых эмігрантаў з Беларусі ў Канаду за апошні час? І якім чынам суполка дапамагае ім з першай такой адаптацыяй?
2: Я асабіста не ведаю. Я ведаю толькі сям'ю, якая ўжо крыху больш за год таму назад. Так, мы дапамагаем ёй.
3: Беларуская павестка, ці яна падтрымліваецца канадскімі палітыкамі, мясцовымі ўладамі? Што яны робяць, што ведаюць на беларускую тэму?
2: За апошні час я не чуў ніякіх паведамленняў пра Беларусь у канадскіх навінах. Там дакладна прысутнічае Украіна, але пра Беларусь нічога не было чуваць, я не памятаю. Напэўна, зараз нейкіх такіх падзенняў адбываецца ў Беларусі, ці звязаных з Беларусю. Уся ўвага да США, да кола. Все, ну, найбольш чаканая падзея — гэта вызваленне палітвязняў. Некія іншыя, на жаль, напэўна, ну, больш, напэўна, Беларусь атрымаецца ў павестцы ў Еўропе, дакладна ў Польшы, Літве, Латвіі, ва Украіне. Вось, на жаль, Канада далёка, можа, ну, натуральна, мае менш стасункаў з Беларусі.
3: Якім вы бачыце бліжэйшы восеньскі сезон, да якіх асноўных падзеяў або інфармацыйных кампаній рыхтуецца дыяспара?
2: Напэўна, не магу сказаць за ўсю дыяспару, напэўна, толькі за сябе. Ёсць чаканні нейкія ад падзей у Расіі у верасні. У іх будуць адбывацца выбары, гэта звычайна ў аўтакратыях нейкі стрэс, асаблівага такога. Вось аптымізму, можа, і няма, але чаканні заўсёды ёсць. Тут нейкія чорныя лебедзі магчымыя. Ось у Беларусі, напэўна, пакуль нічога, ну, толькі вось звязаная з Расіяй. Тут можа нейкія рэха нейкая ў Беларусі ад тых падзей, якія будуць адбывацца ў Расіі.
1: Дыяспара ў Канадзе працягвае працу па кансалідацыі беларусаў у розных гарадах краіны. Асноўныя супольныя намаганні накіраваныя на захаванне нацыянальнай культуры, падтрымку адукацыйных праектаў і развіццё лакальных дабрачынных ініцыятываў.

0: 14 chwilin zostajeca do 7 godziny u Polszczy i 8 u Białorusi. Dzień z racja i rozwiwajeca i z usim dzień rozwiwajeca. Przypomnił się nie majem 28 żniwnia, piatnicu i prawosławne wierniki odznaczają się nie uśpienie Preświatoj Bohorodzicy. Także to duma już to dla mnogich z Życharu pomierza się nie wielkie świata. A u naszym efiry przyszedł już czas na siądnieszni komentarz racji. A u im Mikola Bieńko skaża pramaszu, miedźwiedzia i kulturną samoobronę.
1: Komentarz racji.
2: Украина забороняет Машу и Медведя. И это той выпадок, коли говорка идет не про смешную войну с мультиками, а про культурную самооборону. 20 жнивня Киев увел санкции супроть студии Анимакорд и ключевых особов, связанных с проектом. После YouTube заблоковал во Украине три каналы мультсериала российская, украинская и англомовные. Але Украина тут зусим не одинокая. У Великобритании 50 парламентаров с 6 партий звернулись до министра культуры с закриком прибрать Машу и Медведя с Netflix и ITVX. Пакуль гэта толькі патрабаванне палітыкаў, але сам маштаб дыскусіі паказальны. Галоўная прэтэнзія – мультсерыял працуе як расейская мяккая сіла. Крытыкі згадваюць, напрыклад, серыю «Мяжа на замку», дзе Маша апранае фуражку з чырвонай зоркай, падобную да формы НКВД, а пасля савецкі танкавы шлем. Брытанскія дэпутаты лічаць, што так савецкая ваенная эстэтыка робіцца для дзіцяці звычайнай, вясёлай і бяскрыўднай. Міністр замежных справаў Эстоніі Маркус Цакхна пайшоў далей. Ён нагадаў, што для народаў, якія перажылі савецкую акупацыю, НКВД не смешная фуражка, а дэпартацыі, рэпрэсіі і забойствы. Але справа тут нават не ў адной фуражцы. Значна цікавейшая сувязь праекта з Расіяй. Кампанія Анімакорд сцвярджае, што расійскага дзяржаўнага фінансавання ў мультсерыяле няма. А ў 2025 годзе студыя канчаткова сышла з РФ. Таму назваць Машу Мядзведзя нібыта непасрэдна аплачаным крамлём праектам на падставе даступных звестак нельга. Хоць вядома пра тое, што на ранніх стадыях стваральнікі мультика атрымлівалі гранты ад ураду Расійскай Федэрацыі. Брытанскія парламентары, аднак, сцвярджаюць, што кампанія працягвае плаціць падаткі ў Расіі і што даходы ад міжнароднага поспеху праекта такім чынам часткова трапляюць у бюджэт дзяржавы, якая вядзе вайну супраць Украіны. І надзвычай паказальная нервовая рэакцыя Крамля. Прэс-сакратар Путіна Дмітрый Пяскоў тут жа заявіў, што Украіна пачала вайну і з мультикамі і назваў гэта праявай пачварнасці кіеўскага рэжыму. Калі гэта ўсяго толькі прыватны мультфільм, ніяк не звязаны з дзяржаўнымі інтарэсамі Расіі, то чаму яго даводзіцца абараняць на ўзроўні прэс-сакратара расійскага прэзідэнта? Некалі падобныя дыскусіі вяліся зрэшты пра гурт Little Big. Іх сутаргавыя танцы, саўковы трэш, балалайкі, мядзведзі і кпіны з расійскіх стэрэатыпаў выглядалі поўнай супрацьлегласцю афіцыйнай прапагандзе. Але вынік быў нават больш эфектыўны. Мільёны маладых еўрапейцаў бачылі Расію не як імперыю, а як крыху вар'яцкую, смешную і сімпатычную краіну. Гэта і ёсць зрэшты ідэальная мяккая сіла не прымушаць любіць Расію, а зрабіць яе культурна сваёй. Маша і мядзведзь робіць тое самае, толькі пачынае з яшчэ больш ранняга ўзросту. І нават мядзведзь тут надзвычай удалы культурны код. Стары татэм, які выкарыстоўваецца і ў дзяржаўнай палітыцы, дастаткова згадаць мядзведзя на лагатыпы кіроўнай адзінай Расіі. Вядома, сам мядзведзь не робіць мультфільм прапагандай, але ў выніку атрымліваецца магутны экспартны вобраз. Расія – гэта не імперія, Буча і НКВД, а смешная дзяўчынка. Бярозкі і вялікі добры мядзведзь. У мірны час пошукі палітыкі ў дзіцячым мультфільме малі б выглядаць паранояй, але Расія сама зрабіла культуру часткай сваёй гібрыднай экспансіі. І калі дзяржава вядзе захопніцкую вайну, яе ахвяра мае поўнае права закрываць каналы яе культурнага ўплыву. На жаль, падчас вайны культура таксама становіцца інструментам. А вялікі добры мядзведзь часам можа працаваць на прывабны вобраз акупанта лепш за сотню прапагандыстаў.
1: Каментар рацыі.

0: Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: Крама заспявала песню для сяброў. Ужо за хвіліну пачуеце голас Юры Нішчарэнкі з песні, які заспявае песню «Агні гараць». А мы набліжаемся да новага выпуску навінаў. А ў тых жа навінах будзе і аб тым, што самае важнае будзе пра вайну ва Украіне, будзе таксама пра заяву Святланы Ціханаўскай і будзе аб тым, што ў гістарычным цэнтры гародні рыхтуюць месцы пад новую забудову. Яшчэ толькі 5 хвілін і чарговы раз спаткаемся са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая гадзіна ў Польшчы, восьмая ў Беларусі.
3: Вайна ва Украіне Расія моцна пашкодзіла Херсонскую ЦЭЦ. Падтрымка Украіны і Беларусі гэта не дабрачыннасць, заявіла Ціхановская. У гістарычным цэнтры Гародні рыхтуюць месяцы пад новую забудову.
2: З навінамі Стась Дадырка.
3: 1647 дзень вайны. Расійскія войскі атакавалі Херсонскую цеплаэлектрацэнтраль авіяцыйнымі бомбамі. У выніку аб'ект крытычнай інфраструктуры атрымаў значнае пашкоджанне, паведаміў кіраўнік абласной вайсковай адміністрацыі Александр Пракудзін. Гэта не першая атака на ЦЭЦ, аднак гэтым разам разбурэнне асабліва сур'ёзнае. Па словах Пракудзіна, разлічваць на звычайную працу цэнтралі іншых аб'ектаў крытычнай інфраструктуры бліжэйшай зімой ўжо нельга. Ён папярэдзіў, што Херсон можа заставацца без электрычнасці і цяпла не гадзіны ці дні, а працяглы час. Улады заклікалі жыхароў гораду, найперш сем'і з дзецьмі і пажылых людзей, па магчымасці выехаць у больш бяспечныя рэгіёны, дзе ёсць сваякі або знаёмыя. Абласная адміністрацыя гатовая дапамагчы з эвакуацыяй, транспартам, рассяленнем і сацыяльнай падтрымкай. Адначасова гарадскія ўлады, камунальныя службы, энергетычныя кампаніі, урад шукаюць альтэрнатыўныя спосабы забяспечыць Херсон электрычнасцю і цяплом. У працяг тэмы падтрымка Украіны і Беларусі – гэта недабрачыннасць, гэта адна з самых разумных інвестыцыяў у бяспеку самой Амерыкі. Так выказалася ў інтэрв'ю амерыканскаму ресурсу PBS Newhour лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Святлана Ціхановская. Цытата. «Калі Путін пацерпіць паразу ва Украіне, а Беларусь стане свабоднай, Еўропа будзе больш бяспечнай, НАТО мацнейшым, а Крэмль значна слабейшым. Я сапраўды застаюся аптымісткай». Таксама Ціхановская расказала пра шасцігадовыя рэпрэсіі ў Беларусі і ўдзел рэжыму Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны. Яшчэ цытата. Лукашэнка вырашыў служыць Пуціну, ён дазволіў расійскім войскам уварвацца ва Украіну з тэрыторыі Беларусі, забяспечвае ваенную інфраструктуру, лагістыку, паліўныя заводы і палітычнае прыкрыццё. Мігрантскі крызіс. Падземныя тунэлі на Беларусі ў Латвію для нелегальнага перасячэння мяжы былі пабудаваныя з ведама беларускіх службаў. Такое дапушчэнне ў эфіры латвійскага радыё зрабіў начальнік дзяржаўнай пагранічнай аховы краіны Гунтыс Пуец. Паводле яго, ў Літуве на дадзены момант знойдзена 12 тунэляў для мігрантаў, у Латвіі 2. Пры гэтым Пуец не выключыў, што ў будучыні на мяжы могуць быць знойдзены новыя падземныя хады. Цытата. Мы чакаем на наступны тунэль. Ёсць інфармацыя, што рыюць, гэта пытанне часу. Другі знойдзены ў жніўні тунэль пачынаўся на беларускім баку больш як за 10 метраў пад зямлёй, яго даўжыня складала не менш за 30 метраў. Пры будаўніцтве вонкі было вынесена каля 28 кубаметраў грунту. Сам тунэль быў умацаваны апорамі і накрыты фанерай, апісаў кіраўнік службы. Адназначна такі тунэль без ведама беларускіх памежнікаў пабудаваць немагчыма. Службы адназначна былі праінфармаваны і забяспечылі, каб яго капанне не было заўважна з боку латвійскіх памежнікаў, заявіў Пуец. Нагадаю, што мігрантскі крызіс на межы Беларусі з краінамі Еўразвязу прадаўжаецца з вясны 21 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Гародня. У гістарычным цэнтры плануюць узвесці новыя турыстычныя комплексы з гатэлямі, рэстарацыямі і іншымі аб'ектамі. На аукцыён выставілі права арэнды двух зямельных участкаў на вуліцы Вялікая Траецкая тэрмінам на 50 гадоў. Заяўкі на ўдзел у аукцыёне будуць прымаць з 31 жніўня да 23 верасня. Пераможцам таксама давядзецца кампенсаваць выдаткі на арганізацыю таргоў і падрыхтоўку дакументаў. Пры гэтым вышыня новых будынкаў не можа перавышаць узровень дах і канькоў суседніх дамоў. Фасады новых будынкаў павінны адпавядаць гістарычнаму абліччу Вялікай Траецкай, гарманічна ўпісвацца ў старую забудову. Падляшча. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на традыцыйныя жнівеньскія імпрэзы. Жыхароў ваяводства і гасцей рэгіёну чакаюць сустрэчы з беларускай культурай у Бельску Падляскім, Мастаўлянах і Рыбалах. З праграмай знаёміць старшыня БГКТ Васіль Сеень.
0: 29 жнівня. Это беларускі народны фэст у Бельску пад Ляскім. Дня 30 жнівня беларускі народны фэст у Мастаўлянах, што ў гарадоцкай гміне. Там непадалёк царква, парафія стаіць, канцэрт. Вельмі прыемная імпрэза. А таксама наш удзел у дажынках, якія праходзяць у рыбалах у Заблудаўскай гміне.
3: Як і з нашай усегенежнівінскія сустрэчы ўжо шмат гадоў застаюцца адной з візытовак БГКТ. Яны аб'ядноўваюць мясцовыя супольнасці, беларускія творчыя калектывы і ўсіх, хто цікавіцца культурай Падляшша. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в нашем помежье ранком ясно, днем невеликая облачность, вечер умеренный от 5 до 6 метров за секунду, чиску норме. Температура по ветра днем от 20 до 25 градусов.
4: Раница с рацией.
2: Починаємо другую годину раніці з рацією у п'ятницю 28 жнівня. Разом з вами я, Андрій Щепанюк. На годинниках у Польщі уже 7 годин і 6 хвилин, у Білорусі 8 годин і 6 хвилин. А у гэтай гадзіне, апрача тых жа матэрыялаў, якія падрыхтавалі нашыя карэспандэнты, запрашу вас таксама на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будьце разам з намі, не апускайце хвалаў беларуская радіорацыя.
4: Рэклама на беларускім радіорацыі.
5: Товарыства сяброў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-ты выпуск канцэртаў з цыкла «Розна галосю Белавежы».

0: Слухай нас у інтернеті. Racja.com.
1: 10 chwilin pośle 8 Polszczy, pośle 8 Białorusi. Poczynajem drugą godzinę ranicy z racjaj u piatnicu 28 żniwnia. Z czego poczynać napisanie skarga u Białorusi? Na kolkich etapie śpieczno usiądniesznich umowach? Ci abawiaskowa zwiartatca pada pomohu jurystał. Nad odkazami na takie pytanie u rozmowie z Alisaj Pol rozważał zasnawalnik portalu Petition By Uladzimir Kawalkin.
2: Główne to зрозуміти те, що у вас відбувається, це проблема. Тобто часто буває, відбувається так, що там, не ведаю, загажений під'їзд, чи вивоз сміття, він відбувається так регулярно, що люди призвичаються до цього, ну і успрымаюць гэта як норму, але гэта і не норма. То вот першае галоўнае гэта заўважыць праблему, і гэта даволі часта з'яўляецца такім першым трыгерам. Ну, насамрэч, людзі прызвычаюцца да ўсяго, што ўгодна, і да таго, што там праблема стала нормай, таксама прызвычаюцца. То бок трэба першае заўважыць. Другое, трэба сабраць фактуру. Бок зрабіць здымкі, калі трэба там знайсці суседзяў, якія падпішуць ліст і так далі, якія будуць сведкамі, напрыклад, нейкай праблемы. Часто адбываецца так, што праблема ўзнікае там на нейкі час, а потым знікае. Напрыклад, нешта звязанае там з вадой, альбо з ацяпленнем, альбо з пастаўкай электраэнергіі і так далей. Ось, альбо калі узімку з прамерзаннем чагосьці, то бок тут трэба збіраць фактуру, прасіць суседзяў таксама падпісацца пад вашымі актамі і так далей. Ось, і дальше глядзець, якія нормы там будаўнічыя, нормы санпіны і так далей былі парушаны. І пасля гэтага вось ужо можна рабіць зварот, скаргу і падаваць. Бо, ну, ведаеце, скарга, якая грунтуецца на фактах і адрасуе да нейкіх нарматыўных актаў, яна заўсёды больш моцная, чым, ну, проста паведамленне. У мяне тут, не ведаю, знікла гарачая вода, альбо у мяне тут стенка прамярзае, холодна сяжу, не ведаю, што рабіць. Ось, то бок, першае, гэта, ну, просто, я кажу, такая словесная скарга, а другое, гэта ўже документ, ад якога вельмі цяжка адбіцца чыноўнікам. Ось, і калі все добра зроблена, то можна падаваць такую скаргу, абгрунтаваную разам з фатаграфіямі, з подпісамі сведкаў і дабівацца перамогі. Гэта працуе.
3: Ці можна скласці такую дзейсную скаргу самастойна, ці ўсё ж такі для гэтага ў абавязковым парадку яшчэ спатрэбіцца юрыст ці там праваабаронца?
2: Так, гэта можна зрабіць самастойна. Часам патрэбна экспертыза. Некаторыя праблемы вырашаюцца з дапамогай экспертаў. Напрыклад, калі у вас сцены прамярзаюць, то каб даказаць, што гэтыя сцены прамярзаюць, то бок будаўнікі пабудавалі дом кепска, ці там швы нейкія не задзелалі і так далей, то спатрэбіцца экспертыза. Але 90-95% праблем гэта можна зрабіць самастойна. Таксама добрая ідэя гэта пачытаць гайды, вось, якія дапамагаюць, разбіраюць праблему і даюць алгарытм дзеянняў і рухаў, што з чым рабіць. Вось. І толькі калі

0: там не ведаю 2 ці 3 разы вам адказалі, а вы упэўненыя, вы сабралі фактуру, то бок тут ужо можна звяртацца да юрыста, і юрыст альбо будзе пісаць ўжо такую юрыдычную моцную скаргу, ось, альбо падаваць у суд. То бок калі можна на першым, другім, нават трэцім кроку абскарджання вырашыць праблему, юрыст не патрэбен. Калі ўжо там права імкнецца да суда, ну тут ужо патрэбен.
1: А як звычайны чалавек, грамадзянін, павінен зразумець, куды яму накіраваць гэтую скаргу?
0: Вельмі часта гэта інтуіцыйна зразумела, то бок ЖКХ-шны і пра дарогі, пра ацяпленне, гэтак далей. Ну, звычайна да мясцовага ЖКХ альбо да мясцовых уладаў, да гарвыканкама. Адукацыйныя, ну таксама альбо да гарвыканкама, альбо да міністэрства адукацыі. Тут залежыць, скажам так, ад узроўня праблемы. Калі вы нешта хочаце памяняць у сістэме, то гэта міністэрства. А калі, не ведаю, нейкая школа ці нейкі дзіцячы садок не выконвае нормы, то ну гэта хутчэй за ўсё спачатку да кіраўніцтва гэтай школы, потым калі на ўзроўні кіраўніцтва гэтай школы не вырашаецца, то гарвыканкам. Ось, ну і звычайна трэба пачынаць з самага нізкага ўзроўня. Чаму? Таму што, ну, па-першае, так напісана ў заканадаўстве. Па-другое, калі вы, напрыклад, пра праблему школы напішаце ў міністэрства, міністэрства проста адправіць гэты зварот у мясцовы гарвыканкам, вы згубіце час, і ўсё адно яно прыйдзе да гарвыканкама. Бок, калі праблема лакальная, то лепей за ўсё альбо мясцовая ЖКХ, альбо мясцовая гарвыканкам.
1: Ці можам з вамі таксама вылучыць скаргі на якія сацыяльныя праблемы застаюцца так адносна бяспечнымі ў Беларусі, а дзе ўсё ж такі пачынаецца рэальна рызыка, што чалавек можа трапіць пад пераслед?
0: Самыя бяспечныя – гэта ЖКХ-шныя скаргі. Вада, электрычнасць, дарогі, не ведаю, кляшчы, вырубка дрэваў, рамонт дзіцячых пляцовак, рамонт спартовых пляцовак. Вось усё гэта максімальна. Тое, чым займаецца ЖКХ, гэта вось максімальна бяспечнае. Таксама даволі бяспечнае гэта тое, што датычыцца, напрыклад, аховы здароўя ці адукацыі на мясцовым узроўні. То бок там пытанні школы нейкай, мясцовай паліклінікі, гэта палітычна бяспечныя тэмы традыцыйна, і ну да іх ставяцца чыноўнікі як да непалітычных праблем. Калі, скажам так, тэма зварота, яна пра гісторыка-культурныя каштоўнасці, пра культуру, пра гісторыю, пра нацыянальныя сімвалы, вось гэта ўжо адразу палітыка. Гэта ўжо хутчэй за ўсё ідэолагам аддадуць, а тыя напішуць адпіску. Альбо, калі там нешта заўважыць, могуць і міліцыю падцягнуць. Бок, ну вось такое раздзяленне.
2: Старонка Petition by у Беларусі заблакаваная, а сам праект і яго рэсурсы прызнаны экстрэмісцкімі. У мэтах бяспекі сайт не збірае персанальныя дадзеныя карыстальнікаў, а толькі дае інструкцыі.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: У раніцы з рацыяй цяпер развінем тэму, якую анансаваў у навінах Стась Дадэрка. Лета заканчваецца, але свята беларускай культуры працягваецца. Калі вы яшчэ не паспелі выбрацца на Падрашча ўсёй сям'ёй, канец жніўня – добрая нагода зрабіць гэта. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на традыцыйныя сустрэчы ў Бельску Падрашчскім, Мастаўланах і Рыбалах. Пра сёлетнюю праграму распавядае ў размове з Вольгай Шамашка, старшыня беларуская грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегень.
2: Самае бліжэйшае мерапрыемства запланаванае на 29 жніўня. Гэта беларускі народны фэст у Бельску Падляскім. Потым наступнага дня 30 жніўня таксама беларускі народны фэст у Мастаўлянах, што ў гарадоцкай гміне, а таксама наш удзел у дажынках, якія праходзяць у Рыбалах у Заблудаўскай гміне. У мінулым годзе мы аднавілі наше супрацоўніцтва з там з гарадскім асяродкам культуры ў Заблудаве, і ў гэтым годзе таксама мы суарганізатар гэтых жа дажынак у Рыбалах. Гэта ў жніўні.
3: З таго, што вагучылі, цікава пайшоў Мастаўляны. Месца даволі закінутае, там, дзе няма, напэўна, ўжо нават людзей такіх актыўных. А што там будзе?
2: Так, у мінулым годзе была ініцыятыва як бы знізу, як гавораць, ад праваслаўнай парафіі ў Мастаўлянах, там бацюшка з матушкай і наш сябра, можна сказаць, нашага таварыства Александр Петручук, яны неяк так дамовіліся спачатку паміж сабой, чаму ж не зрабіць нейкі фэст беларускі ў Мастаўлянах, гэта ж прымежы зараз з Беларуссю, там гарадоцкая гміня. Мы адгукнуліся на гэтую прапанову, сарганізавалі ў мінулым годзе канцэрт, недзе ў палове верасня, наколькі памятаю, гэта адбылося. Вельмі прыемная імпрэза, не трэба вялікіх тут коштаў і ніякай сцэны, а кусочак месца, каб паставіць апаратуру для гучэння канцэрту, некалькі там лавачак ці крэслаў, каб народ сеў, але надвор'е было вельмі спрыяльнае, так што сядзелі проста на траве, на нейкіх там пледах і вельмі цікава, я думаю, правялі гэты час. Тады год таму назад і ў гэтым годзе па дамове ўжо з мясцовай парафіяй прыступаем да арганізацыі таксама гэтага фэсту. Я думаю, што можа гэта ўжо будзе як бы традыцыя, цыклічныя сустрэчы нашыя з беларускай культурай менавіта ў Мастаўлянах.
3: А дзе будзе праходзіць сам гэты фестываль, дзе праходзіў мінулы раз? Бо там не так шмат месца.
2: Так, гэта праходзіла побач з парафіяй. Апаратура стаяла проста вось на зямлі, на траве. Калектывы, артысты выступалі менавіта вось у такіх абставінах, у такіх умовах, але ўсе былі ў добрым настроі, як я ўжо сказаў, надвор'е спрыяла такому мерапрыемству. Так што і ў гэтым годзе таксама там непадалёк царква, парафія стаіць, парафіяльны дом, дзе пражывае бацюшка з матушкай. Так што ў гэтым годзе таксама вось такім чынам спрабуем зрабіць гэтую імпрэзу.
3: А калі пра 29 жніўня гаворым, то што там?
2: 29 жніўня гэта цыклічны наш ужо фэст у Бельску Падляскім, у самым горадзе, дзе мы ўжо колькі гадоў праводзім па дамове з Бельскім домам культуры. Заўсёды гэта ў амфітэатры адбываецца Бельскім. І ў гэтым годзе крышку мы раней, не па нашай віне чы прычыне, бо колькі заўсёды першыя выходныя верасня ў Бельску праходзіў фэст. Але там такая нагода зараз атрымалася, што будуць неяк адзначаць першыя ўгодкі смерці Валентага Карыцкага, былога бургомістра Войта Бельскай гміны. Так што на раней мы тыдзень вырашылі гэта зрабіць у Бельскім амфітэатры, традыцыйны беларускі народны фэст.
1: Напрыканцы жніўня на Падрашчы асабліва адчуваецца, што беларуская культура жыве не толькі ў музеях ці на сцэне, але найперш у сустрэчах паміж людзьмі. Менавіта таму арганізатары запрашаюць прыехаць у Бельск Падраскі, Мастаўляны і Рыбалы. у Мастаўлянах, абавязкова наведайце і месца былой сядзібіся Мікаліноўскіх, радзіму героя Беларусі, Літвы і Польшчы і паўстанца 1863 года. Пра гісторыю гэтага месца і сядзібнага ансамбля распавядае інфармацыйны стэнд, усталаваны ў лістападзе 2025 года.

0: I prišla už polova na 8. u Polsci, polova na 9. u Bielorusi. Przez chwilinu Anna Szajkowska, ja zaprosić was na kulturne imprezy na Bielostoczynie, a ja skażu raniej krychu pra nadworje. Siądnia u naszym pamierzy niewielka oblaczność, wiecier umierany od 5 do 6 metrów za sekundę, cisku normie. Temperatura powietra dniom u Białostoku, Bielsku Podlaskim i Hajnałcy 22-24 gradusy, u Harodni od 20 do 22, a u Bieraści od 22 do 25 gradusów. Wieczorem będzie tak samo oblaczna, temperatura powietra do 22 gradusów, a noczu heta jest temperatura paniżica do 17 gradusów. Cisk będzie dalej u normie, a wieczór będzie umierany. Zautra prawdopodobna maje być oblaczna i z krótkoczasowymi deszczami, a temperatura będzie od 20 do 23 gradusów. A teraz już afisza.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 28 жніўня, п'ятніца. Беластоцкі музычны клуб запрашае на супольны канцэрт Алеся Памідорава і гурта «Растэйт». Пачатак канцэрту о 19 гадзіне у «Баланс-клубе», што па вуліцы доктар Ірэны Бялоўны у Беластоку. Праваслаўнае моладзевае брацтва ў Польшчы запрашае на канцэрт дзіцячага моладзевага хору прыхода святых Кірыла і Меафодія ў грэцкіх салоніках пад кіраўніцтвам Марыі Мелігаполу. 28 жніўня хор выступіць у царкві Воскрешэння Гасподняга ў Бельску пад Ляскім. Пачатак о 17 гадзіне. Культурнае таварыства «Тыбэль» ды музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць на другі фестываль «Паміжжа шуму». Фестываль – гэта даніна павагі мінулым фестывалям, арганізаваным за апошнія 12 гадоў культурным таварыствам «Тыбэль» і беларускім музеям у Гайнаўцы, такім як культура на музейных лесвіцах і роковіско «Гайнаўка». Таму музейная плошча ўжо добра знаёмая з атмасферай канцэртаў пад адкрытым небам. Сёлета выступяць гурт «Касі», індзі-псіхадэлічны рок з «Гайнаўкі», фолк, панк-рок «Вандроўнік», пост-панк гурт «Блакітны насарог», альтэрнатыўны рок гранжавы гурт «Без назвы», гурт «Чэслов», а таксама адкрыецца выстава музычная рэпартажы Давіда Карчэўскага. Пачатак о 17 гадзіне на плошчы перад беларускім музеем у Гайнаўцы. У студзі водах стартуе Бернфельд фестываль. А 15 гадзіне ў музеі малой бацькаўшчыны ў студзі водах пачнецца канцэрт ЖМРВ. А 16:30 пачнуцца канцэрты на студзіводскім полі. А 20:30 у Клуні выступяць Свада Энтнічо і Пельсон. У Беластоку стартуе 7 фестываль «Жанчыны ўсходу». Гэта міждысцыплінарнае мастацкае мерапрыемства, якое на працягу 7 гадоў стварае прастору для голасу, адчувальнасці і вопыту жанчын, звязаных з усходам геаграфічна, культурна і сімвалічна. Фестываль пройдзе ў палацы Браніцкіх у Беластоку з 28 па 30 жніўня. У рамках цырымоніі закрыцця выставы «Усе дзеці нашыя» Галерея «Арсенал» і Беластоцкі асяродак культуры запрашаюць на паказы фільму «Кароль Мацей Першы» ў рэжысэрі Ясміны Вуйцік і адкрытую сустрэчу з рэжысёркай Ясмінай Вуйцік, яе дачкой Леяй Урублеўскай, якая выконвае галоўную ролю ў фільме. Пачатак о 17 гадзіне ў кінатэатры «Форум». Апошняя п'ятніца жніўня ў Беластоку стане магчымасцю развітацца з летнімі канікуламі з музыкай. 28 жніўня о 17 гадзіне на рынкавай плошчы Касцюшкі адбудзецца канцэрт «Беласток поўны музыкі», які прапануе штосьці для кожнага. Выступяць Сколім, Колдра. Зоркай вечара стане Малгажата Астроўская, адна з самых знакавых фігур на польскай музычнай сцэне. Пачатак канцэртаў о 17 гадзіне. Цэнтр культуры ў Чыжах запрашае на святочную патанцоўку на спленне. Пачатак о 20 гадзіне на плошчы перад Чыжоўскім цэнтрам культуры.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляшша.

0: агламерацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
1: 9 з 10 украінцаў негатыўна ставяцца да Александра Лукашэнкі, а 83% лічаць стаўленне Беларусі да Украіны варожым. Пры гэтым да саміх беларусаў холадна ставіцца 70% апытаных украінцаў. Пра гэта гаворыцца ў новым даследаванні адной з найбуйнейшых даследчых кампаній Украіны Rating Group. Сярод сусветных лідараў найгорш украінцы ставяцца, зразумела, да прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна – 97%. Лукашэнка апынулся на другім месцы з 90%. Да прэзідэнта ЗША Дональда Трампа негатыўна ставіцца 77% апытаных, а да прэзідэнта Польшчы Карля Наўроцкага – 62%. Удзельнікі соцдаследавання таксама спыталі, наколькі прыязным ці варожым яны лічаць стаўленне розных краін да Украіны. Расію варожай назвалі 97% рэспандэнтаў, Беларусь 83%. Самі прыязнымі да Украіны рэспандэнты лічаць Францыю, Вялікабрытанію, Літву і Германію. Сярод жыхароў суседніх краін украінцы цеплей за ўсё ставяцца да малдаван, жыхароў Турцыі, Балгарыі, Румыніі і Польшчы. Пры гэтым да палякаў 24% апытаных ставяцца холадна. Вынікі пытання дастаткова лагічныя. Пасля шырокамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў лютым 22-го, якая ажыццяўлялася ў тым ліку і з тэрыторыі Беларусі, стаўленне украінцаў да беларусаў як да нацыі і да беларускай дзяржавы радыкальна пагоршылася. Ды ў стаўленні да сусветных палітыкаў пераважае просты аргумент, ці дапамагае гэта дзяржава Украіне ў вайне. Ніякі імідж, ніякі палітычныя погляды замежнага палітыка ўжо не маюць істотнага значэння. Для украінцаў цяпер важна толькі адно – наколькі актыўна гэты палітык гатовы дапамагаць Украіне ў вайне. Таму, напрыклад, за апошнія месяцы істотна пагоршылася стаўленне украінцаў да кіраўніцтва Польшчы. Адпаведна, гэтыя формулы пасля 22 года рэзка негатыўна змянілася стаўленне як да беларускай дзяржавы, так і да Александра Лукашэнкі, так і, на жаль, у цэлым да беларусаў. У апытанні 2009 года 70% украінцаў казалі, што ставяцца да беларусаў добразычліва, і толькі 2,5% негатыўна. 42% называлі адносіны паміж Украінай і Беларусію добрымі. У лістападзе 2019 года Лукашэнка быў самым папулярным з замежных кіраўнікоў, якіх прапаноўвалі ацаніць украінцам. 66% ставіліся да яго станоўча. Пасля крывавых рэпрэсій у жніўні 2020 году давер украінцаў да Лукашэнкі радыкальна зменшыўся, але павага ў цэлым да беларусаў заставалася вельмі высокай. Усё змяніла вайна. Калі ў красавіку 21-го толькі 4% украінцаў ставіліся да беларусаў холадна, то цяпер паўтаруся каля 70%. Такія перапады ў грамадскіх настроях украінцаў тлумачацца даволі лагічна. Цяперашняя падтрымка афіцыйным Менскам Пуціна і расійскай агрэсіі. Але гэта і дае пэўны аптымізм на будучыню. Калі сітуацыя зменіцца і ў Беларусі з'явіцца дэмакратычная і праеўрапейская ўлада, стаўленне ўкраінцаў да беларусу, як мне падаецца, даволі хутка зноў стане пазітыўным.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: сігналізацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Трамп асабіста накіраваў дырэктара ЦРУ ў Маскву, а ў Бельску-Падражскім адкрываецца міжнародны фестываль «Barn plus Field». Гэта толькі дзве з навінаў, якія рыхтуе для нас Стась Дадэрка. А гэтыя навіны пачуеце ўжо праз 5 хвілін.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Беларуская Радіо Рацыя прапануе
2: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: радыёрацыя.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе In the Mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры радыёрацыя ад DJ Рікі. In the Mix. Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
2: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Варшаве сустрэча кніжнага клуба з удзелам пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Абмяркуюць новы раман творцы «Падземныя пераходы». У пятніцу беластоцкі музычны клуб кліча на супольны канцэрт Александра Памідорова і гурта «Арестейт». Памідораў – майстар слова і справы. Пад яго песні п'янымі вярталіся дадому з першага спаткання, пад яго песні біліся з гопнікамі на тракторным, яго песні – назаўсёды. «Арестейт» – цалкам самабытны памежны даб-метал гурт родам з Падляшша, каранямі з Беларусі. Калі б Боб Марлі спяваў разам з «Сепультура» на беларускай мове, атрымалася б нешта падобнае. У суботу ў Варшаве новы музычны вечар «Гасцёўня». Тэма імпрэзы не з чыстага ліста. Аўтарская музыка і шчырыя гісторыі музычных гасцей будуць пра перазборку сябе, удачы і факапы, смеласць дзейнічаць у новых абставінах з верай у свой шлях. Выступіць гурты «Ноцны птакі» і «Воля Шніп», а таксама музыка і акторка Дар'я Новік. Будзе і таемны гость. Тут чакаюць 2 гадзіны жывой музыкі, шэраг расказаў, хатняя атмасфера і смачны хлеб, які праверана перадасць вам цяпло і падтрымку суполкі. А яшчэ нетворкінг у коле сваіх і прыемныя сюрпрызы. У нядзелю ў Беластоку творчая сустрэча з рэжысёрам, акцёрам і педагогам Уладзімірам Лісоўскім, вучнем легендарнага Валера Мазынскага, які ў эміграцыі адраджае тэатральную лабараторыю «Вольная сцэна». На сустрэчы пагавораць пра тое, як тэатр жыве і стварае ў эміграцыі, з'яўленне інсургентаў і пошук сучаснага голасу ў гісторыі, новыя праекты, у тым ліку сямейныя і дзіцячыя спектаклі, а яшчэ пра тое, што значыць сёння быць беларускім рэжысёрам па-за межамі краіны. Уваход вольны. У нядзелю ў Гданьску прэзентацыя аўдыёгіда «Сцежкамі Адамовіча», агучанага акторам Александрам Ждановічам. Удзел бярэ ініцыятар праекта Андрусь Архіпенка. Даведайцеся пра самыя цікавыя мясціны глушы, звязаныя з Алесем Адамовічам. Пачуеце пра дом, у якім жыла яго сям'я, пра аптэку, у якой падчас вайны працавала яго маці і якая захавалася да нашых дзён. А яшчэ пра этапы кампаніі па ўшанаванні памяці пісьменніка. Пытанні і абмеркаванні вітаюцца. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.

0: Radio Racja. Racja.
1: 14 chwilin zostaje do 9 godziny u Polski, 10 u Białorusi i do zakończenia siądniaśniej ranicy z racjaj. Ale heta jeszcze czas na to je kap zahlanuć u nowy numer Niwy. 35 hodowina wieszczenia niezależności Republiki Białoruś. 14 fest zdarowia u hajnałcy. Fest i tam żywuć ludzi u deniskach. Heta tolki niektóry ja stemał, pra jak ja możem praczytać u najnowiejszym numery tydniowika Białorusa u polszczyniwa. A hlad przedstawić Anna Szajkowskaja.
2: A hlad presy. Co ciekawego możemy przeczytać u białostockiej Niwy?
3: Deklaracja o dzierżawnym suwerenitecie Republiki Białoruś była przyjęta 27 lipienia 1990 roku, ale realną siłę ona nabyła tylko w żniwni 1991 roku. Z tego momentu Białoruś stała praktycznie niezależna i suwerenna. A 25 żniwnia 1991 roku Wierchowny Sowiet Republiki Białoruś nadał deklarację o dzierżawnym суверенітеті статус конституційного акту. Гэта адбылося пасля правалу пучу Янаєва ў Москве. 35-я гадавіна гэтай падзеі стала спрыяльным момантам, каб 23 жніўня сабрацца ў беларускім хабе «Новая земля» ў Беластоку і ўзгадаць гэтыя падзеі ў кампаніі Зянона Пазняка. Але гэта была не адзіная славутасць, якая чакала тых, хто прыйшоў у беларускі хаб «Новая земля» ў перадапошнюю нядзелю жніўня. Як праходзілі святкаванні, прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка – 35-я гадавіна абвяшчэння незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
2: Агляд прэсы.
3: На Святой Гары Грабарцы паломнікі сустрэліся на супольнай малітве. 18 жніўня о 18 гадзіне служылася тут святая літургія ў гонар праабражэння Гасподняга. Нягледзячы на дождж, грабарка ізноў прыняла тысячы вернікаў, а вечарам загарэлася ад свечак. Святую літургію ўзначаліў архіепіскап Авель. На тыдзень да вялікага свята на Грабарцы выходзілі паломнікі, каб супольна памаліцца ў час важнага свята ў праваслаўным календары літургічнага года. Не толькі машыны шчыльна абставілі паркоўкі пад гарой, але таксама многія, як штогод, вырашылі прысвяціць час, каб паломнічаць і з асаблівай інтэнцыяй стаць на гары. Чытаем у артыкуле Уршулі Шубзды «У цені крыжаў на Грабарцы».
2: Агляд прэсы.
3: Калі у маладых людзей ёсць добрае здароўе, наогул не думаюць, што яно можа раптоўна пагоршыцца. Аднак штораз часцей ідзе змаганне з хваробамі, што з'яўляецца паслядоўнасцю забруджання акружаючага нас асяроддзя. Наогул карыстаемся харчаваннем, якое вырошчваецца з прымяненнем мінеральных угнаенняў і розных хімікатаў, акружанымі рознымі пластмасавымі вырабамі, і штодзень карыстаемся электронікай, што таксама мае адмоўнае ўздзеянне на нашае здароўе. Фэст здароўя, які наладзіла гайнаўскае аддзяленне праваслаўнага брацтва святых свяціцелей Кірыла і Мефодія, праходзіў у наваколлі гайнаўскага дому культуры. Так як і ў мінулых гадах прыбылі на фэст старэйшыя асобы і людзі сярэдняга ўзросту, а ўвагу на сябе звярталі дзеткі, якія прыйшлі з маладымі бацькамі. 14-ты фэст здароўя ў гайнаўцы адведаў Алексій Мароз.
2: Агляд прэсы.
3: 2 жніўня ў вёсцы Даніскі Бельскага павета адбыўся беларускі фэст серыі «Там жывуць людзі», ладжаны беларускім музеем і асяродкам культуры ў гайнаўцы сумесна з гмінай Бельск-Падляскі. Гадамі цыкл дакументуе і услаўляе яркую беларускую культуру Падляшша. Фэсты праводзяцца ў невялікіх, часта маланаселеных мясцінах, дзе дагэтуль жывуць беларусы Падляшша. На сцэне ў Данісках выступілі, між іншым, Луна, Ярына, ансамбля народнага танца Перапёлка, Гуляй душа, Вандроўнік, Нарва і Родны кут. Працаваў таксама музейны кіёск, дзе прадаваліся беларуская літаратура і вырабы рукадзелля. Праводзіліся конкурсы, экспанавалася фотавыстава і прапанаваліся смачныя стравы, прыгатаваныя квітнеючым жаночым гуртком кола Денісак. Наступны фэст з серіі «І там жывуць людзі» адбудзецца 30 жніўня ў Курашаве Чышоўскай гміны. А пра фэст «І там жывуць людзі» ў Денісках прачытаем у найнавейшым нумары «Нівы».
2: Агляд прэсы.
3: Владзімір Арлоў прапануе чытачам «Нівы» старонкі сваёй новай кнігі «Айчына 3 ад БНР да Рэспублікі Беларусь». Сёння мы з вамі завяршаем знаёмства з маёй новай кнігай. Гаворка пойдзе пра надзвычай радасную гістарычную падзею аднаўлення дзяржаўнай самастойнасці ў час распаду Савецкай імперіі. Нашая новая незалежная дзяржава, Рэспубліка Беларусь, з'явілася на палітычнай карце свету 25 жніўня 1991 года. Прыйдзе час, калі гэты дзень разам з 25 сакавіка, калі ў 1918 годзе стала незалежнай Беларуская Народная Рэспубліка, стануць галоўнымі дзяржаўнымі святамі краіны, піша Уладзімір Арлоў у артыкуле «Няхай жыве незалежнасць». У нумары даведаемся таксама пра невядомую гісторыю Петра Геніюша, свёкра вялікай беларускай паэтэсы Ларысы Геніюш. А таксама ўзгадаем Васіля Петручука, якому б 23 жніўня споўнілася б 100 гадоў з дня нараджэння. Перачытваючы пожню Васіля Петручука, загаловак артыкула. У нумары таксама Андрэй Сцепанюк забярэ нас у сваю вершаву чытальню, а ад Янкі Лушэцкага даведаемся, як праходзіла сёлетняя разнагалоссі ў Белавежы. Запрашаю да лектуры.
2: Агляд прэсы.
4: Што ты шэпчаш мне?

0: Радио Рация.
1: 4 хвіліны застаюцца да заканчэння сённяшняй раніцы з рацыя і да новага выпуску навінаў, сярод якіх пачуеце аб тым, што частка мабілізаваных расейцаў можа прайсці падрыхтоўку ў Беларусі, палітычныя рэпрэсіі супраць адной асобнай сям'і, адной асобна ўзятай сям'і, і пасля паводкі ў Непале знікла беларуская турыстка. Гэтыя навіны ўжо праз некалькі хвілін прачытае вам Стась Дадэрка.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година ў Польшчы, 10 ў Беларусі.
3: Частка мабілізаваных расейцаў можа прайсці падрыхтоўку ў Беларусі. Палітычныя рэпрэсіі супраць адной асобна ўзятай сям'і. Пасля паводкі ў Непале знікла беларуская турыстка.
2: У студіі з навінамі Стась Дадырка.
3: 1647 дзень вайны. У галоўным управленні выведкі Міністэрства абароны Украіны паведамілі аб планах Расіі правесці дадатковую хвалю мабілізацыі ў 26-27 годах, разлічваючы набраць па 300 тысяч вайскоўцаў сёлета і ў наступным годзе. Рашэнне аб мабілізацыі хваліць пасля парламенцкіх выбараў, што запланаванае на 18-20 верасня. Як мяркуе украінская выведка, такім чынам палітычнае кіраўніцтва Расіі рэагуе на страту дзяржавы агрэсарка ініцыятывы ў вайне, сталае павелічэнне стратаў асабовага складу на фронте, адчувальнае замаруджванне тэмпаў рэкрутынгу ў рэгіёнах. Згодна з інфармацыяй украінскага боку, для падрыхтоўкі мабілізацыі ўжо пачалі карэктаваць заканадаўства і падзаконныя акты, істотна ўзмацнілі кантроль за вайсковым улікам і ствараюць механізм для дадатковага рэкрутынгу асуджаных асобаў. Не выключана, што частка мабілізаваных будзе праходзіць падрыхтоўку на полігонах Республікі Беларусь. Там часам у Барысаве Менскай вобласці афіцыйна адкрылі цэнтр рамонту расійскіх ракетных комплексаў ТОР, які супольна стварылі беларускія і расійскія прадпрыемствы. У камітэце сцвярджаюць, што ў цэнтры будуць праводзіць капітальны рамонт баявых машынаў, якія знаходзяцца на ўзбраенні ўзброеных сілаў Беларусі непасрэдна на тэрыторыі краіны. Рэпрэсію Беларусі. У сям'і Міронцавых за палітыку ўжо судзілі маці і трох сясцёр, а цяпер арыштавалі і мужа адной сясцёр. Пра гэта піша наша Ніва. Толькі ў мінулым траўні сястру Вераніку і маці Лукер'ю выпусцілі з-пад варты на хатнюю хімію. Вікторыя і Настасія Міронцавы раней былі тэрмін у калоніі за нібыта гвалт над міліцыянтамі. У жніўні 20-го года яны заступіліся за людзей падчас жорсткіх затрыманняў ля сталічнага палаца спорту. Абедзве дзяўчыны цалкам адбылі пакаранне і выйшлі на волю ў 22-м. Яшчэ адна сястра Александра, ратуючыся ад магчымага арышту, паспела з'ехаць за мяжу. Маці Лукер'я Міронцава, якая ўжо на пенсіі, яе дачка Вераніка, сястра блізнюк раней асуджанай Вікторыі, заставаліся ў Менску. У канцы мінулага году сілавікі прыйшлі і за імі. Жанчынам прысудзілі па 3 гады хатняй хіміі за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і выпусцілі са следчага ізалятара. Мужу Вікторыі Дмітрыю Юрану 39 гадоў, наколькі вядома, яго затрымалі па крымінальнай справе, акалічнасці невядомая. Паводка ў Непале. Турыстка з Беларусі лічыцца сярод зніклых без вестак. Пра гэта паведамляюць дзяржсмі са спасылкай на беларускае пасольства ў Індыі. Падрабязнасці ўдакладняюцца. Міністэрства замежных справаў Беларусі распаўсюдзіла заяву ў сувязі з тым, што на мяжы Непала і Кітая адбыліся разбуральная паводка і сход апоўзняў, выкліканыя землятрусам і анамальнымі ліўнямі. Цытата: «Настойліва рэкамендуем беларускім грамадзянам выконваць меры асабістай бяспекі і ўлічваць бягучую абстаноўку у выпадку неадкладнай неабходнасці паездак у пацярпелы рэгіёны, прылеглыя зоны павышанай рызыкі на тэрыторыях Непала, Індыі і Кітая». Паводле дадзеных BBC, толькі ў Непале загінулі не менш за 359 чалавек, больш за 900 лічацца прапаўшымі без вестак. У Тыбэце загінулі 3 чалавекі, прапалі без вестак больш за 500. Пра арт. Структуру быцця, вера, надзея, любоў. Так называецца выстава жывапісу варшаўскай мастачкі Івоны Астроўскай, якая адкрылася ў беластоцкай галерэі «Маршант». Творца паказала новы цыкль партрэтаў, прычым гэтыя вобразы ўзніклі з падляскіх легендаў і гісторыяў.
4: О то мне хадзіла, жэбы папшэс колор, папшэс структуры, папшэс те пастаці, мувіць о Падлясю. Бо то сам, в засадзе, он, мувіць о Падлясю, тэн чоловек ісі патрэбны, жэ о тым апавідзіць. Бо тэш не хцям робіць краёбразы, бо рачы мі chodzi bardziej o duchowość. Dlatego ta wiara, nadzieja i miłość i struktury istniejące, które są już strukturami istniejącymi. To jest mój temat, który za mną już dawno chodził. No i stwierdziłam, że od nowego roku, czyli tak założyła sobie, że od nowego roku zmieniam swoje malarstwo, swój cykl taki.
3: Ілона Астроўская скончыла факультэт выяўленчых мастацтваў Універсітэта Мікалая Каперніка ў Турыні. Яна з'яўляецца прэзідэнткай фонду «Акадэмія Малеша», які займаецца папулярызацыяй мастакоў і людзей культуры. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польско-белорусском помежье сегодня невеликая облачность. Ветер умеренный, 5-6 метров за секунду. Чиск у норме. Температура по ветру днем от 20 до 25 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Раніца з рацією закончилася. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за присутність. Жадаю вам доброго дня, доброго настрою і заставайтеся далі з нашим радіо. А я спаткаюся з вами завтра, некілька хвилин після 16 години поводле польського часу у програмі «Поетичні роздуми».
5: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
6: Цитатник.
5: А с телефонами?
6: Довідник.
5: А книжка для записов?
6: Нататник.
5: А нататник с нагодами?
6: Нагодник.
5: Нагодник.
6: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 28 жніўня. У такі ж дзень 1850-го у нямецкім горадзе Веймар адбылася прэм'ера оперы Рыхарда Вагнера «Лоенгрын». У аснову сюжэту оперы была пакладзеная народная легенда пра рыцара, які прыплывае да людзей невядома адкуль на ладзі з лебедзем, каб пазбавіць ад смяротнай небяспекі ўсімі пакінутую дзяўчыну. Герой ратуе яе і бярэ ў жонкі. Шмат гадоў жывуць яны ў шчасці, але нечакана вяртаецца лебедзь і незнаёмец знікае гэтак жа таямніча, як і з'явіўся. Нярэдка ў гэтых легендах з'яўляўся і вобраз святога Грааля, чашы, у якую была сабраная кроў Хрыста. Невядомы прышэлец станавіўся сынам рыцара Парсіфаля, захавальніка Грааля. Часам падзеі легенды ставіліся да часоў валадарання нямецкага караля Генрыха I. З паданнем пра Лоенгрына Вагнер пазнаёміўся ў 1841 годзе, але толькі ў 1845 ён накідаў эскіз паэтычнага тэксту лібрэта, а яшчэ праз год пачаў пісаць музыку. Запланаваная прэм'ера ў Дрэздэне не адбылася з прычынай пачатку рэвалюцыі ў Нямеччыне, у якой Вагнер прыняў актыўны ўдзел. Пасля паразы рэвалюцыі кампазітару давялося эміграваць. Па словах самога Вагнера, хрысціянскія матывы легенды пра Лоенгрына яму былі чужыя. Трагічная адзінота рыцара нагадвала кампазітару ягоны ўласны лёс, лёс мастака, які нясе людзям высокія ідэалы праўды і прыгажосці, але сустракае непаразуменне, зайздрасць ды злосць. Першая пастаноўка оперы Лоенгрын мела месца ў Веймарэм, дзякуючы намаганням Ферэнца Ліста і пад ягоным кіраваннем. Сам Вагнер убачыў сваю оперу на сцэне толькі праз 11 гадоў пасля прэм'еры.
5: Нагоднік
6: 28 жніўня 1937 Кіхіра Таёда заснаваў кампанію Тойота. Зараз гэта найбуйнейшая японская аўтамабілебудаўнічая карпарацыя, якая таксама прадстаўляе фінансавыя паслугі і мае некалькі дадатковых кірункаў у бізнэсе. Лагатып кампаніі адлюстроўвае стылізаваную ткацкую завесу і звязаны з тым, што сваю дзейнасць кампанія пачынала з выпуску аўтаматычных ткацкіх станкоў. Кампанія выпускае аўтамабілі ды аўтобусы пад брэндамі Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu ды Hino.
5: Нагоднік
6: 28 жніўня 1963-го Мартін Лютэр Кінг выступіў са сваёй самай вядомай прамовай «У мяне ёсць мара» перад удзельнікамі маршу па грамадзянскія правы чарнаскурых ля мемарыялу Аўрама Лінкальна ў Вашынгтоне. Назва прамовы звязана з фразай, якую Кінг паўтараў шмат разоў падчас выступлення. Гэтая мара была звязана з поўным выкараненнем расізму і расавай дыскрымінацыі. Нягледзячы, што гэтая мара была адрасавана жыхарам Злучаных Штатаў, яе сутнасць закранула людзей па ўсім свеце.
5: Нагоднік

0: Вибрація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Ніжей води. Ніжей води. Ніжей води. Тішей трави. Природа вокруг нас.
3: Пагутарым пра маліну. Што мы ведаем пра яе? Нязвыклая ягада ў Беларусі на лецішчах, адна з найбольш удалых набыткаў кожнаму, хто чакае атрымаць хоць які ўдалы ўраджай. Ягада смачная, духмяная. Для многіх маліна гэта салодкі смак бестурботнага дзяцінства. Бабуліна сочыва і калючы хмызняк ля плоту. Хто збірае маліну, ведае, што збіраць яе непроста, бо можна падрапаць скуру, а галоўнае – маліна чараўніца. Калі за шыбамі холад, ды на няшчасце нехта прастудзіцца, то мы выцягваем з шафы слойчак малінавага сочыва. Этымалогія маліна не асабліва зразумелая. Некаторыя звязваюць корань ад слова «малы», бо ягада складаецца з мноства драбнюткіх зярнятак коставак. Хаця, называючы маліну ягадай, мы робім навуковы абмыл, які стаў звычкаю. Насамрэч, з пункту погляду батанікі, гэта багата костаўка, у сярэдзіне якой хаваецца мікраскапічнае насенне. Паводле сваёй будовы адзін такі сегмент тоісны сліве, вішні ці персіку. Проста ён вельмі малы. Менавіта дзякуючы будове маліна займае ганаровае месца ў агромністым сямействе рожакветкавых. У гэтым сямействе маліна мае ўласны род, які батанікі называюць рубус. І варта сказаць, што сваякі нашай гераіні пасуюць адно аднае. Род рубус налічвае сотні відаў, якія раскіданы па ўсяе зямной галі. Найбліжэйшы сваяк маліны – гэта ажына. Яны абодва нібы сёстры, але з розным характарам, ну, рыхтык, сёстры, у вершаванай балядзі Александра Ходзькі маліны. Ажына мацнейшая, колкая, яе ягады чорныя, як паўднёвая ноч. А галоўная адметнасць – гэта сэрца. Калі ў маліны

0: Яны пры зборы ягада лёгка слізгае з конуса кветаложа, застаючыся пустой унутры, то ажына забірае гэнае донца з сабою. Але на ажыне сваякі не вычарпаны. У гэным родзе ёсць марошка ці царская ягада паўночных балотаў. Яна падобная на залаціста-памаранчавую маліну, якая раптам вырашыла пасяліцца ў суворай тундры. Марошка – гэта прыклад таго, як далёка на поўнач здолелі дайсці сваякі маліны, навучыўшыся расці там, дзе іншыя расліны не дадуць рады ад холаду. А на іншым краю свету, у лясах далёкага ўсходу, расце яшчэ адна сваячніца маліны – княжаніка ці паляніка. Яе ягады па смаку нагадваюць сумесь маліны і ананасу. А водар некаторыя ўважаюць лепшым сярод раслінаў. У родзе рубус таксама жыве і касцяніца. З яе буйнымі празрыста-чырвонымі пладамі ды кіслым смакам. І нават экзатычная чорная маліна з паўночнай Амерыкі, якая спалучае ў сябе знешні выгляд ажыны і структуру маліны. Маліна – расліна шматгадовая, а вось яе наземныя сцябліны жывуць усяго 2 гады. Гэта своеасаблівая эстафета, якую хмыз перадае сам сабе з сезону ў сезон. Маліна мае скурчаныя драўняныя карэнішкі, ад якіх адыходзяць дадатковыя карэнчыкі. Асноўная іх маса залягае няглыбака, усяго ў 10-30 сантыметраў ад паверхні. Гэта робіць маліну вельмі залежнай ад вільгаці, але затое дазваляе ёй імгненна рэагаваць на цяпло. На гэтых каранісках размешчаны дадатковыя пупышкі, з якіх выстрэльваюць парасткі замяшчэння ды карнявыя атожылкі. Менавіта праз такую будову маліна здольная літаральна перапаўзаць з месца на месца, заваёўваючы новыя тэрыторыі. Праз сваю здольнасць падарожнічаць пад зямлёю, маліна стала адным з найбольш паспяховых каляністых на планеце. Яе арэал агромністы. Можна сустрэць яе амаль паўсюль на паўночнай паўгалі. У нашай Еўразіі яна жыве амаль паўсюдна. І нават у Гімалаях на вышыні да 3000 метраў над роўнем мора можна яе сустрэць. Яна не баіцца холаду, дзякуючы сваім моцным караням і 2-гадоваму цыклу. Маліна здольная заходзіць далёка на поўнач. Сакрэт крыецца ў яе стратэгіі. Першапраходца. Маліна любіць парушаныя землі. Калі ў лесе здарыцца пажар ці высечка, ці яшчэ якая напасць, маліна першай будзе, хто прыйдзе на гэтую ляду. Сваёй магутнай карнявой сістэмай яна літаральна загойвае пашкоджаную глебу, сшывае яе, як скуру нашай зямлі, ствараючы тым самым абарончы пласт для развіцця іншым раслінам. Яе насенні пераносяцца птушкамі на агромністыя адлегласці, а лучыўшы ў грунт, могуць чакаць свае гадзіны гадамі. Наземная частка, якая падпарадкоўваецца 2-гадоваму рытму, мае сцябліны першага году сакавітыя, зялёныя, часта пакрытыя кунежным пухам ды вострымі дзідамі, перайначанымі вырастамі кары. Дзіды накіраваны долу, што дапамагае доўгім парасткам чапляцца да суседзяў ды цягнуцца да святла. Яшчэ гэныя калючкі – спосаб абароны каштоўнага нектару ды сакавітых пладоў ад тых, хто хоча пачаставацца імі раней належнага тэрміну. Усе рожакветкавыя умеюць бараніць сябе. На 2-й год сцябліна змяняецца. Кара цямнее, драўніна становіцца цвярдзейшай, а з пупышак, якія ў пазухах, паўстаюць пладовыя галінкі – латэралы. Лісцё маліны складанае, з 3-7 лясткоў зверху – цёмна-зялёных, а знізу – бялёсых, з-за дробнага ворсу. Гэтая срабрыстасць з ніжняга боку ліста ёсць абаронай ад залішняга выпарэння вільгаці. Калі маліна схіляе свае верхавіны пад цяжасцю ягадаў, то гэныя лісты ператвараюцца ў парасоны, якія хаваюць плады ад пякучага сонца ды праліўных дажджоў. Кветкі маліны складаюць невялікія пэндзлікі. У кожнай кветцы мноства тычачкаў ды слупкоў, што размешчаны на выпуклай кветкаложы. Кожны слупок пасля апылення ператвараецца ў драбнюткую сакавітую костаўку. І разам яны зарастаюцца ў складаны плод багата костаўку, якую мы вельмі шануем. Маліна, незалежна дзе яе сустрэнем, ці вырасцем у сябе ў садзе, ці знойдзем у лесе, задаволены ўсе. І дробныя казуркі, і малюскі, і зверы лясныя, і мы людзі. У экасістэме маліна грае ролю вялікага кармільца. Падчас яе цвяцення гэта сапраўдны баль для пчолаў ды чмялёў. Малінавы нектар мае ўласцівасць, ён вылучаецца нават у прахалоднае і пахмурнае надвор'е, у той час, калі іншыя меданосы змаўкаюць. Але па-сапраўднаму ацэньваюць ягады, канешне ж, лясныя жыхары. Для медзведзя малінік – гэта важны этап падрыхтоўкі да доўгай зімы. Яны могуць гадзінамі пасвіцца ў гушчарох маліны. Прынаджваюцца маліны і птушкі. Дразды, амялушкі, заранкі разносяць насенне маліны на багата кіламетраў навокал. Грызуны таксама іх любяць. Першыя крокі па селекцыі дзікай маліны бяруць свае пачаткі ад 17-га стагоддзя. Менавіта тады ў садах пачалі з'яўляцца першыя жоўтаплодныя формы, якія цаніліся як экзатычныя ўпрыгожванні да стала. Зараз селекцыя дайшла да таго, што прапануюцца рамантанавыя гатункі, якія дазваляюць штогод іх скашваць пад корань. І гэта бароніць маліну ад магчымых хваробаў. У Беларусі націск зроблены быў на чысты ўраджай і магутны імунітэт гатункаў «Аленка» і «Знатная». Пачуемся ў наступным тыдні.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.
2: Радыё «Рацыя». «Рацыя».

0: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Сацыяльная тэматыка ўваходзіць у нашы эфіры. Наперадзе пагутарым пра дзяцей. Божу неўзабаве яны пойдуць у школу. Таксама наперадзе пазітыўныя навіны з Прагі. Іх аналізуем. Будзем разам у студыі Улад Грыняўскі. Запрашаю вас на праграму.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: І тут сацыяльная тэма ўваходзіць у наш эфір. На самы пачатак каментар. Разам з Алісай Рышыченкай, прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету, каментуем сацыяльныя апошнія змены. Зробіць розным памер дапамогі на дзяцей. Асабліва гэта актуальна ў перыяд, калі неўзабаве дзеці пойдуць у школу, і тут любая дапамога прыдасца. Сацыяльныя беларускія праграмы маюць сваю спецыфіку. Аналізуем з Алісай Рыжыченкай.
5: Такая сістэма ўжо шмат гадоў працуе ў краінах еўразвязу, але тут вельмі вялікая розніца, таму што ў краінах еўразвязу сярэдні заробак, ён усё ж больш за беларускі сярэдні заробак, і таксама такія прафесіі, кваліфікацыі, як таксама там прыбіральнік ці нейкія прафесіі, дзе працуюць вось непасрэдна рукамі, яны ацэньваюцца больш каштоўна, чым у Беларусі. І таму, насамрэч, для Беларусі, з аднаго боку, гэта добра, калі жанчына будзе атрымліваць нейкія адсоткі ад свайго заробка. І гэта добра, калі яна зарабляла больш за сярэдні заробак па краіне. Але колькі такіх жанчын у Беларусі? Колькі такіх жанчын ва ўсёй краіне? Так, калі мы бярем, напрыклад, Мінск і Мінскую вобласць, там мы будзем бачыць, што гэта, ну, большасць жанчын. А калі мы размаўляем пра людзей, якія жывуць у рэгіёне, гэта будзе меншасць. Таму гэта вельмі важна адзначыць, што акрамя таго, што ўводзіцца гэтая сістэма, у беларускай дзяржаве з рэжымам Лукашэнка заўсёды гэта так працуе. Яны бяруць нешта, нейкую частку з таго, як працуе ў яе развязе, імплементуюць яе ў беларускую сістэму, але не змяняе ўсю сістэму. Таму што, калі мы гаворым пра еўразвяз, калі такая сістэма працуе, у жанчыны таксама ёсць магчымасць абіраць план выплатаў. Напрыклад, яна ідзе ў дэкрэтны адпачынак на 3 гады і атрымлівае, напрыклад, кожны месяц нейкі адсотак ад свайго заробку. Ці яна можа абраць, напрыклад, адпачынак не на 3 гады, а на 1 год. І тая ж сума, якую б яна атрымала за 3 гады, яна ўжо распрадзяляецца на 1 год. І тады яна атрымлівае больш грошай. Пры гэтым у краінах еўразвязы ёсць магчымасць аддаць дзіця ў дзіцячы садок з 8 месяцаў у яслі. Такой магчымасці ў Беларусі няма. Дзеці ідуць у дзіцячы садок, ну, добра, калі з 2 гадоў, але гэта таксама залежыць ад рэгіёна, ад магчымасці дзіцячага садка. І ў Мінску, напрыклад, шмат дзяцей ідуць з 3 гадоў у дзіцячы садок, ну, просто таму, што няма месца ў гэтых садках. Тут вельмі важна не толькі браць нейкую частку з таго, што працуе ў еўразвязі, але і ствараць умовы, каб жанчына мела магчымасць таксама ісці працаваць тады, калі яна захоча, а не тады, калі патрэбна вот дзяржаве. Больш за тое, калі мы гаворым пра еўрапейскі звяз, амаль ва ўсіх краінах еўрапейскага звязу ёсць штомесячныя пасобія для дзяцей да 18 гадоў. Напрыклад, у Аўстрыі, дзе жыву я, бацькі атрымліваюць гэтае пасобія да 24, а ў некаторых выпадках да 27 гадоў дзіця, пакуль ён не скончыў вышэйшую установу.
4: Ну так, у Польшы таксама ёсць праграма 800+, калі кожнае дзіця, незалежнасці там ад паходжання, атрымліваюць гэтыя дадатковыя грошы штомесяц.
5: Вось. І гэта вельмі важны фактар, які дазваляе ўраўняць гэтых дзетак. Дзетак, бацькі якіх атрымліваюць менш грошы, да, менш заробкі і атрымліваюць гэтыя адсоткі, да, у якасці пасобія ў перыяд дэкрэтнага адпачынку. І тых дзетак, бацькі якіх атрымліваюць больш гэтых грошай. І гэтая сістэма з пасобіямі кожны месяц месяц яна ўраўноўвае гэтых дзетак. Плюс затое фактычна ў кожнай краіне ёсць пасобі, які дазваляюць, напрыклад, рыхтаваць дзяцей да пачатку навучальнага года. Бацькі атрымліваюць грошы, каб купіць школьную форму, там шыткі, ранцы і гэтак далей. У Беларусі таксама гэтага няма. І гэта заўсёды складана, асабіста гэта вельмі актуальна зараз, таму што праз 6 дзён пачатак навучальнага года і ўсе бацькі ідуць і трацяць свае грошы на гэтую дарагую форму беларускую. Таму вельмі складана гаворыць, ці будзе гэта паляпшаць сітуацыю бацькоў у краіне, асабіста жанчын у Беларусі ці не, таму што у нас вельмі вялікая розніца паміж, ну так сказаць, слаямі насельніцтва. Тыя, хто жыве ў рэгіёнах, яны атрымліваюць менш заробкаў і тады атрымліваецца, што іх дзеці таксама будуць, ну, знаходзяцца ў нейкай дыскрымінацыі, таму што яны там знаходзяцца, бацькі атрымліваюць менш грошай і таму я пасобе на іх будзе таксама менш. У параўнанні з дзецьмі, якія, напрыклад, нарадзіліся ў Мінску і іх бацькі таксама працавалі ў Мінску і мелі больш заробкі. Таму гэта не будзе добра працаваць для ўсіх беларусаў, адзначна, але гэта першы крок, каб усталёўваць тую сістэму, якая працуе ў развітых краінах. Неабходна далей працаваць і ствараць умовы, каб гэта насамрэч запрацавала так, як неабходна.
0: Аліса, як гэта ўвогуле працуе? Бо ведаеце, часамі я слухаю еўрапейскіх чыноўнікаў альбо, напрыклад, польскіх чыноўнікаў, і калі яны гавораць, прэзентуюць нейкую ініцыятыву такую сацыяльную, так? Яны звычайна кажуць, што з бюджэту краіны на рэалізацыю гэтай ініцыятывы будзе спатрэбіцца столькі-столькі-то там мільярдаў нейкіх грошай мясцовых, мы будзем шукаць гэтыя грошы і невядома дзе знойдзем. А ў Беларусі ўвогуле нейкі іншы падыход, ніхто не гаворыць. Вось, напрыклад, яны сказалі, аб'явілі пра тое, што будуць новаўвядзенні будуць, так, адпаведна, ну, некаторыя бацькі атрымаюць большыя грошы. А што гэта за грошы? Адкуль гэтыя грошы прыйдуць? Куды яны пойдуць? Як вось гэтая сістэма працуе? У Беларусі неяк можна яе патлумачыць?
5: Слухайце, ну да, насамрэч у еўрапейскім звязі, калі палітыкі анансуюць такія змены, рэформы ці новаўвядзенні, яны не тое, што яны гавораць, што мы будзем шукаць грошы, яны абавязаны сказаць, дзе яны будуць шукаць гэтыя грошы, то бок што яны будуць скасоўваць, якія там пасобі ці нешта яшчэ, ці яны будуць падвышаць падаткі, каб гэтыя грошы атрымаць і перадаць на пасобе. У Беларусі, канешне, ніхто аб гэтым адкрыта гаворыць не будзе, але калі мы паглядзім, адкуда выплачваюцца пасобе на дзяцей, гэта фонд сацыяльнага забеспячэння ў Беларусі. І зараз складана сказаць, колькі грошай будзе на гэта неабходна, таму што насамрэч, калі мы гаворым пра тое, што нехта будзе атрымліваць там моўна 40% ад свайго заробку, гэта будзе частка для Мінска большая, а для рэгіёнаў гэта будзе частка меншая, чым калі яны атрымлівалі там 35% ад сярэдняга заробка па краіне. Таму тут некаторыя рэгіёны выйграюць ад гэтага, а некаторыя прайграюць. І у савакупнасці атрымліваецца, што гэта будзе лепш для фонда сацыяльнага забеспячэння. То бок менш грошай будзе ісці з фонда, а на выплаты гэтых пасобі, чым раней. Адкуда гэтыя грошы бяруцца? Ну, фонд сацыяльнага забеспячэння – гэта фактычна тыя ж падаткі, да? Але ў выглядзе не падаткаў, а ў выглядзе сацыяльных выплатаў, якія ідуць ад працоўных людзей, якія сёння працуюць і плацяць гэтыя сацыяльныя выплаты. І таксама ад прадпрымальнікаў. Таму гэта зусім проста зразумець, адкуда гэтыя грошы, але тут галоўнае вось разумець, наколькі гэта будзе адрознівацца па рэгіёнах.
0: А тут я хачу вам ідэалогіі зараз трошачкі падкінуць, літаральна, паколькі мы памятаем гэта 20-й год, і я помню, што вось такое выказванне слухаў у эфіры беларускага радыё. Дзяржаўная арганізацыя прапагандыцкая, дзе сядзіць жанчына шматдзетная маці, з вялікай пашанай я стаўлюся на шматдзетных маці, але яна гаворыць, што вось дзяржава там, з улікам таго, што мы шматдзетныя дзеці, забяспечвае там бясплатныя заняткі дадатковыя ў школе, таксама плаціць нам пасобе, і дзякуваць Александру Лукашэнку за гэта, бо калі прыйшлі бы тыя апазіцыянеры, то напэўна яны б усё гэта адмянілі. І вось насамрэч я лічу, што важна таксама са слухачамі расказваць такую вельмі простую думку, якую хаваюць ад нас прапагандысты. Не Александр Лукашэнка плаціць за дзіцячыя садкі для малагадзетных Александр Лукашенко со сваёй кішэні дае ім нейкія пасобія дадатковыя. Гэта ўсё ідзе з дзяржаўнага бюджэту. Гэта кожны працоўны беларус, які а 8 раніцы ці а 9 раніцы ідзе на працу, ён працуе на тое, каб вось гэта шматдзетная маці. Дзякуй вялікі, што на шматдзетная маці, што яна выхоўвае дзяцей, але не Александр Лукашенко ей дае гэтыя грошы. Гэтыя грошы даюць ёй беларусы, якія штодня ідуць на працу.
5: Дзяржаўны бюджэт ён складаецца амаль што на 80%. Даже трошки больше з податку, то бок это усе тыя падаткі, якія плацяць просто беларусы, якія працуюць, якія просто ідуць у краму і пакупаюць нешта, і там складаецца гэты НДС, і гэта ўсё ідзе ў дзяржбюджэт, з якога выдзяляюцца грошы на тое, каб будаваць дзіцячыя садкі, каб плаціць гэтае пасобія, каб у дзяцей былі дадатковыя нейкія заняткі, каб плаціць заробкі настаўнікам таксама. Гэта ўсё самі ствараюць беларусы. Але тут вялікае пытанне і вялікая праблема ў тым, што гэта ўсё робіцца непразрыста. Таму што з гэтых 80% бюджэта, які складаюцца з падатку, частка так ідзе на сацыяльную падтрымку. Туды укладаецца таксама вось будаўніцтва дзіцячых садкоў і гэтак далей. Але, напрыклад, у Драздах дзіцячы садок будуецца за некалькі там соцень тысяч даляраў. А нейкі садок у Каменнай Горцы ці недзе яшчэ, ці наўпросту маленькім гарадкі Полацк у насельніцкім пункце там менш за 10 тысяч жыхароў, будуе там за некалькі тысяч даляраў. І гэта ўсё робіцца непразрыста. Але дзеці у Полацку ці ў нейкай вёсцы, яны такія ж дзеці, як жывуць у Драздах дзеці. І чаму мы маем такую непразрыстую сістэму, дзе мы не бачым, колькі насамрэч грошы трацяцца на тот ці іншы садок, колькі грошы трацяцца на ежу у тым ці іншым садку, колькі грошы трацяцца на заробкі заведучым, таксама настаўнікам і гэтак далей. Гэта ўсё непразрыста, і гэта вялікая праблема беларускай дзяржавы, таму што частка грошай асядае ў кішэнях тых, хто датычыцца да ўлады, хто мае нейкае дачыненне да нейкага бізнеса з кішэняў Лукашэнка і гэтак далей. І гэтыя падаткі, на жаль, саміх беларусаў, яны ідуць не толькі на тое, каб падтрымліваць нашых дзяцей, але і на тое, каб гэтыя грошы асядалі ў кішэнях людзей, якія фактычна нічога не зрабілі для таго, каб зарабляць больш, чым за іншых людзей беларусаў.
4: І на завяршэнні колькі слоў статыстыкі. Чыноўнікі нагадваюць, беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чымсьці 25 гадоў таму. Жанчыны ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 27,5 гадоў. Паводле афіцыйных звестак Белстата, летась у 2025 годзе ў Беларусі нарадзілася 54257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам. Хочацца, каб дзеці жылі ў свабоднай краіне, але кароткі агляд навінаў далей у нашым эфіры акурат сведчыць пра адваротныя тэндэнцыі ў Беларусі.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Медіазона «Беларусь» будзе штодня аднаўляць звесткі з базы міждзяржаўнага крымінальнага вышуку. Раней на сайце «Медіазона «Беларусь» публікацыі з адноўленым пералікам беларусаў у пошукавай базе Расійскай Федэрацыі выходзілі прыкладна раз на паўгода. Беларускія грамадзяне трапляюць у гэту базу на запад сілавых структур у Беларусі, і ў ёй ужо больш за сотню незалежных журналістаў і медыасупрацоўнікаў. База, паводле якой беларускіх грамадзян вышукваюць у абодвух краінах, а таксама могуць выдаць з так званых сяброўскіх краінаў, аднаўляецца рэгулярна. Цяпер медыазона будзе аднаўляць базу пошуку штодня. Тут можна будзе знайсці інфармацыю пра тых, каго шукаюць беларускія і расійскія ўлады, піша медыазона байком. Чакаем новага буйнога вызвалення беларускіх палітвязняў у найбліжэйшы час. Гэта цытата з інтэрв'ю The New York Times, якое апублікавалі 22 жніўня. І належыць гэтае слова спецыяльнаму пасланніку прэзідэнта США па Беларусі Джону Кулу. Менавіта ён займаецца перамовамі з уладамі ў Мінску ды асабіста з Александрам Лукашэнкам. Каментуе палітычны аналітык, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка. Ён звяртае ўвагу на тое, што тэму ўздымае сам Вашынгтон, што сведчыць пра іх жаданне ісці да канца.
6: Ні разу не казалі, што ўсё, апошняя партыя, больш такім не займаемся. Не, зараз казалі пра працяг, таму не дзіва, што і зараз скол пра гэта кажа. Былі амбітныя планы да канца года вызваліць усіх. У адміністрацыі Трампа было шмат амбітных планаў, і вайну закончыць за 24 гадзіны, а потым за стадыён ва Ўкраіне. З Іранам нейкія іншыя планы былі. Таму самі па сабе планы, гэта яшчэ не значыць, што яны здзейсняцца.
4: Спецпасланнік Трампа Джон Кул некалькі разоў прыязджаў у Менск, ды сустракаўся з Лукашэнкам. Пасля гэтых перамоваў вызвалялі палітвязняў. Аналізуючы сітуацыю, палітолог Вадзім Мажэйка зараз разглядае два сцэнарыі.
6: Альбо мы сапраўды цягнем там бліжэйшых тыдняў, пабачым візіт Коула, і тады будзе вызваленне, як можна прозначнай лічбы палітвязняў. Альбо, калі, я думаю, цягам бліжэйшых тыдняў таго візіта Коула не адбудзецца, тады я хутчэй чакаў бы вызвалення некай двухзначнай колькасці палітвязняў да 17 верасня, які ў нас цяпер у лукашэнкаўскім наратыве адно з найважнейшых дзяржаўных святаў. Важным, што ў такім фарматам памілавання да свята, такім памілаваннем Мінск спрабуе прыцягнуць да сябе ўвагу.
4: І гэта таксама элемент палітыкі ды стасунку на міжнародным узроўні паказаць свае намеры, падсумоўвае аналітык. Дадамо, апошняе буйное вызваленне адбылося 19 сакавіка, тады на волю выйшлі 250 палітвязняў. Агулам, дзякуючы амерыканскаму трэку, на волю выйшлі больш за 500 палітвязняў. Да іншых тэмаў, зараз Украіна атакуе склады Валберес, а прадпрымальнікі жаліцца ды нават плачуць. У ноч на 26 жніўня дроны атакавалі чарговы лагістычны цэнтр у горадзе Катоўск Тамбоўскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Там успыхнуў маштабны пажар, ды пабудова цалкам згарэла, паведамляюць мясцовыя ўлады. З пачатку жніўня Украіна цалкам альбо часткова вывела з ладу 8 з 10 найбуйнейшых лагістычных хабаў гэтай платформы. Агульная колькасць атакаваных аб'ектаў перавысіла 20. Рускія прадпрымальнікі падлічваюць страты і скардзяцца ў сацыяльных сетках.
7: Паўмільёна рублей. Толькі што Валберес збіраюць у нашы дзенькі пепел. И самое страшное, что они уже заранее придумали, как не платить за это ни копейки. Сегодня ночью горел Котовская электросталь. К сожалению, погибли люди. Есть десятки пострадавших. Сегодня мы вынуждены говорить о бизнесе.
8: И у нас в отпуске был товар было примерно на 1,5 миллиона. Поверьте, мы от 7 июля, примерно неделю назад, ее выпустили. Деньги за этот товар нам никто не вернет.
9: 3,5 миллиона рублей. Не знаю, сейчас горит или что. Уже сгорел.
4: Гучыць пытанне аб компенсации, але ў сучасных умовах няма магчымасцю перакрыць такія страты. Гэтым не будзе займацца ні сам Валберес, ні дзяржава Расія, што канцэнтруецца на вайне. Каментуе пытанне эканамічны блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович.
10: Праблема прадаўцоў, праблема сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна. Та, канешне, как бы сама кампанія Валберес не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ён не мае такіх грошай. Гэта толькі выглядае, што Татьяна Кім з'яўляецца ўладальніцай 7 раней, зараз 4 мільярдаў долараў. А гэта ацэнка бізнеса і не болей за тое, а вот з такіх жывых грошай нема столькі, каб кампенсаваць страшныя прадаўцам Валберес.
4: Узброеныя сілы Украіны сярэдзіны жніўня пачалі атакаваць склады іншай пляцоўкі для продажу Азон, куды прадаўцы спрабавалі перамясціць свае тавары. Як падлічылі ўкраінскія СМІ, агульная сума тавараў ды будынку двух кампаній, якія знішчылі ў ходзе украінскіх атак, набліжаецца да 1 трыльёна расійскіх рублёў.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Далей павідаем госцю да распавядзем, як у МЗС Чэхіі падрыхтавалі праект пастановы, які дазволіць беларусам, якія маюць сваякоў у Чэхіі, зноў падаваць заяву на атрыманне кароткатэрміновых віз. Іх адмянілі яшчэ ў часы пандэміі ковіду, а потым у 2020 годзе умяшалася расійская агрэсія супраць Украіны. Ёсць тут свае асаблівасці, іх раскажа наша госця, дырэктарка офісу беларускіх дэмакратычных сіл у Чэхіі Крысціна Шыянок. Далей будзем з вамі разам.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
0: Пагутарам, вось, ведаеш, ужо на працягу некалькі дзён час ад часу мы здымаем у нашым эфіры такое пытанне, як легалізацыя і такія вось візавыя дапамогі, візавая падтрымка. Зусім нядаўна з Чэхіі, як мне здаецца, прыйшлі такія добрыя навіны, там вырашылася вось гэта пытанне акурат для візаў, для сваякоў, родных, блізкіх, беларусаў, якія зацікаўлены атрымаць такія візы. Але, вядома, справа я так трошкі агульна кажу, вось, раскажы, пракаментуй, калі ласка. А гэты аспект са свайго боку, як гэта выглядае сітуацыя сёння?
11: Усіх вітаю. На жаль, бітва яшчэ не выйграная, але мы дамагліся таго, каб узнікла нейкая версія патэнцыйнай пастановы ўрадавай, каб урад гэтую версію разгледзеў. Мы вельмі спадзяемся, што рашэнне будзе прынятае на карысць беларускай супольнасці. І на сёння, згодна з вось той версіяй, тым праектам урадавай пастановы, які ўжо фармальна закладзены ў сістэму і які пойдзе на разгляд, візавае паслабленне маглі б закрануць сваякоў беларусаў, беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі і маюць тут альбо дазволы на доўгатэрміновае ці пастаяннае пражыванне, альбо ўжо маюць нават чэшскае грамадзянства, каб нашыя блізкія пачалі зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання сям'і тут у Чэхіі. На жаль, панятак блізкая асоба, гэта даволі такі шырокі панятак, таму у візавых мэтах яго звузілі да нашых бацькоў, пра бацькоў, гэта значыць бабуляў, дзядуляў і дзяцей, таму што таксама трапляюцца сітуацыі, калі дзеці з нейкай прычыны, напрыклад, з прычыны сканчэння навучання, застаюцца ў Беларусі, а іх бацькі жывуць у Чэхіі. І калі гэтым дзецям ўжо больш, чым 18 гадоў, то там не дзейнічае стандартны механізм уз'яднання сям'і. З такой мэтай можна было весь гэты час атрымліваць віды на жыхарства, але маглі б дзейнічаць кароткатэрміновыя візы для наведвання сям'і.
0: Толькі дакладню, а родныя браты і сёстры тут не ўвайшлі?
11: На жаль, не. Гэта, безумоўна, такі балючы момант для многіх, асабліва для тых, у каго на сёння ўжо нікога не засталося жывых, ні бабуляў, ні дзядуляў, ні бацькоў. І адзіная блізкая па сутнасці асоба – гэта брат альбо сестра, хто жыве ў Беларусі. І вось літаральна на выходных у нас тут быў беларускі пікнік, і мы абмяркоўвалі адзін з такіх кейсаў, калі, скажам так, тата ёсць, але тата мае пэўнае супрацьпаказанне медычнае падарожнічаць. Ён нават, калі вось гэтая пастанова будзе ухваленая чэшскім урадам, не зможа выехаць з Беларусі, а другая блізкая асоба – это вось якраз такі сястра, і, на жаль, на яе не будзе распаўсюджвацца гэтае паслабленне. Але канкрэтна гэты кейс мы будзем спрабаваць вырашаць на гуманітарных падставах, і ў гэтым плане чэшскі дэпартамент візавы пры Міністэрстве замежных справаў даволі адкрыты. Я не кажу, што любая сітуацыя можа патрапіць пад вось такія гуманітарныя падставы, але ў вельмі такіх абгрунтаваных выпадках магчыма яшчэ дадатковае выключэнне. Апроч вось таго, што спадзяемся ухваліць чэшскі ўрад.
0: Паколькі новасці таксама размаўляю з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кажуць, што гэта ў прынцыпе унікальная сітуацыя, калі беларусы, якія там прысутнічаюць на тэрыторыях розных краінаў, яны ж тэарэтычна не маюць нават выбарчага права, то палітыкі могуць іх і не слухаць, бо яны нават беларусы нейкім чынам не паўплываюць на палітычны выбар, на выбарах буду кажуць, што не буду за імі галасаваць. А атрымліваецца, што вось у розных краінах беларусаў слухаюць. Вельмі цікава вось гэта палітычны шлях, умоўна кажучы, з кім размаўляюць, якія аргументы гучалі з аднаго, з другога боку.
11: Я, можа быць, тут яшчэ крыху вярнуся таксама да гісторыі. Канкрэтна ў Чэхіі мы не мелі магчымасці бачыць сваіх родных яшчэ з часоў кавідных, таму што былі ўведзеныя таксама забароны на кароткія візы ў сувязі з тым, што ў Беларусі не выкарыстоўваліся тыя вакцыны супраць ковіду, якія выкарыстоўваліся ў Еўразвязе, і гэта ўспрымалася як дадатковая рызыка, таму гэта абмежаванні ковідныя, якія дзейнічалі ў 2020-2021 годзе, па сутнасці былі замененыя пазней візавымі абмежаваннямі ў сувязі з саўдзелам лукашэнкаўскай Беларусі ў расійскай вайне супраць Украіны. Таму на сёння, па факце, мы маем тут у некаторых выпадках сітуацыю, калі людзі не бачыліся са сваімі роднымі 6 гадоў. Гэта даволі працяглы тэрмін. І мы ўвесь час агучвалі тое, што беларускія сем'і падзеленыя не з 22-го года насамрэч, яны падзеленыя значна раней, яшчэ з 20-го года, калі пачалася сітуацыя, абумоўленая ковідам і тым, як паставілася беларуская, антыбеларуская ўлада да эпідэміі ў 20-21 годзе. Акрім нейкіх палітычных клікаў, якія гучалі рэгулярна, як падчас візітаў нашых дэмакратычных сіл сюды ў Прагу, так і пры асобных нейкіх інтэракцыях маіх з чэшскай палітычнай рэпрэзентацыяй, з з чэшскімі службоўцамі, так і ў нейкіх асабістых даволі інтэрв'ю. Адно з такіх інтэрв'ю давала ўзімку я, дзе распавядала пра тое, як выглядаюць каляды для многіх беларусаў. Тут ужо вось шосты год запар, калі ты не можаш іх правесці з сваёй сям'ёй. Гэта такая даволі балючая асабістая оптыка. І думаю, вось гэта ўсё разам, а таксама тое, што у новага міністра замежных справ Чэхіі, спадара Петра Мацанкі, з'явілася, ну, назавем гэта палітычнай волей, правесці нейкі такі падзел паміж расійскім грамадствам і беларускім грамадствам з улікам пажаданняў менавіта дэмакратычных сіл Беларусі. Першы раз Святлана Ціханоўская, наша абраная прэзідэнтка, сустрэлася з ім на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. Тады ўпершыню артыкулявала гэта як такую праблему нумар адзін, тое, што беларускія сем'і ў Чэхіі, на жаль, не могуць бачыць сваіх родных. Другі раз, калі мы рэалізоўвалі ўжо візіт спадарні Ціханоўскай сюды ў Прагу. Мы пачулі ад спадара міністра, што ваш папярэдні запыт з часоў сустрэчы ў Мюнхене быў абмеркаваны. Мы можам анансаваць тое, што адбудуцца паляпшэнні ў візавай палітыцы ў дачыненні да беларусаў, беларуса. Які фармат, які выгляд будуць мець гэтыя паляпшэнні, да канца не ведалі, пакуль не пабачылі ўжо зарэгістраваны праект пастановы. І я тут хачу дадатку такую выказаць удзячнасць чэшскаму боку, што яны таксама пачулі нашы такія перасцярогі наконт катэгорыі ці падкатэгорыі беларусаў-беларусак, якія ўжо атрымалі чэшскія пашпарты. І было вельмі важна, каб у гэтай пастанове былі таксама прапісаныя вось якраз такі грамадзяне Чэхіі, якія маюць сваякоў у Беларусі. Інакш бы гэтае паслабленне не датычылася, власна, даволі вялікай колькасці людзей. Што тычыцца самога гэтага чэшскага грамадзянства, даволі часта матывацыі выступае не столькі жаданне такого некага, можа быць, пераходу, так, у іншую ідэнтычнасць, у пашпарт, які дае больш правоў, адкрывае новыя гарызонты, што тычыцца падарожжаў і так далей. Колькі матывацыі служыць пэўныя абставіны, калі у чалавека, напрыклад, сканчаецца беларускі пашпарт, і ён усведамляе, што Беларусь ён ездзіць не можа, тут ён можа жыць на альтэрнатыўных дакументах, напрыклад, пашпарт замежніка, але гэта таксама адпаведная працэдура, і што значна прасцей аформіць у такім выпадку хадайніцтва на прыняцё ў чэшскае грамадзянства. І вось якраз такі за апошнія гады, пасля таго, як выйшаў гэты указ грамадзяніна Лукашэнкі наконт таго, што скарачаюцца консульскія паслугі, такая матывацыя, яна, я б сказала, стала адной з прэвалюючых. І, адпаведна, тут мы маем такую новую падкатэгорыю, так, людзей, которые, ну, можна сказаць, вымушана, так, бралі шлях атрымання чэшскага грамадзянства. І важна, што мы пра іх памятаем, і гэта адлюстравана ў будучай, будзем спадзявацца, пастанове. Я вельмі спадзяюся, што ўрад прагаласуе на карысць гэтай пастановы, і вельмі важна вось у гэты перыяд, калі ўжо з'явіўся драфт, так, калі з'явіўся праект гэтай пастановы, але яшчэ няма яго зацверджання, каб беларусы, беларускі актыўна выказваліся на карысць. У чэшскім грамадстве цяпер адбываецца дыскусія. Адна з апошніх дыскусій, якую я зафіксавала ў сацыяльных сетках, была на партале чэшскай юстыцыі. Як мы ацэньваем прапанову міністра замежных спраў дазволіць в'езд сюды грамадзян, грамадзянак Беларусі, якія будуць падарожнічаць да сваіх сямейнікаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Чэхіі на пастаяннай ці доўгатэрміновай аснове. Хачу значыць, што каментары вось пад гэтай публікацыяй даволі розныя. Нельга сцвярджаць, што большасць чэшскага грамадства падзяляе гэты падыход увядзення дадатковага нейкага паслаблення, дадатковага выключэння для беларусаў. Вельмі такі перыяд, калі важна, каб чэшскае грамадства пачула таксама аргументацыю ад беларускай супольнасці. Гэта не можа артыкулявацца толькі офісам дэмакратычных сіл Беларусі, бо тады гэта выглядае выключна як палітычнае патрабаванне. Важна, каб гучалі таксама аўтэнтычныя галасы непасрэдна з супольнасці. Таму я звярнулася да нашых беларусаў, беларусак тут праз чаты, праз суполкі з заклікам выказвацца на карысць гэтай урадавай пастановы. Ну і будзем спадзявацца, што ўсё атрымаецца, і ўжо з канца верасня нашыя блізкія змогуць падавацца на чэшскія кароткатэрміновыя візы.
0: Назовем гэта такімі паслабленнямі візавага пытання для родных і блізкіх, так? Але ж ну беларусы ніякім чынам не дзеляцца. Ці гэта палітычныя беларусы, ці гэта эканамічныя беларусы. І нават я так разумею, тыя, хто атрымалі чэшскі пашпарт і прыехалі, можа, 10-20 гадоў таму, яны таксама, ну, скажам так, з гэтага могуць скарыстацца, ніхто іх там не скажа, што вось ты ў адну чаргу становіся, а ты вось, напрыклад, у іншую чаргу становіся. Аж правильна гэта ўсё разумею?
11: Ведаеце, дыскусія на гэту тэму цяпер разгортваецца ў Фейсбук-суполцы беларусы чэхі. Калі я там на правах адміністратаркі апублікавала допіс чэшскай юстыцыі, пра які я згадвала раней, у каментары прыйшлі некаторыя прадстаўнікі нашай беларускай супольнасці тут з прэтэнзіяй, што гэта дыскрымінацыя, таму што хутчэй за ўсё яна будзе тычыцца толькі гэтак званых апазіцыйных беларусаў, што наконт іншых беларусаў. Я думаю, там цяпер ідзе такая ўнутраная рэфлексія, хто сябе як уважае, наколькі апазіцыйным гэтак далей, таму што, безумоўна, сваіх блізкіх хочуць бачыць, як тыя, хто галасаваў за Лукашэнку, так і тыя, хто не галасаваў за Лукашэнку. Я думаю, тут з чэшскага боку не будзе нікага такога раскладання на асобныя шуфляды, так, ці на асобныя шуплікі, кажуць па-чэску. Гэта будзе тычыцца агулам блізкіх тых, хто пражывае тут на тэрыторыі Чэхіі, без уліку таго, хто як галасаваў у Беларусі ў 20-м годзе. Але для такой унутранай рэфлексіі, насамрэч, это карысна. Было цікава таксама назіраць, як у каментарах пад тым жа допісам выказваўся такі пэўны спадзеў, што, ну, вообще, офіс павінен лабіраваць і за вось тых іншых беларусаў, каторыя не зусім апазіцыя. Але нашыя правы таксама уціскаюцца, мы не можам бачыць родных. Гэта такі выклік. Я на гэты выклік для сябе адказала яшчэ тады, калі толькі пачала працаваць вось у гэтай функцыі дырэктаркі, што мы будзем абслугоўваць запыты усіх, хто сябе ўважае беларусам, незалежна ад іх палітычных поглядаў ці палітычнай прыналежнасці. Калі такі чалавек трапляе ў бяду і звяртаецца да нас замест лукашэнкаўскай амбасады, наш абавязак неяк запыт гэты вырашыць, на яго адказаць.
4: Расказвае дырэктарка офіса беларускіх дэмакратычных сіл у Чэхіі Крысціна Шыянок. Дадаму, што ў тлумачальнай запісцы МЗС, які ініцыявала праект пастановы, гэты крок называюць выразам падтрымкі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Калі ўрад ухваліць змены, прыём заяву на візы пачнецца з канца верасня. Сёння на гэтым ставім кропку, як сама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rac.com. Там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улады Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
12: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
13: Мы вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Вайна в Украіне. Расія можа ізноў паспрабаваць сцэнар 22-го году. Латвія абмяжоўвае імпарт некаторых тавараў з Беларусі і Расіі. У Менску стане ў 20 разоў больш камераў назірання на жылых дамах.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1647 дзень вайны. Перамовы па Украіне былі адной з галоўных тэмаў тайнага візыту кіраўніка ЦРУ Джона Рэдкліфа ў Маскву. Пра гэта піша Wall Street Journal. Па дадзеных выдання, Рэдкліф абмяркоўваў з расійскім бокам аднаўленне перамоваў з Украінай для спынення вайны. На перамовы яго асабіста адправіў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп пасля таго, як папярэднія спробы ягоных прадстаўнікоў не далі ніякіх вынікаў. Wall Street Journal пацвярджае інфармацыю, што адной з мэтаў паездкі было папярэдзіць Маскву не рэалізоўваць план нападу на паўночна-атлантычны альянс. Кіраўнік ЦРУ таксама заклікаў Маскву не захоўваць эканамічныя і вайсковыя сувязі з Іранам на фоне ўзмацнення амерыканскіх санкцый супраць Тэгерана. Між тым, як мяркуе амерыканскі інстытут вывучэння вайны, Расія можа паспрабаваць паўтарыць сцэнар 2022 году, але ўжо супраць НАТО. Прытым амерыканская выведка не бачыць прыкметаў падрыхтоўкі да маштабнага ўварвання Украіны Балтыі, супастаўнага з расійскім разгортваннем войскам перад уварваннем ва Украіну. На думку аналітыкаў, Расія можа абраць іншы сцэнар: абмежаваны ўдар або невялікае наземнае ўварванне, якое не запатрабуе прыкметнага сцягвання велізарнай групоўкі да межаў. Тым часам агенцыя УНН паведамляе, што расійскія акупанты нанеслі паветраныя ўдары па складзе з кнігамі. Дзясяткі цягнікоў па ўсёй краіне ідуць з вялізнымі спазненнямі, максімум плюс 15 гадзінаў. У Кіеве рэгулярна вяшчаецца трывога. Кіеў-Менск. Аб'яўленне ўладамі ў Беларусі экстрэмісцкімі матэрыяламі інстаграм-аккаунта амбасадара Міністэрства замежных справ Украіны па асобых даручэннях Ярослава Чарнагора асудзіў прэс-сакратар МЗС Украіны Георгій Ціхі. Рэжым Лукашэнкі баіцца з уласнага ценю, напісаў прадстаўнік знешнепалітычнага ведомства ў соцсетцы X. Сам Чарнагор лічыць, што гэтае рашэнне было выклікана яго нядаўняй публікацыі аб незалежнасці Украіне і праве беларускага народа вызначаць будучыню сваёй краіны. Рыга-Менск. Латвія з 1 верасня забараняе імпарт некаторых тавараў з Беларусі і Расіі. Забарона ахоплівае друкаваныя кнігі, газеты, іншую паліграфічную прадукцыю, адзенне, іншыя гатовыя тэкстыльныя вырабы, абутак, галаўны ўбор, а таксама цацкі, гульні і спартовыя прылады. Пад забарону ўвозу з дзвюх краінаў трапляюць і тыя ж тавары, якія ўвозяцца з трэціх краінаў. Мэты такога рашэння — зменшыць магчымасці Расіі і Беларусі атрымліваць даходы ад экспарту тавараў, а таксама абмежаваць трапляння ў Латвію расійскіх прапагандысцкіх матэрыялаў. У Мінску актыўна працуюць над стварэннем адзінай сістэмы відэаназірання ў жылым сектары, у выніку чаго плануецца ўсталяваць 20 тысячаў відэакамераў. Гэтаму была прысвечаная нарада з удзелам старшыні Менгарвыканкама Владзіміра Кухарава. На сёння ўсталявалі каля 1000 відэакамераў, да канца году ўсталююць яшчэ 2, а завершыць праект плануюць цягам 2 гадоў. Пра музыку. Сёння і ў суботу ў Бельску пад Ляскім на яго ўскрайку ў студзеводах загучыць міжнародны фестываль «Барн энд Фільд». Гэта будзе ўжо ў трэці год запар, а пра назву і канцэпцыю фэсту гаворыць адзін з арганізатараў Ілля Фёнік.
4: Ну, яна такая экзотычная трошкі, таму што па-англійску, не па-сваёму, не па-польшку. Але таму думаю, што проста фэст, ён міжнародны, ён такая наймацнейшая, то сувязь з ірландчыкамі, а яны па-англійску гавораць, але таксама па-ірландску. І гэта «Барн», чылі «Куня», чылі «Стодова» па-польшку, а «Філд», вядома, «Поле», таму што дзве сцэны на полі, а таксама будзе ў «Куні».
3: Акрамя асноўных музычных сцэнаў, фестываль будзе разгортвацца таксама і ў адмысловых майстар-клясах, кінапаказах, запланаваныя экскурсіі па студзеводах, гандаль і намётавыя мястэчкі. Усё гэта чакае ўдзельнікаў фестывалю ўжо сёння ад 15 гадзіны. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, пятніца сёння 28 жніўня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыё рацыі да Алесь Дубавец. Ну і я запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут такі Анельзы, Мьюз, Ляпісы, Лявон Вольскі, Рагафая ды іншыя. Не ў забаве сустракаема Яна Морданя, як заўжды ў гэты час пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым пагаворым пра сяброўства ды сяброў. Таксама не хапае часамі. Даведайцеся, па якіх параметрах мужчыны і жанчыны выбіраюць сяброў.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: станція. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яна ў Падляшскі.
0: 99,2 FM.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
3: З архіва Нівы.
1: Вышукай, чытай Ян Мордань.
3: Ніва з 23 сакавіка 1975 года. Я хочу рассказать сегодня про гайнаўскую скупку. Было это у понеделок, 3 сакавіка. По привычці, будучи дома, я наведал гайнаўку. Поехал с батьком на скупку. У гутарка с людьми наслухався про классификацию живёлы. Люди наракали на классификаторов, что дают малые классы. Коли аднойчы приехала комиссия на гайнаўскую скупку, яна классифікавала кожную штуку у вышэйшы клас. Як жа дрэнна сведчыць гэта аб гайнаўскай скупцы. Так вось стаялі мы і гутарылі. Раптам бачым пры самаходзе, які зганялі жывёлу, стала збірацца штораз больш людзей. Рашыў і я падысці. Рабочыя гайнаўскай скупкі ўганялі ў самаход жывёлу. Забыліся пры тым, што нападаў снег і стала слізка. Работа не ішла. Адна з кароў пакаўзнулася на рампе і падаючы збіла з ног другую. Каровы ўпалі так, што цяжка было ім падняцца. Рабочыя пачалі біць бедных кароў, колькі ўлезла. Абураны народ стаў пратэставаць. Пасыпаліся словы аб негуманнасці рабочых. Адна з жанчын, пазнаўшы сваю карову, стала плакаць. Не з-за таго, што прадала, а з-за таго, што так б'юць яе, нявінную жывёлу. Кожнаму таксама было вельмі непрыемна глядзець на гэтую сцэну. Калі з вялікімі цяжкасцямі каровы ўсталі, рабочыя агідна смяяліся. Бачыце, як захацелі, то ўсталі. Вельмі абурыла ўсі гэтая сцэна, і задумаў я напісаць пра гэта ў рэдакцыю Нівы. Можа,

0: кожны дзень да мяне прыходзіў. Сядзелі мы доўга ўвечары, а на вучобу дык і часу не хапала. Даведалася аб гэтым моя мама і аднойчы неспадзявана прыехала вечарам да мяне, застала тут Ёзіка, ды сказала, каб так часта не прыходзіў і не перашкаджаў у вучобе. Ёзік пагневаўся і перастаў мяне наведваць. Неўзабаве я даведалася, што ўжо да іншай дзяўчыны ходзіць. Страшна перажывала. Ацэнкі яшчэ пагоршыліся. Мама сварылася, а я крыўдавалася на яе за тое, што па яе віне Ёзік мяне пакінуў. І так настаў канец года. І хоць цяжка было, але перайшла я ў наступны клас, гэта значыць у апошні. Клас ліцэя. На канікулы я паехала на вёску, і вось аднойчы, чаго я зусім не спадзявалася, з'явіўся тут і Ёзік. Не ўспаміналі мы аб мінулым, а я цешылася, што ізноў да мяне вярнуўся. Але ненадоўга. Паехаў, прыслаў адно пісьмо і больш не адгукнуўся. Кончыліся канікулы, і я зноў у тым жа горадзе. Чакаю, мо прыйдзе, але дарма. Сяброўкі гаварылі, што бачылі яго з дзяўчынай. Не хацелася мне ў гэта паверыць, але ўрэшце пераканалася, што праўда. Ужо некалькі разоў яго бачыла з рознымі дзяўчатамі. Цяжка мне на гэта глядзець. Хацела б забыць яго, але не магу. Як толькі ўбачу, дык здаецца, ўсё б прабачыла, каб толькі вярнуўся. Сама не ведаю, што са мной дзеецца. Дапамажы, сэрцайка. Дануся з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Дануся, гэта сіла кахання табой авалодала, ды кахання, на жаль, няўдачнага. Звязалася ты з хлопцам несалідным, лёгкадумным. Круціць ён табой, як хо, то пакіне, то ізноў вернецца. Вычыў тваю слабасць да яго, дык і выжываецца на тваім каханні. А ты ж у апошнім класе, табе трэба шмат працаваць, дык салідна вазьміся за вучобу. А пра яго не думай, не звяртай на яго увагі. Хай убачыць, што і табе на ім не залежыць. Маладая ты яшчэ і, напэўна, яшчэ хлопца добрага спаткаеш, ды пакахаеш не менш, як цяпер гэтага Ёзіка. Сэрцайка.
1: З архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордай.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Я Маль на хвалях беларускага радыё Рацыя, ну а я абяцаў расказаць вам пра сяброў ды сяброўства і ўвогуле, па якіх параметрах мужчыны і жанчыны выбіраюць тых самых сяброў, калі ёсць з чаго выбіраць. Нядаўняе даследаванне навукоўцаў дало даволі цікавыя адказы на пытанне, як вось пол акурат уплывае на выбар сяброў і чым адрозніваюцца падыходы жанчын ды мужчын. Даследчая група з універсітэта Тулейна ў Луізіяне сабрала больш за 600 удзельнікаў рознага ўзросту і да сацыяльнага становішча. Удзельнікам прапанавалі запоўніць анкету, якая складалася з двух частак. А пытанне аб сяброўскіх стасунках, там рэспандэнты адказвалі на пытанне аб сваім асяроддзі, там, напрыклад, ці падзяляеце вы погляды з сябрамі, як важна, каб вашыя сябры падзялялі вашыя перакананні і гэтак далей. І былі там сцэнарныя заданні, удзельнікам прапанавалі уявіць сітуацыю, калі яны маглі б выбраць сяброў з падобнымі альбо некімі супрацьлеглымі поглядамі. Паралельна з анкетамі праводзілася інтэрв'ю, каб глыбей зразумець матывы выбару сяброў, і вынікі затым аналізаваліся з улікам гендэрных асаблівасцяў ды псіхалогіі зносін. Высветлілася, што жанчыны больш схільныя шанаваць разнастайнасць поглядаў ды інтэлектуальную стымуляцыю ў сяброўстве. Яны часта выбіраюць сяброў з іншымі, то бок адрознымі перакананнямі, разглядаючы гэта як шанец для асобаснага росту. А мужчыны, наадварот, аддаюць перавагу стабільнасці і аднадумцам, чые погляды супадаюць з іх уласнымі. Для іх важна камфортнае асяроддзе зносін і згода ў падыходах да жыцця. Ось, правильно. Жанчыны часцей засяроджваюцца на эмацыйнай падтрымцы і адкрытасці да адрозненняў, у той час як мужчыны аб'ядноўваюцца на аснове агульных паводзін ды імкненняў. Ну, цікавыя факты таксама даследаванне паказала. Напрыклад, у жанчын сябры часцей адрозніваюцца па ўзросце, прафесіях і палітычных поглядах. Мужчыны радзей закранаюць спрэчныя тэмы ў сяброўскіх гутарках, і 15% мужчын лічаць сяброўства з людзьмі з супрацьлеглымі поглядамі важным, а ў той час як жанчыны гэты паказчык дасягае 40%. Ну, вядома, што зносіны з аднадумцамі прыносяць камфорт. Сапраўды. Але, як кажуць даследчыкі, варта часам адкрыць сябе для новых нейкіх ідэй і новых падыходаў. Гэта спрыяе развіццю эмпатыі, крытычнага мыслення і робіць жыццё больш насычаным. Ну, сапраўды, галоўнае, каб не было мардабою, так? Калі вы не супалі з поглядамі, у поглядах не супалі мужчыны. Вот галоўнае, каб канфліктаў не было. Але гэта добра, гэта трэніроўка. Як там в одном фильме достигается упражнением, так? Ну и что тут можно сказать? Ну, бачите, жанчыны, мужчыны идут больше до комфортного некого суіснавання с сябрами, так? Бо у яго дома живе жанчына, якая яго абрала, можа, выключна з-за супрацьлеглых поглядаў. То бок там канфліктаў хапае. Ну так, я умоўна кажу, канешне, гэта такія домыслы, як кажуць. Але так ці інакш, ну, вось такая гісторыя. Таму, калі ёсць пытанне, калі ласка, не да мяне пытанне.

Рагафаяна, хвалек беларускага радыё Рэдцы, абяцаў расказаць вам пра тое, што напрагназавалі беларускія сіноптыкі, а яны напрагназавалі. Заўтра, напрыклад, у суботу, 29 жніўня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Днём па заходняй палове адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі днём па заходняй палове краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўднёва-ўсходні, ноччу слабы, днём парывісты, месцамі па захадзе моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 до 10, па заходняй палове 11-16 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём 21-27 са знакам плюс. Атмасферны ціск будзе інтэнсіўна падаць. У нядзелю 30 жніўня ноччу і раніцай надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя франты, якія кіруюцца на ўсход. Днём у асобных раёнах у асноўным адаб'ецца ўплыў няўстойлівай паветранай масы. Уначы пахмурна з праясненнямі, удзень зменлівая хмарнасць, уначы і раніцай на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі па ўсходзе краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу 10-17, максімальная днём 20-27 цяпла. У панядзелак 31 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі будзе фарміраваць цёплая неўстойлівая паветраная маса. Уначы зменлівая хмарнасць, днём пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 16, а максімальная днём ад 23 до 30 цяпла.

0: радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Война в Украине. Генштаб подлічвае страты расейцаў. У Швейцарыі разгледзяць апеляцыю па справе Гараўскага, датычную зніклых палітыкаў. У Беларусі расце лік палітвязняў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі раскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

сабе, глядзеў, як шчыльны я рады з ягонай песняю. Ідуць, а песня глухне, глухне, глухне, а муры растуць, растуць. Глядзеў, як шчыльны

0: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
1: Вайна ў Украіне. Генштаб падлічвае страты расейцаў. У Швейцарыі разгледзяць апеляцыю па справе Гараўскага, датычную зніклых палітыкаў. У Беларусі расце лік палітвязняў.
0: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
1: 1647 дзень вайны. Утрыманне кантролю над сваімі тэрыторыямі і лякальныя прасоўванні наперад сталі асноўным вынікам гэтага лета для ўкраінскіх сілаў. Пры гэтым высокую эфектыўнасць дэманструюць таксама ўдары ў глыб расійскай тэрыторыі, кажа кіраўнік грамадскага аб'яднання «Твой шлях», каардынатар самаабароны Майдана Александр Івашко.
2: Наша чергова, що ми не втратили ніяких таких реальних територій, там є там невеличке просування, є важкі бої в Констанці, тобто Константинівці, ще в інших населених пунктах, але якихось реальних провалів на фронті немає, і більш того, є також успіхи, що росіян видворили з Дніпропетровської області.
1: Тим часом страти в особовому складі російського війська за час повномасштабної агресії перевисили 1 483 000. За сутки показчик вырос на 1630. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы, подлік вядзе Генштаб Украины. 22 верасня ў Швейцарыі разгледзяць апеляцыю па справе Юрыя Гараўскага. Былы баец спецыяльнага атраду хуткага рэагавання, які распавядаў пра сваю датычнасць да знікнення напрыканцы 90-х палітыкаў Юрыя Захаранкі і Віктара Ганчара, бізнэсоўца Анатолія Красоўскага, раней быў апраўданы швейцарскім судом. У 23-м годзе суд палічыў паказанні Гараўскага недастаткова надзейнымі. Сваякі зніклых з гэтым рашэннем не пагадзіліся і дамагаюцца для Гараўскага абвінавачвання ваўчага прысуду. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4790 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У мінулы чацвер у пералік былі дададзеныя 16 новых палітвязняў. У іх ліку Алена Аршанская, Роман Басалай, Максім Бялькевіч, Віктор Гурын, Дмітрый Заміраў, Максім Купрэйчык ды іншыя. У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 940 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 127 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. Роўна 500 дзён у зняволенні Александр Махнач з Узды. Яму прысудзілі 4 гады пазбаўлення волі ў калюні ва ўмовах узмоцненага рэжыму па так званай справе «Гаюна». Пакаранне адбывае ў папраўчы калюні нумар 3 ў пасёлку Віцьба на Віцебшчыне. Нагадаю, маніторынгавая група беларускага «Гаюна» адсочвала з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. З жыцця дыяспары, падрыхтоўка да з'езду беларусаў паўночнай Амерыкі, падтрымка ўнутры суполкавых сувязяў ды адзначэнне 6-й гадавіны падзеяў 20-го году. Пра бягучую актыўнасць беларускай супольнасці ў Канадзе расказвае яе прадстаўнік Міхаіл Палатыко.
3: Галоўная падзея лета — гэта адзначэнне купаля, ўжо как-то размаўлялі. Наступная гэта гадавіна 9 жніўня 20-го года. Адбылася нават дзве сустрэчы: адна ў раніцу, другая ў вечары. Вось адна на прыродзе, другая ў рэстаране. Ну, сабраліся людзі, якія узгадвалі тыя падзеі. Рыхтуецца традыцыйна штогадовы з'езд беларусаў паўночнай Амерыкі. Ён у гэтым годзе адбудзецца ў Нью-Йорку.
1: Дыяспара ў Канадзе працягвае працу па кансалідацыі беларусаў у розных гарадах краіны. Асноўнае супольнае намаганне накіраванае на захаванне нацыянальнай культуры, падтрымку адукацыйных праектаў і развіццё лакальных дабрачынных ініцыятываў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Вясна прыйдзе, абавязкова прыйдзе. Вось, будзем развітвацца з летам, потым гэта што там, потым гэта слякаць, гэта восень, потым гэта зіма, таксама слякатная, напэўна. Хаця не ведаю, што будзе ў гэтым годзе, нешта я не чытаў нейкіх гэтых прагнозаў. А потым вясна зноў. Прывітанне, вясна, калі ласка, заходзьце ў хату. Вітаю, шаноўнае спадарства, пятніца сёння 28 жніўня. Вось каляндарнае лета амаль скончылася, будзе, канешне, яшчэ лета не каляндарная, а вось паза картон, як кажуць. Будзем жыць, будзем глядзець. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыёрацыі, ды я Алесь Дубавец. IQ48 распачалі вось гэтую гадзіну. Нас з вамі яшчэ чакаюць Red Hot Chili Peppers, Кася Хавальска, Дзецюкі, Аврил Лавін, ды іншыя не буду всіх пералічаць. Ну і цікавінка з майго боку. Я не буду сёння расказваць пра тое, як правесці пятніцу. Людзі дарослыя, самі ведаеце, як правесці пятніцу, тым больш тут у нядзелю гандлёвая нядзеля. У нядзелю гандлёвая нядзеля, вось так. Тут варыянтаў шмат. Так вось, праз хвілінак, я не ведаю, там якіх 12-13, вы даведаецеся, чаму людзі, ну, ледзь не пастаянна ўключаюць фонам вось музыку ці тэлевізар. Ну, я ўпэўнены, што сутыкаліся, а можа і самі такія.

Дзецюкі на хвалях беларускага радыё Рацыя, вось такім, ну, даволі настроем, такім пятнічным такім настроем. Вось чаму не? Чаму не? А я вам абяцаў расказаць, чаму вось некаторыя, ну, я не ведаю, ці большасць іх, ці не большасць, але ну, ледзь не пастаянна ўключаюць фонам музыку, ці там тэлевізар, ці штосьці там яшчэ. Я, напрыклад, уключаю. Я люблю музыку страшна, вось, і уключаю, і таму у мяне ні прусакоў, ані мышак дома няма. Нават часамі павукі сходзяць там на некалькі дзён. Ну, калі громка, калі вельмі гучна. Так вось, для многіх людзей цішыня здаецца нязвыклай. Яны там сапраўды ўключаюць тэлевізар, музыку, нейкі падкаст уключаюць, відэа, нават тады, калі не збіраюцца уважліва гэта слухаць ці глядзець. І такая звычка можа ўспрымацца як звычайны спосаб стварыць прыемны такі фон, аднак псіхолагі лічаць, што часам за ёй, за гэтай звычкай можа хавацца больш глыбокае запатрабаванне. Даследчыкі даўно вывучаюць, як чалавек пераносіць адзіноту і адсутнасць вонкавых стымулаў. У 2014 годзе каманда псіхолагаў з Універсітэта Вірджыніі правяла серыю з 11 эксперыментаў. Удзельнікам прапаноўвалі правесці ад 6 до 15 хвілін. Ні гадзін, ні сутак. Хвілін у пустым пакоі, застаўшыся сам-насам са сваімі думкамі. Для многіх гэта аказалася не самым прыемным заняткам. Звычайныя паўсядзённыя справы удзельнікі ацэньвалі як больш прывабныя. У адным з эксперыментаў некаторым людзям нават прапанавалі абраць між тым, каб спакойна правесці час у пакоі ці самастойна націснуць кнопку, якая прычыняла такі лёгкі электрычны разрад. І частка удзельнікаў выбрала другі варыянт. Але я б так само выбрал другі варыянт, таму што мне хацелася б, ну, паэксперыментаваць. Вось. Ці моцна доўбні, як кажуць. Пазней іншыя спецыялісты звярнулі ўвагу на тое, што вынікі даследавання не варта тлумачыць занадта так катэгарычна. Удзельнікі не абавязкова зведвалі моцныя пакуты ад знаходжання сам-насам з сабой. Хутчэй, эксперымент паказаў, што чалавеку бывае цяжка доўга заставацца без вонкавых стымулаў. Адмысловую цікавасць псіхолагаў выклікае звычка стала слухаць знаёмыя галасы. Тэлеперадачы, падкасты, іншыя знаёмыя праграмы здольныя выконваць сваю асаблівую ролю сацыяльнай замены. Даследаванні паказалі, што людзі, якія адчуваюць адзіноту, самоту, нярэдка звяртаюцца да ўлюбёных тэлеперадач. Падчас прагляду непрыемнае адчуванне можа слабець, прычым значэнне мае не сам факт уключанага тэлевізара, а колькі эмацыйная сувязь з пэўнымі героямі ці з пэўнымі вядучымі. Знаёмы голас можа ўспрымацца амаль як прысутнасць іншага чалавека. Асабліва гэта характэрна для праграм, якія чалавек рэгулярна глядзіць ці слухае, і вядучых якіх, як яму здаецца, быццам ён добра ведае. Падобны эфект назіралі і ў слухачоў падкастаў. Калі ў чалавека фармуецца аднабаковая эмацыйная сувязь з вядучым, ён можа мацней адчуваць вось гэтую сацыяльную блізкасць. Адзінота, самота не заўсёды выглядае як поўная ізаляцыя ад іншых людзей. Чалавек можа працаваць, мець зносіны ў інтэрнэце, займацца хатнімі справамі і пры гэтым адчуваць недахоп сапраўднага эмацыйнага кантакту. Пастаянны фонавы гук, здольны час заглушаць гэтае адчуванне, і калі побач гучыць знаёмы голас, чалавеку можа становіцца спакайней, нават калі ў яго рэальным сацыяльным жыцці ну нічога не змянілася. Праблема можа ўзнікнуць тады, калі фонавы шум становіцца настолькі эфектыўным спосабам заглушыць непрыемнае пачуццё, што чалавек перастае шукаць рэальныя кантакты. Вось праблема. Само па сабе праслухоўванне музыкі ці нейкіх там падкастаў не з'яўляецца праблемай. Для чалавека, які часова абмежаваны ў зносінах з-за абставін, знаёмы голас сапраўды можа стаць крыніцай падтрымкі і добрага настрою. Аднак звычка ўвесь час замяняць жывыя зносіны экранам ці навушнікамі здольная паступова замацавацца. Замест таго, каб патэлефанаваць камусьці, сустрэцца з блізкім чалавекам або прыняць запрашэнне куды-небудзь схадзіць, чалавек проста можа ўключыць чарговы выпуск знаёмай перадачы. Свой асаблівае заганнае кола. Шум сапраўды дапамагае пачувацца лепш, таму неабходнасць у рэальных зносінах адчуваецца слабей, але разам з тым змяншаецца колькасць сітуацый, у якіх чалавек мог бы будаваць і падтрымліваць сапраўдныя адносіны. Псіхолагі не прапануюць цалкам адмовіцца ад музыкі, тэлевізара ці падкастаў. Значна больш карысна паспрабаваць зразумець, навошта менавіта вам патрэбны вось гэты пастаянны гук. Можна абраць невялікі прамежак часу, які звычайна
звычайна запоўнены фонавым шумам і на некаторы час пакінуць яго вольным. Напрыклад, не ўключаць нічога падчас дарогі, падчас прыгатавання ежы, уборкі, ці нічога не ўключаць перад сном. Важна не спрабаваць адразу прымусіць сябе палюбіць цішыню. Першыя дні могуць здавацца нязвыклымі ці нават сумнымі. Замест гэтага варта звярнуць увагу на момант, калі ўзнікае жаданне неадкладна ўключыць што-небудзь. Часам за гэтым жаданнем сапраўды стаіць нуда. У іншых выпадках чалавек можа хацецца не гуку, а адчуванне прысутнасці кагосьці побач. Калі з'яўляецца пачуццё адзіноты, можна паспрабаваць адказаць на яго не чарговым там відэа ці падкастам, а рэальным кантактам. Напісаць знаёмаму, патэлефанаваць блізкаму чалавеку, дамовіцца на сустрэчу і гэтак далей, і гэтак далей. І можа ўсё будзе добра, а можа яшчэ лепш, чым добра.

Хваліна Рэспублікі ды Фіолет на хвалях беларускага радыё Рэцэ 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Прывітанне ўсім таксама, хто слухае нас онлайн рацэ.ком. Ну і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24. Цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Вайна ва Украіне. Расія моцна пашкодзіла Херсонскую ЦЭЦ. Падтрымка Украіны і Беларусі гэта не дабрачыннасць, заява Ціхановскай. У гістарычным цэнтры Гародні рыхтуюць месцы пад новую забудову.
2: У студыі з навінамі Стась Дадарка.
3: 1647 дзень вайны. Расійскія войскі атакавалі Херсонскую цеплаэлектрацэнтраль авіяцыйнымі бомбамі. У выніку аб'ект крытычнай інфраструктуры атрымаў значнае пашкоджанне, паведаміў кіраўнік абласной вайсковай адміністрацыі Аляксандр Пракудзін. Гэта не першая атака на ЦЭЦ, аднак гэтым разам разбурэнне асабліва сур'ёзнае. Па словах Пракудзіна, разлічваць на звычайную працу цэнтралі іншых аб'ектаў крытычнай інфраструктуры бліжэйшай зімой ўжо нельга. Папярэдзіў, што Херсон можа заставацца без электрычнасці і цяпла не гадзіны ці дні, а працяглы час. Улады заклікалі жыхароў гораду, найперш сем'і з дзецьмі і пажылых людзей, па магчымасці выехаць у больш бяспечныя рэгіёны, дзе ёсць сваякі або знаёмыя. Абласная адміністрацыя гатовая дапамагчы з эвакуацыяй, транспартам, рассяленнем і сацыяльнай падтрымкай. Адначасова гарадскія ўлады, камунальныя службы, энергетычныя кампаніі і ўрад шукаюць альтэрнатыўныя спосабы забяспечыць Херсон электрычнасцю і цяплом. У працяг тэмы падтрымка Украіны і Беларусі гэта не дабрачыннасць. Гэта адна з самых разумных інвестыцыяў у бяспеку самой Амеркі. Так выказалася ў інтэрв'ю амерыканскаму рэсурсу PBS NewsHow лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Святлана Ціхановская. Цытата: «Калі Путін пацерпіць паразу ва Украіне, а Беларусь стане свабоднай, Еўропа будзе больш бяспечнай, НАТО мацнейшым, а Крэмль значна слабейшым. Я сапраўды застаюся аптымісткай». Канец цытаты. Таксама Ціхановская расказала пра шасцігадовую рэпрэсію ў Беларусі і ўдзел рэжыму Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны. Цытата: «Лукашэнка вырашыў служыць Пуціну, ён дазволіў расійскім войскам уварвацца ва Украіну з тэрыторыі Беларусі, забяспечвае ваенную інфраструктуру, лагістыку, паліўныя заводы і палітычнае прыкрыццё». Мігранцкі крызіс. Падземныя тунэлі з Беларусі ў Латвію для нелегальнага перасячэння мяжы былі пабудаваныя з ведама беларускіх службаў. Такое дапушчэнне ў эфіры латвійскага радыё зрабіў начальнік дзяржаўнай пагранічнай аховы краіны Гунтыс Пуяц. Паводле яго, у Літуве на дадзены момант знойдзена 12 тунэляў для мігрантаў, у Латвіі – 2. Пры гэтым Пуяц не выключыў, што ў будучыні на мяжы могуць быць знойдзеныя новыя падземныя хады. Цытата: «Мы чакаем на наступны тунэль, ёсць інфармацыя, што рыюць, гэта пытанне часу». Другі знойдзены ў жніўні тунэль пачынаўся на беларускім баку больш як за 10 метраў пад зямлёй, яго даўжыня складала не менш за 30 метраў. Пры будаўніцтве вонкі было вынесена каля 28 кубаметраў грунту. Сам тунэль быў умацаваны апорамі і накрыты фанерай, апісаў кіраўнік службы. Адназначна, такі тунэль без ведама беларускіх памежнікаў пабудаваць немагчыма. Службы адназначна былі праінфармаваныя і забяспечылі, каб яго капанне не было заўважана з боку латвійскіх памежнікаў, заявіў Пуяц. Нагадаю, што мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі з краінамі еўразвязу працягваецца з вясны 21 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Менску і Маскве. Гародні. У гістарычным цэнтры плануюць узвесці новыя турыстычныя комплексы з гатэлямі, рэстарацыямі і іншымі аб'ектамі. На аукцыён выставілі права арэнды двух зямельных участкаў на вуліцы Вялікая Траецкая тэрмінам на 50 гадоў. Заяўкі на ўдзел у аукцыёне будуць прымаць з 31 жніўня да 23 верасня. Пераможцам таксама давядзецца кампенсаваць выдаткі на арганізацыю таргоў і падрыхтоўку дакументаў. Пры гэтым вышыня новых будынкаў не можа перавышаць узровень дахаў і канькоў суседніх дамоў, фасады павінны адпавядаць гістарычнаму абліччу Вялікай Траецкай і гарманічна ўпісвацца ў старую забудову. Падляшша. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на традыцыйныя жнівеньскія прэзы. Жыхароў ваяводства і гасцей рэгіёну чакаюць сустрэчы з беларускай культурай у Бельску-Падляскім, Мастаўлянах і Рыбалах. З праграмай знаёміць старшыня БГКТ Васіль Сегінь.
4: 29 жніўня. Гэта беларускі народны фэст у Бельску-Падляскім. Дня 30 жніўня беларускі народны фэст у Мастаўлянах, што ў гарадоцкай гміне. Там непадалёк царква, парафія стаіць, канцэрт. Вельмі прыемна. прыемная імпрэза, а таксама наш удзел у дажынках, якія праходзяць у рыбалах у заблудаўскай гміне.
3: Як адзначыў Сегін, жнівеньскія сустрэчы ўжо шмат гадоў застаюцца адной з візытовак БГКТ. Яны аб'ядноўваюць мясцовыя супольнасці, беларускія творчыя калектывы і ўсіх, хто цікавіцца культурай Падляшша. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная пятніца. Сёння на календары 28 жніўня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут. Запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут браты Гадзюкіны, The Killers, Крама, Уліс, Ванакі, Рок ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, акрам пятніцы, могуць прыдасца. Ну, а потым на 20-й хвіліне ізноў краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Трансгранічная радіорація.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 28 жніўня. У такі ж дзень 1850-га у нямецкім горадзе Веймар адбылася прэм'ера оперы Рыхарда Вагнера «Лоенгрын». У аснову сюжэту оперы была пакладзеная народная легенда пра рыцара, які прыплывае да людзей невядома адкуль на ладзі з лебедзем, каб пазбавіць ад смяротнай небяспекі ўсімі пакінутую дзяўчыну. Герой ратуе яе і бярэ ў жонкі. Шмат гадоў жывуць яны ў шчасці, але нечакана вяртаецца лебедзь і незнаёмец знікае гэтак жа таямніча, як і з'явіўся. Нярэдка ў гэтых легендах з'яўляўся і вобраз святога Грааля, чашы, у якую была сабраная кроў Хрыста. Невядомы прышэлец станавіўся сынам рыцара Парсіфаля, захавальніка Грааля. Часам падзеі легенды ставіліся да часоў валадарання нямецкага караля Генрыха I. З паданнем пра Лоенгрына Вагнер пазнаёміўся ў

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
2: Але

Гаспадар памідоров на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць і зноў нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.

Уліс на хвалях беларускага радыё рацыя, а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартанне старонак музычнага календара да ўзгадвання добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Шаная Твейн, Лен Рэймс, Раймс, так лепш. А таксама гурты Хоквінд, Velvet Underground, Middle of the Road, Chicago, The Stranglers, The Osmonds. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 беларускі час, 13:10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Белосток,
1: Слисла,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Война в Украине. Генштаб подлічвае страты расейцаў. У Швейцарыі разгледзяць апеляцыю па справе Гараўскага, датычную зніклых палітыкаў. У Беларусі расце колькасць палітвязняў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Стась Дадэрка.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Война в Украине. Генштаб подлічвае страты расейцаў. У Швейцарыі разгледзяць апеляцыю па справе Гараўскага, датычную зніклых палітыкаў. У Беларусі расце лік палітвязняў.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1647 дзень вайны. Утрыманне кантролю над сваімі тэрыторыямі і лякальныя прасоўванні наперад сталі асноўным вынікам гэтага лета для ўкраінскіх сілаў. Пры гэтым высокую эфектыўнасць дэманструюць таксама ўдары ў глыб расійскай тэрыторыі, кажа кіраўнік грамадскага аб'яднання «Твой шлях», каардынатар самаабароны Майдана Александр Івашко.
4: Пачы чергова, што мы не втратили ніякіх таких дальних територій, там є там невеличке просування, є важкі бої в Констанці, тобто Константинівці, ще в інших населених пунктах, але якихось реальних провалів на фронті немає, і більш того, є також успіхи, що росіян видворили з Дніпропетровської області.
3: Тим часом страти в особовому складі російського війська за час повномасштабної агресії перевисили 1,483,000. За сутки показчик вырос на 1630. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы, подлік вядзе Генштаб Украины. 22 верасня у Швейцарии разгледзяць апеляцию по справе Юрия Гараўскага. Былы боец специального отраду хуткага реагавання, які распавядаў про свою датычнасць да знікнення напрыканцы 90-х палітыкаў Юрия Захаранкі і Віктора Ганчара, бізнесоўца Анатолія Красоўскага, раней быў апраўданы швейцарскім судом. У 23-м годзе суд палічыў паказанні Гараўскага недастаткова надзейнымі. Сваякі зніклых з гэтым рашэннем не пагадзіліся і дамагаюцца для Гараўскага абвінаваўчага прысуду. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4790 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У мінулы четвер у пералік былі дададзеныя 16 новых палітвязняў. У іх ліку Алена Аршанская, Роман Басалай, Максім Бялькевіч, Віктор Гурын, Дмітрий Заміраў, Максім Купрэйчык ды іншыя. У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 940 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 127 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. Роўна 500 дзён у зняволення Александр Махнач з Узды. Яму прысудзілі 4 гады пазбаўлення волі ў калюні ва ўмовах узмоцненага рэжыму па так званай справе Гаюна. Пакаранне адбываю папраўча калюні нумар 3 ў пасёлку Віцьба на Віцебшчыне. Нагадаю, маніторынгавая група беларускага Гаюна адсочвала з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. З жыцця дыяспары, падрыхтоўка да з'езду беларусаў Паўночнай Амерыкі, падтрымка ўнутры суполкавых сувязяў ды адзначэнне 6-й гадавіны падзеяў 20-го году. Пра бягучую актыўнасць беларускай супольнасці ў Канадзе расказвае яе прадстаўнік Міхаіл Палатыко.
5: Галоўнае падзелле – гэта адзначэнне Купаля. Вы как-то размаўлялі. Наступная гэта гадавіна 9 жніўня 20-го года. Адбылася нават дзве сустрэчы. Адна ў раніцу, другая ў вечары. Вось адна на прыродзе, другая ў рэстаране. Ну, сабраліся людзі, якія узгадвалі тыя падзеі. Рыхтуецца традыцыйна штогадовы з'езд беларусаў Паўночнай Амерыкі. Ён у гэтым годзе адбудзецца ў Нью-Йорку.
3: Дыяспара ў Канадзе працягвае працу па кансалідацыі беларусаў у розных гарадах краіны. Асноўныя супольныя намаганні накіраваныя на захаванне нацыянальнай культуры, падтрымку адукацыйных праектаў і развіццё лякальных дабрачынных ініцыятываў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, пятніца 28 жніўня. Сёння гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут. Традыцыйна запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак. А зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо ФМ.
3: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
6: Белосток і Подляшшя.
7: 28 жнівня, п'ятниця. Білостоцький музичний клуб запрошує на супольний концерт Олеся Помідорова і гурта «Растейт». Початок концерту о 19-й годині у «Баланс-клубі», що по вулиці доктор Ірини Біловне у Білостоку. Православне молодєве братство у Польщі запрошує на концерт дитячого молодєвого хору «Приходу святих Кирила і Мефодія» у грецьких салоніках під керівництвом Марії Мелігополу. 28 жнівня хор виступить у церкві Воскрешення Господнього у Бєльську під Ляським. Початок о 17-й годині. Культурне товариство «Тибель», де музей і осяродок білоруської культури у Гайнауці, запрошують на другий фестиваль «Поміжжа шуму». Фестиваль – это даніна поваги минулим фестивалям, організованим за пошні 12 годов культурним товариством «Тибель» і білоруським музеєм у Гайнауці, таким як культура на музейних лісвіцах і роковісько Гайнаука. Тому музейна площа уже добре знайомая з атмосферою концертів під відкритим небом. Сьогодні виступять гурт «Касі», інді-психоделічний рок з Гайнауки, фолк, панк-рок «Вандроунік», пост-панк гурт «Блакитний носорог», альтернативний рок-гранжовий гурт «Без назви», гурт «Чеслов», а так само відкриється вистава музичної репортажі Давіда Карчевського. Початок о 17-й годині на площі перед Білоруським музеєм у Гайнауці. У студії водах стартує Бернфельд фестиваль. А 15-й годині у музеї Малої Батьковщини у студії водах почнеться концерт ЖМРВ. А 16.30 почнуться концерти на студії водській полі. А 23.10 у Клуні виступять Свада Ентнічос і Пельсон. У Білостоку стартує 7-й фестиваль «Жанчини у Сходу». Гэта міждисциплінарне мастацкае мерапрыемства, якое на працягу 7 гадоў стварае прастору для голасу, адчувальнасці і вопыту жанчыны, звязаных з Усходам геаграфічна, культурна і сімвалічна. Фестываль пройдзе ў палацы Браніцкіх у Білостоку з 28 па 30 жніўня. У рамках цырымоніі закрыцця выставы «Усе дзеці нашы», Галерея «Арсенал» і Белостоцкі осяродок культури запрошають на покази фільму «Король Матій I» у режисері Ясміни Вуйцік і відкритою зустрічу з режисеркою Ясміною Вуйцік, її дочкою Леєю Уроблєвською, яка виконує головну роль у фільмі. Початок о 17-й годині у кінотеатрі «Форум». А пошня п'ятниця жнівня у Белостоку стане махчимостю розвітатися з літніми канікулами з музикою. 28 жнівня о 17-й годині на Ринковій площі Костюшки відбудеться концерт «Білосток повне музики», який пропонує щось для кожного. Виступять Сколім, Колдра, зоркою вечора стане Малгожата Островська, одна з самих знакових фігур на польській музичній сцені. Початок концерту о 17-й годині. Центр культури у Чижах запрошує на святочну потанцовку на спленнем. Початок о 20-й годині на площі перед Чижовським центром культури.
3: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
6: Білосток і Подляш.

0: Бородой.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 28 жніўня. Тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Шаная Твейн, Ліэн Раймс, а таксама гурты Хоквент, Велвет Андэграунд, Мідл оф зе Роуд, Чікаго, Зе Стрэнглерс ды Зе Османс. Мусіць атрымацца цікавы разнастайна, таму далучайцеся. 28 жніўня, у некаторых крыніцах чамусьці 26-га, 1940-го нарадзіўся Нік Тёрнер, брытанскі музыка, спявак, аўтар песень і кампазітар, адзін з заснавальнікаў рок-гурта Хоквент, у якім граў на саксафоне і флейце, рэалізуючы, як ён сам казаў, джазавыя прынцыпы ў рок-фармаце і ствараючы яркія сцэнічныя вобразы. Нік Тёрнер – аўтар Brainstorm, адной з самых вядомых песень Хоквент.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 28 жніўня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Холмс Стэрлінг Морысон малодшы, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы як удзельнік рок-гурта Velvet Underground, дзе звычайна выконваў партыі электрагітары, часам бас-гітары і бэк-вакалу. Пасля сыходу з Velvet Underground музычная кар'ера Морысона ў асноўным абмяжоўвалася неафіцыйнымі сесіямі ў сваё задавальненне. Музыка памёр 30 жніўня 95-га, не дажыўшы некалькі месяцаў да цырымоніі ўвядзення Velvet Underground у залу славы рок-н-ролу.

той самы дзень, што і ўзгаданы Стэрлінг Морысон, 28 жніўня 42-го нарадзіўся Кен Эндру, шатландскі музыка, бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта Middle of the Road. Яны выконвалі так званы баблгам поп, характэрны для 70-х гадоў. Вядомасць калектыву прынёс міжнародны хіт «Chirpy Chirpy Chip».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 жніўня 1948 нарадзіўся Дэні Серафін, амерыканскі музыка ды прадзюсер, найбольш вядомы ў якасці бубнача і аднаго з заснавальнікаў гурта «Чикаго», дзе працаваў з 67 да 90 года. Гэты гурт вядомы як адзін з першых рок-калектываў, які шырока выкарыстоўваў духавыя інструменты. Да таго ж, «Чикаго» сталі першымі рок-музыкамі, якім было дазволена выступіць у святая святых амерыканскай музыкі Карнегі-Холе.

98.1 FM, Белосток Гародня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, таксама рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 28 жніўня 1949-го нарадзіўся Хью Алан Корнуэлл, брытанскі музыка, гітарыст, актёр, спявак і аўтар песень, вядомы першым чынам удзелам у панк-нью-вейв-гурце «The Stranglers», які ён стварыў у 1974 годзе. Хью Корнуэлл заставаўся фронтменам гурта да 90-го года, калі выйшаў з шэрагаў «The Stranglers» і пачаў сольную кар'еру.

0: Тут жыве беларус.
1: Коладзён з барадой.
2: 28 жніўня 1951 нарадзіўся Мелвін Уэйн Османт, адзін з вакалістаў амерыканскага сямейнага гурта The Osmonds. Першы камерцыйны поспех прыйшоў да іх у пачатку 70-х. Першы сінгл One Bad Apple у 71-м падняўся на першае месца ў Billboard Hot 100 і пратрымаўся там 5 тыдняў. За ім услед рушылі хіты Hold Her Tight, Crazy Horses, Double Lovin', Yo-Yo, The Down by the Lazy River. Акурат апошні і паслухаем.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1965-га нарадзілася Шаная Твейн, сапраўднае імя Айлін Рэгіна Эдвардс, канадская спявачка, адна з найбольш паспяховых сучасных выканаўцаў кантры і поп-музыкі. Сем сінглаў Твейн займалі першае месца ў кантры-чартах ЗША. Апошнія чатыры альбомы таксама траплялі на вяршыню кантры-чартаў часопіса Billboard. Кульмінацыяй музычнай кар'еры Шанаі Твейн стаў яе альбом Come On Over. Па некаторых дадзеных ён з'яўляецца трэцім з самых прадаваных альбомаў усіх часоў, запісаных жанчынай. Пры гэтым ён знаходзіцца на сёмым месцы ў агульным спісе самых прадаваных альбомаў у гісторыі Канады. Гэтак жа Твейн з'яўляецца на цяперашні час адзінай выканаўцай у свеце, узнагароджанай брыльянтавымі альбомамі тры разы запар.

напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 28 жніўня 68-га Beatles без Рынга Стара пачалі запіс песні Джона Леннана «Dear Prudence», якая ўвайшла ў так званы белы альбом. І ў той самы дзень колькасць прададзеных сінглаў «Hello, I Love You» гурта «The Doors» дасягнула 1 мільёна. 28 жніўня 1982 нарадзілася Маргарет Ліен Раймс, амерыканская выканаўца, вядомая тым, што пачала сур'ёзную музычную кар'еру ў 11 гадоў, а ў 14 выйграла сваю першую грэмі. Песня, якая разышлася накладам звыш 8 мільёнаў асобнікаў, «Мы і развітаемся, трымайцеся».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година в Беларуси, 14 у Польши. Война в Украине. Россия моцно пошкодила Херсонскую ЦЭЦ. Подтримка Украины и Беларуси – это недоброчинность, заявила Тихановская. У историчном центре Городни рыхтуют месяцы под новую забудову. З навінамі Стась Дедерка. 1647 дзень вайны. Расійскія войскі атакавалі Херсонскую цеплаэлектрацэнтраль авіяцыйнымі бомбамі. У выніку аб'ект крытычнай інфраструктуры атрымаў значнае пашкоджанне, паведаміў кіраўнік абласной вайсковай адміністрацыі Александр Пракудзін. Гэта не першая атака на ЦЭЦ, аднак гэтым разам разбурэнне асабліва сур'ёзнае. Па словах Пракудзіна, разлічваць на звычайную працу цэнтралі іншых аб'ектаў крытычнай інфраструктуры бліжэйшай зимой уже нельга. Он попередил, что Херсон может заставаться без электричности и тепла не годины ці дні, а протяглый час. Улады закликали жыхароў городу, найперш семьи с детьми и пожилых людей, по магчымасці выехать у больш безпечные регионы, где есть сваякі або знаёмыя. Областная администрация готовая дапамагчы з эвакуацией, транспортом, расселением и социальной подтрымкой. Одночасово городские улады, коммунальные службы, энергетичные компании и урад шукают альтернативные способы забеспечыць Херсон электрычнасцю і цяплом. У працяг тэмы падтрымка Украіны і Беларусі гэта не дабрачыннасць, гэта адна з самых разумных інвестыцыяў у бяспеку самой Амеркі. Так выказалася ў інтэрв'ю амерыканскаму рэсурсу PBS NewsHow лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Святлана Ціхановская. Цытата: «Калі Путін пацерпіць паразу ва Украіне, а Беларусь стане свабоднай, Еўропа будзе больш бяспечнай, НАТО мацнейшым, а Крэмль значна слабейшым. Я сапраўды застаюся аптымісткай». Канец стады. Таксама Ціхановская расказала пра шасцігадовую рэпрэсію ў Беларусі і ўдзел рэжыму Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны. Цытата: «Лукашэнка вырашыў служыць Пуціну, ён дазволіў расійскім войскам уварвацца ва Украіну з тэрыторыі Беларусі, забяспечвае ваенную інфраструктуру, лагістыку, паліўныя заводы і палітычнае прыкрыццё». Мігрантскі крызіс. Падземныя тунэлі з Беларусі ў Латвію для нелегальнага перасячэння мяжы былі пабудаваныя з ведама беларускіх службаў. Такое дапушчэнне ў эфіры латвійскага радыё зрабіў начальнік дзяржаўнай пагранічнай аховы краіны Гунтыс Пуяц. Паводле яго, у Літуве на дадзены момант знойдзена 12 тунэляў для мігрантаў, у Латвіі – 2. Пры гэтым Пуяц не выключыў, што ў будучыні на мяжы могуць быць знойдзеныя новыя падземныя хады. Цытата: «Мы чакаем на наступны тунэль, ёсць інформацыя, што рыюць, гэта пытанне часу». Другі знойдзены ў жніўні тунэль пачынаўся на беларускім баку больш як за 10 метраў пад зямлёй, яго даўжыня складала не менш за 30 метраў. Пры будаўніцтве вонкі было вынесена каля 28 кубаметраў грунту. Сам тунэль быў умацаваны апорамі і накрыты фанерай, апісаў кіраўнік службы. Адназначна, такі тунэль без ведама беларускіх памежнікаў пабудаваць немагчыма. Службы адназначна былі праінфармаваныя і забяспечылі, каб яго капанне не было заўважана з боку латвійскіх памежнікаў, заявіў Пуяц. Нагадаю, што мігрантскі крызіс на мяжы Беларусі з краінамі Еўразвязу працягваецца з вясны 21 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Менску і Маскве. Гародня. У гістарычным цэнтры плануюць узвесці новыя турыстычныя комплексы з гатэлямі, рэстарацыямі і іншымі аб'ектамі. На аукцыён выставілі права арэнды двух зямельных участкаў на вуліцы Вялікая Траецкая тэрмінам на 50 гадоў. Заяўкі на ўдзел у аукцыёне будуць прымаць з 31 жніўня да 23 верасня. Пераможцам таксама давядзецца кампенсаваць выдаткі на арганізацыю таргоў і падрыхтоўку дакументаў. Пры гэтым вышыня новых будынкаў не можа перавышаць узровень дахаў і канькоў суседніх дамоў. Фасады павінны адпавядаць гістарычнаму абліччу Вялікай Траецкай і гарманічна ўпісвацца ў старую забудову. Падляшша. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на традыцыйныя жнівеньскія прэзы. Жыхароў ваяводства і гасцей рэгіёну чакаюць сустрэчы з беларускай культурай у Бельску-Падляскім, Мастаўлянах і Рыбалах. З праграмай знаёміць старшыня БГКТ Васіль Сегінь.
3: 29 жніўня. Гэта беларускі народны фэст у Бельску-Падляскім. Дня 30 жніўня. Беларускі народны фэст у Мастаўлянах, што ў гарадоцкай гміне. Там непадалёк царква, парафія стаіць, канцэрт. Вельмі прыемная імпрэза, а таксама наш удзел у дажынках, якія праходзяць у Рыбалах. лясах у Заблудаўскай гміне.
2: Як адзначыў Сегінь, жнівеньскія сустрэчы ўжо шмат гадоў застаюцца адной з візытовак БГКТ. Яны аб'ядноўваюць мясцовыя супольнасці, беларускія творчыя калектывы і ўсіх, хто цікавіцца культурай Падляшша. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння малавоблачна, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 21-23.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Джона Коула узнагародзілі прэміяй імя Паліткоўскай. Памёр найстарэйшы еўрапейскі манарх. Ягелонія давілася супернікаў у лізе Еўропы.
2: У студыі навіну Вадзімір Кельманович.
3: 27 жніўня абвешчаны лаўрэаты прэміі «Камертон» імя Ганны Паліткоўскай. Прэмія заснаваная ў памяць пра забітую ў 2006 годзе журналістку «Новай газеты» была ўручаная 14 раз, паведамляе выданне. Узнагарода адзначае выдатнае дасягненне ў абароне правоў чалавека і мужнасць у змаганні за свабоду слова. Яе ўручаюць за сумленнасць, грамадзянскую адказнасць, годнасць і чалавечае спачуванне. Лаўрэатамі прэміі ў розныя гады былі журналісты, праваабаронцы і дзеячы культуры. Сёлета асаблівы прэс-камертон з напісам «За выратаванне жыццяў» прысуджаны Джону Коулу, спецпасланніку прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Дональда Трампа. Менавіта ён займаўся вызваленнем палітвязняў у Беларусі. Нядаўна Джон Коул заявіў, што найбліжэйшым часам чакае вызваленне вялікай групы беларускіх палітвязняў. Нагадаем, што ў выніку візітаў амерыканскай дэлегацыі папярэднія разы агулам былі вызваленыя ажно 438 чалавек. Журналіст Анджэй Пачобут пацвердзіў, што вернецца ў гародню. 13 верасня там адбудзецца з'езд палякаў у Беларусі. Экс-палітвязень быў адмысловым госцем на канферэнцыі «Польша будучыні». Ён зноў заявіў, што вернецца ў Беларусь у верасні, паведамляе польскае радыё. «Гэта натуральна, што чалавек хоча вярнуцца дадому», – сказаў ён падчас сустрэчы з моладдзю. «Гарадзеншчына, Раканёман, горад Гародня, Вялікая Бераставіца, дзе я нарадзіўся, гэта асаблівае месца для мяне, і гэта натуральна, што чалавек хоча вярнуцца дадому. Мне здаецца, што гэта нікому не трэба тлумачыць». Анджэй Пачобут падкрэсліў, што ўсведамляе наступствы, з якімі можа сутыкнуцца. Ён сцвердзіў, што мае намер пашырыць прастору для свабоды выказвання меркавання ў Беларусі і дадаў, што яго чакаюць палякі ў Беларусі. Памёр кароль Нарвегіі Харальд V. Пра смерць манарха паведаміў каралеўскі двор. Харальд V памёр раніцай ва універсітэцкай бальніцы Осла, дзе знаходзіўся на лекаванні. У апошнія тыдні стан караля рэзка пагоршаў. 17 жніўня яго шпіталізавалі. Пазней лекары дыягнаставалі бактэрыяльную інфекцыю крыві. Харальд V займаў нарвежскі пасад больш за 35 гадоў. Ён сеў на трон 17 студзеня 1991 году пасля смерці свайго бацькі Улафа V. Той з'явіўся на свет у 1937 годзе і стаў першым нарвежскім прынцам, які нарадзіўся ў краіне за 567 гадоў. У 1968 годзе Харальд ажаніўся з Соняй Харальдсен, з якой да гэтага сустракаўся 9 гадоў. Шлюб спадкаемца трона з дзяўчынай неарыстакратычнага паходжання тады выклікаў спрэчкі наконт будучыні нарвежскай манархіі. Спадчыннікам трона зараз стаў сын Харальда, 53-гадовы кронпрынц Хокан, які ў час хваробы бацькі ўжо выконваў абавязкі рэгента. Паўтары гадзіны таму прайшло лёсаванне кантынентальных футбольных турніраў Лігі Еўропы і Лігі Канферэнцыі. У цэнтры нашай увагі, канешне, беластоцкая Ягелонія. У выніку жарабёўкі каманда Адрыяна Семенца згуляе з наступнымі супернікамі. На сваім полі з Ліонскім Алімпікам, Брусельскім Андерлехтам, Лондонскім Крыстал Пэлас і Армянскім Араратам. На выездзе Ягелонія пазмагаецца з Пірэйскім Алімпіякасам, Чэшскай Вікторыяй з гораду Пльзень, Брытанскім Сандерлендам і Сафійскім Леўскі. З цікавінак дадам, што кубак за перамогу ў Лізі Еўропы фізічна сама цяжкі. Кантынентальны трафей. Серэбраная чаша важыць ажно 15 кілаграмаў. Кубак мае вышыню 65 сантыметраў і шырыню 33 сантыметры. А больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках нашага беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нас камфортнае надвор'е з умераным паўднёва-ўсходнім ветрам, аднак ужо заўтра, 29 жніўня, чакаем пахаладання ды дажджы. Прыходзіць да нас цыклон. Тэмпература паветра зараз плюс 21 у Лідзе, 22 у Гародні, на Беластоку 23 у Берасці, 22 у Пінску. Паўднёва-ўсходні вецер ад 3 до 8 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, ён зніжаецца заўтра раніцай, ужо атмасферны ціск будзе ніжэйшым за норму.
0: Ра Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
4: День с Рацией.
2: Перактал зараз уклада минуло 5 хвилинов после 16 в Беларуси, после 15 в Польше. Когда 28 день жнивня, пятница, тут у студии Влад Гриневский, у студии Беларусского радио Рация. Наступная 3 хвилинов в пятницу будем с вами разом. Видаем напереди, видаем гостей, обовязково так само избираем информации наиважнейшие и комментары.
5: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: Польшу, да, то чалавек прымае рашэнне, што я паеду вось у такую-то краіну, праз такую-то краіну я в'еду. А я да такого рашэння не прымала, а мяне просто вывезлі, мяне пасадзілі, як мяшок з бульбай просто вывезлі у Літву. І таму я лічыла, што, можа быць, у дачыненні да мяне как-то, ну, на Дублін можна заплюшчыць вочы, у тым сэнсе, што я мяне вывезлі. І апроч таго, калегі мае, якіх таксама, ну, напрыклад, та ж самая Каця Андрэева, Наста Лойка, яны ж таксама іх вывезлі праз Літву з Беларусі, але яны атрымалі ўжо афіцыйныя дакументы. То есть, ну, такая сітуацыя, ну, усіх розная, што называецца, тут няма ніякого такого залатого стандарта.
1: Яким чынам успыла, што менавіта цябе збіраюцца накіраваць в Літву? Як ты даведалася?
0: Ну, праз тыдзень пасля падачы заявы аб наданні міжнароднай абароны, праз тыдзень уже мне прыйшло паведамленне, што па фармальных прыкметах вашу заяву павінна разглядаць Літва паводле дублінскага пагаднення. Мне прапаноўвалася, калі ў мяне ёсць нейкія дакументы, якія гэта абвяргаюць, якія могуць пацвердзіць, што менавіта Польша павінна разглядаць маю заяву, то мне прапаноўвалася іх даслаць. І я акурат даслала ўсё, што магла, і ўсё. Ну, фактычна, пасля гэтага нічога з ўжонду па справах дэпартаменту па справах іншаземцаў, нічога мне афіцыйна не прыйшло. Я атрымліваю в месяц, ну, сыны, я атрымліваю месяц 190 евро, ну, как бы в злотых, ну, але так у пераліку 190 евро. Ну, і все, і чакаем. Да, да 10 сакавіка яны мне прапанавалі мне даслаць ім паперы, і все, я гэта зрабіла. І на гэтым усё. І больше нічога, ніякого афіцыйных кантактаў не было з гэтым дэпартаментам па справах іншаземцаў. Я там па такіх ускосных нейкіх прыкметах разумею.
1: А, напрыклад, што, якія ускосныя прыкметы? Што ты думаеш, што на цябе ўже не будуць гэтыя дублінскія пагадненні распаўсюджвацца?
0: Ну, то, што мне плацяць гэтыя грошы, выплачваюць штомесяц.
1: З якімі эмацыйнымі праблемамі тут сутыкаешся? Ці ёсць уже прыняцце сітуацыі, што ты тут? Ці яшчэ такая ностальгія, можа быць, больш з'явілася па Беларусі.
0: Ну, значыць, прыняцце сітуацыі. Для мяне ўсё роўна гэта турызм, да? Вот зараз я яшчэ на такой турыстычнай стадыі, што я яшчэ тут всё новае такое, всё цікавае, всё такое адрознае, напрыклад, ад Беларусі. Так, то есть это стадія турызму, а калі мне прыходзіць у галаву думка, што гэта магчыма будзе назаўжды, я эту думку просто ўсімі сіламі ганю, потому што яна мне невыносная і нестерпная. Думаць, што я не вернуся ніколі на радзіму. То есть как бы я след за таксама маёй прыяцель і Югасі Калядою, якая кажа, што я не хачу ні ўкараняцца, ні інтэгравацца, нічога, потому што я хачу дадому, я хачу вернуцца ў Беларусь. І я таксама, я хачу, каб мой сын все-таки застаўся все-таки тут, потому што я разумею аб'ектыўна, што тут вельмі шмат магчымасці для тых, хто пачынае толькі жыццё. А для сябе я мару толькі пра тое, каб вернуцца дадому.
1: Тут пакуль што ты сябе рэалізоўваеш фотасесіямі, этнафотасесіямі. Давай зноў нагадаем пра гэтую тваю ініцыятыву.
0: Ну, апроч таго, я яшчэ пішу мемуары, свае турэмныя мемуары. Я лічу, што ніхто з жанчыны яшчэ не напісаў. Я лічу, што гэта неправільна, што как бы мужчынскі голас гучыць, мужчынскі погляд на ўсё гэта ёсць, а жаночага няма. І поэтому я гэтым таксама займаюся. І, канешна, у мяне была яшчэ ў Беларусі пасія этнічныя фотасеты і наогул этнаграфія. Ну, але этнаграфія тут, канешна, вельмі звужаны доступ да этнаграфіі, скажам прямо. А вось этнічныя фотасеты, дзякуючы таму, што я здолела перавесці сваё этнічнае адзенне, якое ў мяне было гомельскае. Я магу зараз гэтым займацца. І гэта мне прыносіць неймавернае задавальненне, гэта творчасць, і гэта з аднаго боку гэта творчасць, з другога боку гэта папулярызацыя традыцыйнага адзення. Гэта такая рэч, якая вельмі неабходная, карысная для беларускай справы, для мяне важна, каб ну, спрычыніцца да развіцця нашай беларускай справы, да папулярызацыі ў дадзеным выпадку традыцыйнай культуры. І тое, што я раблю, мяне вельмі натхняе, і мне дае сэнс у жыцці, і мне дае вялікую радасць, прыносіць вялікую радасць, і я бачу, што ў інтэрнэце, што шмат упадабае, шмат каму таксама гэта падабаецца, людзі захапляюцца тое, што я раблю, гэта мінін у сваю чаргу зноў-такі натхняе, і я ўжо як бы думаю, куды развівацца, каб гэтым і надалей займацца.
1: Распавідзі пра сваю калекцыю, колькі ў цябе ўжо строяў, кашуль, там фартухоў.
0: Слухай, шмат. Дарэчы, трэба зрабіць рэвізію, таму што я апошнім часам дакупала шмат рэчаў, таму што зразумела, што мне не хапае, канешна, мне не хапае рэчаў. Канешна,

0: Ёсць варыянт замаўляць рэплікі, але гэта дорага, замаўляць копіі аўтэнтычных рэчаў, гэта дорага, і я ўсё ж такі аматар аўтэнтычных рэчаў. Хай яны, канешна, не ў такім стане, яно так не выглядае, як новая рэч, канешна, але яна выглядае як што-то такое старадаўняя рэч, да, яна падыхае, так сказаць, сівой даўніной, што называецца, і для мяне гэта больш каштоўна, чым нават самая класная крутая рэпліка. Я не не важаю рэплікі, но просто я для сябе вырашыла, што я хачу аўтэнтычныя рэчы. І зараз яшчэ тут пошук гэтых аўтэнтычных рэчаў вядзецца. І што можна сказаць? Ну, я думаю, што ў мяне недзе ўжо 25, там, 28, ну, пад 30 сарочак. Ну, таму што сарочка гэта тканая, вышываная, даматканая сарочка з тканым альбо вышываным узорам. Яна аснова любого строя, без яе не існуе. Сарочка гэта аснова. І дзякуюць Богу, гэта аснова у меня шмат, да? Ёсць вышываныя узоры, ёсць тканыя узоры і всякія розныя. Ну, але пераважна чырвона-чорныя колеры аздаблення. Потым ёсць паясное адзенне, гэта калышак у меня толькі дзве штукі, андаракі з воўны, андаракі з льну, і крамныя таксама, але старыя. Баваўняныя, але это, ну, это аўтэнтычныя рэчы, гэта старыя. І гэтага ўсяго недзе 10 штук. Потым таксама і фартухоў у мяне столькі. Знаў такі гэта тканыя і вышываныя фартухі, і даматканы, і баваўняныя крамныя. Ну, тканіна крамная. Паясы ёсць аўтэнтычныя, але большасць рэплікі, таму што, ну, нема, не было магчымасці. Але я все-таки імкнуся папаўняць калекцію аўтэнтычнымі рэчамі. Да. Нават калі людзі не ўсведамляюць, якія ў гэтым фатаграфуюцца, не могуць адрозніць гэта ад рэплікі, но ўсё роўна мне важна, што гэта... І калі я апранаю людзей, я кажу, што вот адчуйце, так адчувалі сябе людзі 100 гадоў назад, да, вашы продкі, вашы дзяды, так вот так яны адчувалі, вот так яны хадзілі, і вот для мяне гэта важна, таму што толькі ў сапраўдным можна адчуць гэты вось вайб. Гэты дух.
1: Дзякуй за размову. У гасцях у нас была журналістка, была палізняволеная, рэалізатар праекта этнафотасетаў Ларыса Шчаракова. Гутарку для вас вяла Юлія Сівец.

0: день с рацией.
1: Так, раз зараз полгодина состоится до 17 Беларуси, до 16 Польши, но тут далее протягивается наш дзённый информационный эфир на хоре белорусского радио рация, трошечки экономичных падеев. Наперед обязково прохучить. Я расповедаю про надвор. Я так само, я такое комфортное, але завтра чекается перелом, чекается похолодание, да и так само дожди. У нас же сегодня температура по ветра плюс 14-16, еще без опадку, первоважно, да и у нас же слабый туман. Зараз на термометрах плюс 21 у Лиде, 22 зараз у Гародні, 23 у Белостоку, да и так само у Берості, 22 у Волковиску, у Гайнуці, да у Кобрині, 22 зараз у Пінську. Поўднёва-ўсходні вецер от 3 до 8 метров за секунду, повышен атмосферный ціск, он снижается, завтра раніцы уже будет ніжэйшым за норму. 29 жніўня завтра приходится циклона, з ім кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Завтра ветер паўднёва-ўсходні, ночью слабый, удзень парывісты. Температура паветра завтра плюс 20.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цікавасць беларусаў да еўра імкнецца до нуля. Намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банка Андрэй Картун расказаў, як змяніліся валютныя перавагі беларусаў. Паводле яго, еўра, які раней займаў больш за 20% структуры беларускіх валютных плацяжоў, цяпер практычна перастаў карыстацца попытам, і яго доля імкнецца до нуля. Зменшылася і цікавасць беларусаў да даляра. Пры гэтым насельніцтва ўсё часцей захоўвае грошы ў беларусах. Русских рублях. Агульны аб'ём дэпазітаў грамадзян перавысіў 25 мільярдаў рублёў, а каля 70% укладаў цяпер намінаваны ў рублях. Яшчэ некалькі гадоў таму прыкладна палова дэпазітаў была ў далярах. Картун таксама адзначыў, што ўжо трэці год запар беларусы ў цэлым больш прадаюць замежную валюту, чым купляюць. Беларуская чыгунка рыхтуецца да таго, што цэнтр кіравання перавозкамі, размешчаны ў Менску, можа выйсці з ладу. Для гэтага ствараецца рэзервовая схема, высветліла супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Намеснік начальніка Белчыгункі Ігар Казлоўскі даручыў прыняць дадатковыя меры для змяншэння наступстваў, цытую, актаў незаконнага ўмяшання ў аб'екты кіравання працэсам перавозак. Рэзервовыя пляцоўкі стваралі паводле тэрытарыяльных прынцыпу па адной на кожным аддзяленні чыгункі. Супольнасць чыгуначнікаў удакладняе размяшчэнне дзвюх такіх пляцовак на станцыі Шуміліна ў Віцебскай вобласці і ў раёне прыпынку Крошын. Гэта баранавіцкае аддзяленне. У Беларусі ўсё менш рагатай жывёлы. Пахалоўе буйной рагатай жывёлы, гэта каровы, быкі ды іншыя, на 1 жніўня склала 3 831 054 галавы. І гэта амаль на 3,5% менш, чым на аналагічную дату мінулага года. Пра гэта сведчыць праведзены позіркам аналіз афіцыйных даных. Негатыўная дынаміка адзначаная ва ўсіх рэгіёнах. Лукашэнка быў абраны прэзідэнтам у ліпені 1994 года. На пачатак 95-го пагалоўя буйной рагатай жывёлы ў краіне складала амаль 5,5 мільёнаў. Такім чынам, за гады кіравання Лукашэнкі пагалоўе зменшылася больш як на чвэрць. Система Блік уводзіць змены для карыстальнікаў. З 1 верасня система будзе аўтаматычна блакіраваць плацяжы на незаконныя сайты азартных гульняў. Новы механізм прызначаны для барацьбы з шэрым рынкам і будзе працаваць у фонавым рэжыме, не ўплываючы на штодзённае выкарыстанне гэтага папулярнага спосабу аплаты. Гэтае змяненне з'яўляецца вынікам супрацоўніцтва з Нацыянальным банкам Польшчы і Міністэрствам фінансаў. Новы механізм мае працаваць аўтаматычна падчас онлайн-транзакцый. Дадам, што ў Польшчы толькі кампаніі з адпаведнымі дазволамі і падатковай рэгістрацыяй могуць кіраваць легальнымі букмекерскімі канторамі. Сярэдні курс валют у Польшчы даляр 3 злотая 73 грошы, еўра 4 злотая 34 грошы. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 53 капейкі, 10 польскіх злотых 8 рублёў 15 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навінак.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Дзяйшы! Yeah. тут не захраснуть у питаннях мовних.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Таксама зараз гучыць чарговая інфармацыя. Значэнне 6-й гадавіны з моманту 20-го года, падрыхтоўка раз'езду беларусаў у паўночнай Амерыкі, падтрымка сувязяў ды сустрэчу ўнутры дыяспары. Усё гэта бягучая актыўнасць прадстаўнікоў беларускай супольнасці ў Канадзе, кажа яе прадстаўнік беларус Міхаіл Палітыка.
2: Галоўная падзея лета — гэта значэнне купаля, ужо пра гэта размаўлялі. Наступная гэта гадавіна 9 жніўня 20-го года. Адбылася нават дзве сустрэчы, адна ў раніцу, другая ўвечары. Вось адна на прыродзе, другая ў рэстаране. Ну, сабраліся людзі, якія узгадвалі тыя падзеі. Рыхтуецца традыцыйна штогадовы з'езд беларусаў паўночнай Амерыкі. Ён у гэтым годзе адбудзецца ў Нью-Йорку. Гэта будзе ў верасні, пачатку верасня.
3: А якім чынам беларусы Канады рыхтуюцца да гэтага з'езду?
2: Яны в першую чаргу наведаюць яго, прыедуць. Некай іншай падрыхтоўкі не ведаю. То есть, можа, нехта, хто будзе рабіць даклады, ён рыхтуе менавіта гэтыя даклады, якія не ведаю, справаздачы і так далей. Я маю намер наведаць яго просто як удзельнік.
3: Вы вось узгадвалі пра купалі, ці там значэнне 9 жніўня. Актыўнасць засяроджаная была толькі ў Таронта і Атаве, ці рэгіёны таксама ўдзельнічалі, ладзілі штосьці сваё?
2: Ну, купалі, напэўна, такое масавае, напэўна, ва ўсіх Канадзе такое адзінае. І на яго з'язджаюцца нават з іншых правінцый. То есть не толькі тыя, хто жывуць у непасрэднай блізасці. 9 жніўня, вось я, напэўна, не бачыў іншых паведамленняў ад іншых суполак, таму не магу пацвердзіць.
3: Ці заўважаеце вы таксама прыток новых эмігрантаў з Беларусі ў Канаду за апошні час? І якім чынам суполка дапамагае ім з першай такой адаптацыяй?
2: Я асабіста не ведаю. Я ведаю толькі сям'ю, якая ўжо крыху больш за год таму назад. Так, мы дапамагаем ёй.
3: Беларуская павестка, ці яна падтрымліваецца канадскімі палітыкамі, мясцовымі ўладамі? Што яны робяць, што ведаюць на беларускую тэму?
2: За апошні час я не чуў ніякіх паведамленняў пра Беларусь у канадскіх навінах. Там дакладна прысутнічае Украіна, але пра Беларусь нічога не было чуваць, я не памятаю. Напэўна, зараз нейкіх такіх падзенняў адбываецца ў Беларусі, ці звязаных з Беларусю. Уся ўвага да США, да кола. Все, ну, найбольш чаканая падзея — гэта вызваленне палітвязняў. Некія іншыя, на жаль, напэўна, ну, больш, напэўна, Беларусь атрымаецца ў павестцы ў Еўропе, дакладна ў Польшы, Літве, Латвіі, ва Украіне. Вось, на жаль, Канада далёка, можа, ну, натуральна мае менш стасункаў з Беларусі.
3: Якім вы бачыце бліжэйшы восеньскі сезон, да якіх асноўных падзеяў або інфармацыйных кампаній рыхтуецца дыяспара?
2: Напэўна, не магу сказаць за ўсю дыяспару, напэўна, толькі за сябе. Ёсць чаканні нейкія ад падзей у Расіі у верасні. У іх будуць адбывацца выбары. Гэта звычайна ў аўтакратыях нейкі стрэс. Асаблівага такога аптымізму, можа, і няма, але чаканні заўсёды ёсць. Ось нейкія чорныя лебедзі магчымыя. Ось у Беларусі, напэўна, пакуль нічога, ну, толькі вось звязаная з Расіяй. Ось, можа, нейкія рэха нейкая ў Беларусі ад тых падзей, якія будуць адбывацца ў Расіі.
1: Дыяспара ў Канадзе працуе, працягвае працу па кансалідацыі беларусаў у розных гарадах краіны. Асноўнае супольнае намаганне накіраванае на захаванне нацыянальнай культуры, падтрымку адукацыйных праектаў да развіцця лакальных дабрачынных ініцыятываў.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05, паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Радио, радио, рация.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе дзень з рацыяй.
1: Зараз закладам беларускай рынок застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшы. Далі таксама з намі Мікула Бянько. І сёння ён пра Машу Мядведзя ды культурную самаабарону.
0: Каментар рацыі.
5: Украіна забараняе Машу і Мядзведзя. І гэта той выпадак, калі гаворка ідзе не пра смешную вайну з мультикамі, а пра культурную самаабарону. 20 жніўня Кіеў увёў санкцыі супраць студыі Анімакорд і ключавых асобаў, звязаных з праектам. Пасля YouTube заблакаваў ва Украіне тры каналы мультсерыяла: расійская, украінская і англамоўны. Але Украіна тут зусім не адзінокая. У Вялікабрытаніі 50 парламентароў з 6 партый звярнуліся да міністра культуры з заклікам прыбраць Машу і Мядзведзя з Netflix і ITVX. Пакуль гэта толькі патрабаванне палітыкаў, але сам маштаб дыскусіі паказальны. Галоўная прэтэнзія – мультсерыял працуе як расійская мяккая сіла. Крытыкі згадваюць, напрыклад, серыю «Мяжа на замку», дзе Маша апранае фуражку з чырвонай зоркай, падобную да формы НКВД, а пасля савецкі танкавы шлем. Брытанскія дэпутаты лічаць, што так савецкая ваенная эстэтыка робіцца для дзіцяці звычайнай, вясёлай і бяскрыўднай. Міністр замежных справаў Эстоніі Маркус Цакхна пайшоў далей. Ён нагадаў, што для народаў, якія перажылі савецкую акупацыю, НКВД не смешная фуражка, а дэпартацыі, рэпрэсіі і забойствы. Але справа тут нават не ў адной фуражцы. Значна цікавейшая сувязь праекта з Расіяй. Кампанія Анімакорд сцвярджае, што расійскага дзяржаўнага фінансавання ў мультсерыяле няма. А ў 2025 годзе студыя канчаткова сышла з РФ. Таму назваць Машу Мядзведзя нібыта непасрэдна аплачаным крамлём праектам на падставе даступных звестак нельга. Хоць вядома пра тое, што на ранніх стадыях стваральнікі мультика атрымлівалі гранты ад ураду Расійскай Федэрацыі. Брытанскія парламентары, аднак, сцвярджаюць, што кампанія працягвае плаціць падаткі ў Расіі і што даходы ад міжнароднага поспеху праекта такім чынам часткова трапляюць у бюджэт дзяржавы, якая вядзе вайну супраць Украіны. І надзвычай паказальная нервовая рэакцыя Крамля. Прэс-сакратар Путіна Дмітрый Пяскоў тут жа заявіў, што Украіна пачала вайну і з мультикамі, і назваў гэта праявай пачварнасці кіеўскага рэжыму. Калі гэта ўсяго толькі прыватны мультфільм, ніяк не звязаны з дзяржаўнымі інтарэсамі Расіі, то чаму яго даводзіцца абараняць на ўзроўні прэс-сакратара расійскага прэзідэнта? Некалі падобныя дыскусіі вяліся зрэшты пра гурт Little Big. Іх сутрагавыя танцы, саўковы трэш, балалайкі, мядзведзі і кпіны з расійскіх стэрэатыпаў выглядалі поўнай супрацьлегласцю афіцыйнай прапагандзе. Але вынік быў нават больш эфектыўны. Мільёны маладых еўрапейцаў бачылі Расію не як імперыю, а як крыху вар'яцкую, смешную і сімпатычную краіну. Гэта і ёсць зрэшты ідэальная мяккая сіла не прымушаць любіць Расію, а зрабіць яе культурна сваёй. Маша і Мядзведзь робіць тое самае, толькі пачынае з яшчэ больш ранняга ўзросту. І нават Мядзведзь тут надзвычай удалы культурны код. Стары татэм, які выкарыстоўваецца і ў дзяржаўнай палітыцы, дастаткова згадаць Мядзведзя на лагатыпы кіроўнай адзінай Расіі. Вядома, сам Мядзведзь не робіць мультфільм прапаганды, але ў выніку атрымліваецца магутны экспартны вобраз. Расія – гэта не імперія, Буча і НКВД, а смешная дзяўчынка. Бярозкі і вялікі добры мядзведзь. У мірны час пошукі палітыкі ў дзіцячым мультфільме малі б выглядаць паранояй, але Расія сама зрабіла культуру часткай сваёй гібрыднай экспансіі. І калі дзяржава вядзе захопніцкую вайну, яе ахвяра мае поўнае права закрываць каналы яе культурнага ўплыву. На жаль, падчас вайны культура таксама становіцца інструментам. А вялікі добры мядзведзь часам можа працаваць на прывабны вобраз акупанта лепш за сотню прапагандыстаў.
0: Каментар рацыі.

0: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Александр, я працягваю наш эфір. Я жадаю вам добрага спакойнага настрою на пачатку наступнай гадзіны. Навіны, падрабязнасці ліквідацыі расійскага ваеннага падпалкоўніка. Пачуем іх абавязкова ў навінах. Да юбілею Сакрата Яновіча выйшаў музычны альбом. Ну і гэта тэма абавязкова неўзабаве ў нашым эфіры прагучыць.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Абстрэлы Украіны і Расіі працягваюцца. Падрабязнасці ліквідацыі расійскага ваеннага падпалкоўніка. Да юбілею Сакрата Яновіча выйшаў музычны альбом.
2: У студыі навіна Владзімір Хельбанавіч.
3: Пачынаем з хронікі вайны. У ноч на 28 жніўня украінскія дроны атакавалі некалькі рэгіёнаў Расіі. У Яраслаўлі, як паведамляюць СМІ, атакаваны НПЗ «Слав Нафта Янус». У акупаваным Севастополі ад удару беспілотніка пацярпеў 5-павярховы шматкватэрны дом. Ад выбуховай хвалі пашкоджаны два корпусы дзіцячага садку. Расейцы сваім парадкам атакавалі Украіну дронамі і ракетамі, як перадае грамадская кропка УА. Па сумах, увечары 27 жніўня было 8 удараў кіраванымі авіябомбамі, так званымі кабамі. З-пад завалаў разбураных жылых дамоў даставалі людзей. Ведама, прынамсі, пра трох параненых. У Кіеве і Кіеўскай вобласці паветраная трывога абвяшчалася 11 разоў і сумарна доўжылася больш за 14 гадзін. Ратавальнікі змушаныя былі працаваць пад пастаяннай прыцэльнай пагрозай. Агулам налічылі 13 паўторных удараў. Паведамляецца пра пажары будынкаў, складоў, аўтамабіляў, пашкоджаны шматкватэрны жылы дом, выбуховай хваляй выбітыя вокны. Бомбу пад аўтамабіль забітага учора ў Пецярбургу расійскага вайскоўца ўстанавіла 24-гадовая дзяўчына, якая 27 жніўня паляцела праз Турцыю ў Малдову, піша Фантанка. З 24-гадовай расейкай некалькі месяцаў таму месенджары звязаліся невядомыя. З дзяўчынай нібыта вялі размовы пра вайну і палітыку, пасля чаго прапанавалі закласці самаробнае выбуховае прыстасаванне пад пэўны аўтамабіль, а пасля выканання з'ехаць з Расіі ва Украіну. Дзяўчына заклала выбуховае прыстасаванне ўвечары 26 жніўня пад дно аўтамабіля і адразу пасля гэтага выправілася ў аэрапорт Пулкава, адкуль вылецела а 5 раніцы 27 жніўня у Турцыю. Расійскія сілавікі нібыта вызначылі асобу дзяўчыны і звязаліся з турэцкімі сілавікамі, каб яе затрымалі, але да таго часу яна ўжо паляцела ў Кішынёў, а тым часам названае імя забітага. Гэта падпалкоўнік верталётнага палку Сяргей Сячкоў. Беларусь – справа не для баязліўцаў. Да 90-х угодкаў выбітнага беларуская пісьменніка з-пад ляшча Сакрата Яновіча выйшаў музычны альбом з загалоўкам «Мініяцюры». Праца заняла каля 12 гадоў. Філасофскую прозу чытае прадстаўнік беларускай меншасці, музыка і дызайнер Юрка Асеннік.
4: Раней, калі я ў рок-гуртах выступаў, мне хлопцы казалі, ты перастань, гэта не царква, гэта не вогнішча. Таго не рабіся, таго не рабі так, ты болей жорстка, болей так. А я тут, а ма што жартам, нешта паспрабаваў, а мне хаў кажу, так, так, вось так рабі, вось так рабі. А раней вообще казалі, так не рабі, знайшоў сам сябе.
3: Гукавое аздабленне альбома аформілі электроншчыкі з Гданьску і Менску, адпаведна Міхал Яцашак і Сергей Краўчынка. Аўдыёсесіі адбываліся ў Белавежскай пушчы і родным мястэчку пісьменніка Крынках. Адзін з тэкстаў перакладзены з беларускай на ўкраінскую мову. Юрка Асеннік прыгадвае галоўнае крэда Сакрата.
4: Беларусь не ёсць справа для мінчаку. Казаў, што ты такой нацыянальнасці, на якой мове ложку з дзяўчынай размаўляеш. Вельмі характэрна яму.
3: Праграма апублікаваная на CD варшаўскім лейблам Requiem Records. Юрка Асеннік не выключае, што мініяцюры яшчэ будуць зайграныя на публіцы, калі будуць адпаведныя запрашэнні. Імпрэза ў гонар юбілею Сакрата Яновіча пройдзе ў Беластоку 4 верасня у клубе «Змяна клімату» на вуліцы Варшаўскай 6, пачатак о 18 гадзіне. Уваход вольны. Кітай папярэдзіў пра высокую рызыку выхаду з берагоў возера, якое ўтварылася ў гарах пасля поўзня паблізу непальска-тыбецкай мяжы. Гэта разам за левою можа выклікаць чарговую смерцяносную паводку. Мясцовыя жыхары ідуць вышэй у горы. Паводле звестак кітайскага дзяржаўнага тэлеканалу, у бар'ерным возеры, якое перакрылі абломкі, сабралася каля 2,5 мільёнаў кубічных метраў вады. Да выходных возера можа папоўніцца да 3 мільёнаў кубічных метраў вады, што стварае высокую рызыку прарыву дамбы. Пагаршае сітуацыю прагноз надвор'я. Найбліжэйшымі днямі ў гэтым раёне таксама чакаюцца залевы. Раней паведамлялася, што ў час паводкі прапала без вестак і адна грамадзянка Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Таксама зараз атрымаю таргу нашым памежным рэгіёне плюс 21 у Лідзе ды Беластоку, 22 у Хараднім Окавыску, у Хайноўцы, 24 у Берасце, 23 у Кобрыне, 22 у Пінску. Пераменная воблачнасць далей захоўваецца, пераламаецца заўтра надвор'е, 29 жніўня чакаем пахаладання ды дажджы. Уначы сёння на тэрмометрах плюс 14-16, паўднёва-ўсходні вецер ад 3 да 8 метраў за секунду. Павышаны атмасферны ціск зараз, але ён імкліва зніжаецца і раніцай ужо будзе атмасферны ціск ніжэйшым за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё Рацыя.
6: Таварыства сяброў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-ты выпуск канцэртаў з цыкла «Рознагалоўе Белавежы». 29

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: 10 хвілін зараз пасля 17 Беларусі, пасля 16 Польшчы. Ну, мы з вами разам. Чарговая тэма зараз закранаем. Ну, вось, напрыклад, недавно троху абудзіліся. Галоўнае зараз пра функцыянаванне Рады міру, ініцыятарам якой быў Дональд Трамп. Сёння збіраем каментары на гэту тэму. У верасні можа адбыцца саміт ініцыятывы, а таксама 22 студзеня 2027 года. Крайні тэрмін для дзяржаў-удзельніц, якія павінны зрабіць унёсак у 1 мільярд долараў і замацаваць за сабой статус пастаяннага сябры. У спісе каля 35 такіх дзяржаў, сярод іх і Беларусі, Александр Лукашэнка. Кампанія троху спецыфічная, але нейкія навіны ёсць, расказвае кіраўнік агенства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі.
2: Гэта даволі спецыфічны падбор краін. Многія з іх аўтарытарныя, некаторыя дыктатарскія рэжымы ці з такой пераходнай дэмакратыі, мякка кажучы, але ўсё ж такі апошнім часам менавіта вось гэтая Рада за мір, яна трохі абудзілася. У іх атрымалася дамовіцца з Хамас пра тое, што яны складуць сваю зброю. Гэта прыпісваецца менавіта Радзе за мір, што гэта зроблена пад іх эгідай, і ўсё выглядае на тое, што сапраўды наступны саміт адбудзецца. Чакаецца, што ён адбудзецца ў верасні. Думаю, што ён будзе дзесьці навокал Генеральнай асамблеі ААН, на якая праходзіць у другой палове верасня кожны год.
3: Там быццам ёсць нейкія падзеі, у самітаўна былі нейкія перамовы, нейкім Тоні Блэр заецца на альбу глазам. Я не ведаю, наколькі актывны там унутраныя працэсы.
1: Далучаецца да размовы Вадзім Мажыйка, палітычны аналітык і кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі. З ім аналізуем актыўнасць Рады міру сёння ды беларускую павестку.
3: То, што бачу я так, што адносна Беларусі, менавіта у нас было шмат камеў, выглядала такая частка ўсё гэтай пераможнай стратэгіі Лукашэнкі на вашынгтонскім накірунку, што вось Трамп абмаўляў, ўсё так класна ідзе, але разам з тым бачым, што гэта тое, што вось нават назваў стратэгіяй, ну як бы да, такі не надта цягне, бо выглядае, што скарысталіся нейкая магчымасцю. Вось змянілася ўлада ў Вашынгтоне, прыйшоў настолькі чалавек, які так неканвенцыйна, так займаецца неканвенцыйнай дыпламатыяй, не так робіць, як рабілі мінулыя амерыканскія кіраўнікі. І гэты Мінск скарыстаўся, але, як бачым, гэта не асабліва пайшло далей. Я б тут параўнаў гэтае запрашэнне Лукашэнкі ў Раду міра з тымі запынкамі, якія яму падарылі, што таксама з аднаго боку выглядае так вельмі быццам прыгожы, нават з пазалотай нейкай. А калі глядзець у дэталі, то і запынкі апынуліся з сувенірнай крамы з Белага дома, дзе любых можна быць. І з Радай міра апынулася, што крутое запрашэнне ледзь там не ў галоўную кіруючую арганізацыю свету. У выніку Мінск, ну, выглядае нічога далей гэтага не атрымаў асабліва. Так было запрашэнне наведаць уласна першую амерыканскую сустрэчу Рады міра. І так Лукашэнка гэтым запрашэннем і не рызыкнуў карыстацца, не паспрабаваў, ці то не хацеў рызыкаваць невіду бяспекай сваёй, і то не хацеў рызыкаваць, якая рэакцыя Масквы будзе. Але ў выніку так асабліва гэтым Беларусі не скарысталася. Пасля таго не чуваць, каб нейкія былі звязаны з Беларусію ініцыятывы Рады міру. І той самы наадваротны бок, нават не чуваць, каб Беларусь ініцыявала нейкія ініцыятывы, ідэі, фарматы, падзеі, нешта такое. Бо таксама можна было прабіць, але гэтага ўсяго не чуваць. Альбо не робіцца, альбо нешта робіцца, але ну, фактычна не мае ніякага публічнага эфекта. Хоць, канешне, эфект мог быць, і гучала нават для Мінска добра, было прарывам знешніх палітычных блакады, але, як бачым, так нема асабліва чаго хіба і прадэманстраваць тут.
2: Там былі пытанні датычна фінансавых унёскаў, сумы былі ад 1 мільярда, прыкладна так, то есть такі даволі значныя.
1: Працягвае Валерый Кавалеўскі.
2: Канешне, Беларусь у гэтым сэнсе не той гулец, які будзе дзяліцца такімі значнымі сродкамі, якія павінны былі ісці на аднаўленне менавіта тых тэрыторый, якія пацярпелі ў выніку араба-ізраільскай вайны мінулых гадоў. Але тым не менш, сама Рада за мір, яна жыве, там пад яе не адмовіўся. Канешне, для яго гэта таксама вельмі асабісты праект, які ён зрабіў насуперак той сістэме, якая існуе на сённяшні дзень міжнародных адносінах, у тым ліку, што казаць пра ААН, пра Раду бяспекі ААН, якіх усё ж такі менавіта такія функцыі ёсць. Ёсць шмат кантраверсій у гэтым пытанні і датычна ўдзелу, і датычна функцыі, і датычна фінансавання. Мы чулі пра тое, што і Лукашэнка мае запрашэнне наведаць наступны саміт, які на першы саміт ён мог прыехаць, ці здолее ён туды паехаць, ці не. Гэта ўжо іншая справа. Я думаю, што ў пэўным сэнсе гэта будзе залежыць таксама ад таго, як будзе рухацца перамоўны працэс паміж злучанымі штатамі і Беларусію ў пытанні вызвалення палітвязня.
4: Некая такая перспектыва, што Лукашэнка паляціць у Нью-Йорк, стаіцца з сённяшняга дня, яе не бачна.
3: Пакуль няма знутыкі да неяк такой канкрэтыкі адносна Лукашэнкі. Канешне, это было б такі паўтаруся мосматычным ходам, каб Лукашэнка так там і на асамблею ААН паслятаў, і максімова скарыстаўся тут з тырады міру. Дарэчы, асобнае пытанне адносна гэтай рады, бо з ААНам то ўсё ясна, што можна прыляцець на генасамблею ААН, нават пад любымі амерыканскімі санкцыямі, гарантуе міжнароднае права, тебе гарантаваная бяспека. А што тычыцца гэтай рады міра, тут як бы не зусім ясна удзел яе паседжаннях, колькі там гарантуе ўсё астатнюю бяспеку, ці хто прапусціць. Выглядае, што стратэгія Мінска ўсё ж такі значна больш асцярожная ў гэтым накірунку, пакуль прынамсі няма нейкіх выразных сігналаў пра тое, што Мінск гатовы тут рызыкаваць, неяк больш выжывацца.
1: І рада міра паўстала ў студзені. Такім чынам, Дональд Трамп плануе рэгуляваць сітуацыю ў сектары Газа. Краіны Еўропы запрашэнню гэтую арганізацыю праігнаравалі, але там ёсць Беларусь з Александрам Лукашэнкам, Расія з Уладзімірам Пуцінам, Турцыя, Катар, Егіпет, Казахстан, Узбекістан ды іншыя.
0: Дзень з рацыяй.

0: подпісацца под вашими актамі і так далей. Ось. І дальше глядзець, якія нормы там будаўнічыя, нормы санпіны і так далей былі парушаны. І пасля гэтага вось ужо можна рабіць зварот, скаргу і падаваць. Бо, ну, ведаеце, скарга, якая грунтуецца на фактах і адрасуе да нейкіх нарматыўных актаў, яна заўсёды больш моцная, чым, ну, проста паведамленне. У мяне тут, я ведаю, знікла гарачая вода, альбо у мяне тут сценка прамярзае, холадна сяжу, не ведаю, што рабіць. Ось, то бок, першае, гэта, ну, просто я кажу, такая словесная скарга, а другое, гэта ўжо дакумент, ад якога вельмі цяжка адбіцца чыноўнікам. Ось, і калі все добра зроблена, то можна падаваць такую скаргу, абгрунтаваную разам з фатаграфіямі, з подпісамі сведкаў і дабівацца перамогі. Гэта працуе.
1: Ці можна скласці такую дзейсную скаргу самастойна, ці ўсё ж такі для гэтага ў абавязковым парадку яшчэ спатрэбіцца юрыст ці там праваабаронца?
0: Так, гэта можна зрабіць самастойна. Часам патрэбна экспертыза. Некаторыя праблемы вырашаюцца з дапамогай экспертаў. Напрыклад, калі ў вас сцены прамярзаюць, то каб даказаць, што гэтыя сцены прамярзаюць, то бок будаўнікі пабудавалі дом кепска, ці там швы нейкія не задзелалі і так далей, то спатрэбіцца экспертыза. Але 90-95% праблем гэта можна зрабіць самастойна. Таксама добрая ідэя гэта пачытаць гайды, вось, якія дапамагаюць, разбіраюць праблему і даюць алгарытм дзеянняў і рухаў, што з чым рабіць. Ось. І толькі калі ўжо там, не ведаю, 2-3 разы вам адказалі, а вы ўпэўнены, вы сабралі фактуру, то бок тут ужо можна звяртацца да юрыста, і юрыст альбо будзе пісаць ўжо такую юрыдычную, моцную скаргу, ось, альбо падаваць у суд. То бок калі можна на першым другим, нават третім кроку абскарджання вырашыць праблему, юрыст не патрэбен. Калі ўжо там права імкнецца до суда, ну, тут ўжо патрэбен.
1: А як звычайны чалавек, грамадзянін, павінен зразумець, куды яму накіраваць гэтую скаргу?
0: Вельмі часта гэта інтуіцыйна зразумела, то бок ЖКХ-шны і пра дарогі, пра ацяпленні і так далей. Ну, звычайна да мясцовага ЖКХ альбо да мясцовых уладаў, да гарвыканкама. Ось. Адукацыйныя, ну, таксама альбо да гарвыканкама, альбо да міністэрства адукацыі. Тут залежыць, скажам так, ад узроўня праблемы. Калі вы нешта хочаце памяняць у сістэме, то гэта міністэрства. А калі, не ведаю, нейкая школа ці нейкі дзіцячы садок не выконвае нормы, то, ну, гэта хутчэй за ўсё спачатку да кіраўніцтва гэтай школы, потым калі на ўзроўні кіраўніцтва гэтай школы не вырашаецца, то гарвыканкам. Ось. Ну і звычайна трэба пачынаць з самага нізкага ўзроўня. Чаму? Таму што, ну, па-першае, так напісана ў заканадаўстве. Па-другое, калі вы, напрыклад, пра праблему школы напішаце ў міністэрство, міністэрства проста адправіць гэты зварот у мясцовы гарвыканкам, вы згубіце час, і ўсё адно яно прыйдзе да гарвыканкама. Бок, калі праблема лакальная, то лепей за ўсё альбо мясцовая ЖКХ, альбо мясцовая гарвыканкам.
1: Ці можам з вамі таксама вылучыць скаргі на якія сацыяльныя праблемы застаюцца так адносна бяспечнымі ў Беларусі, а дзе ўсё ж такі пачынаецца рэальная рызыка, што чалавек можа трапіць пад пераслед?
0: Самыя бяспечныя гэта ЖКХ-шныя скаргі. Вада, электрычнасць, дарогі, не ведаю, кляшчы, вырубка дрэваў, там рамонт дзіцячых пляцовак, рамонт спартовых пляцовак. Вось усё гэта максімальна. Тое, чым займаецца ЖКХ, гэта вось максімальна бяспечнае. Таксама даволі бяспечнае гэта тое, што датычыцца, напрыклад, аховы здароўя ці адукацыі на мясцовым узроўні. То бок там пытанні школы нейкай, мясцовай паліклінікі, гэта палітычна бяспечныя тэмы традыцыйна, і, ну, да іх ставяцца чыноўнікі як да непалітычных праблем. Калі, скажам так, тэма зварота яна пра гісторыка-культурныя каштоўнасці, пра культуру, пра гісторыю, пра нацыянальныя сімвалы, вось гэта ўжо адразу палітыка. Гэта ўжо хутчэй за ўсё ідэолагам аддадуць, а тыя напішуць адпіску, альбо калі там нешта заўважыць, могуць і міліцыю падцягнуць. Бок, ну вось такое раздзяленне.
2: І старонка Бізішэнбаю беларусы заблакавана, сам праект яго рэсурс абразана экстрэмісцкімі, у матак бяспекі сайт не збірае персанальныя звесткі карыстальнікаў, а толькі дае інструкцыі.
3: Радыё Рацыя.

0: з рацыяй.
1: Таксама перадаю вам прывітання. Зараз дакладна паўгадзіна застаецца да 18 Беларусі, да 17 Польшчы. Гэта пятніца, наверадзе, у нас выхадныя. Здаецца, гэта вельмі такія прыемныя навіны. Ну, дарэчы, калі казаць пра заўтрашнія выхадныя, што нібыта ў нашым памежжы заўтра чакаецца пахаладанне і дажджы. Ну, а сёння, мне здаецца, такая дастаткова прыемная пятніца. Прыемна будзе таксама вечар. Камфортнае надвор'е з умераным паўднёва-ўсходнім ветрам зараз. Температура па ветра плюс 21 у Лідзе, 22 у Гараднёва-Кавыску, у Беластоку ды Гайноўцы, 24 зараз у Берасі, 23 у Кубрыні, 22 у Пінску. Уначы плюс 14-16, яшчэ пераважна без ападкаў ды слабы туман. Паўднёва-ўсходні вецер, як ужо сказаў, ад 3 да 8 метраў за секунду, ён умераны. Ну і таксама зараз нязначна павышаны атмасферны ціск, які паступова зніжаецца. Заўтра, 29 жніўня, прыходзіць цыклон, з ім кароткачасовыя дажджы месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-ўсходні, ноччу слабы, удзень парывісты, месцамі у нашым памежжы мацнейшыя, нават заўтра чакаюцца парывы, ну а тэмпература паветра заўтра да плюс 20.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Віта гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Варшаве сустрэча кніжнага клуба з удзелам пісьменніка Аргерда Бахарэвіча. Абмяркуюць новы раман творцы «Падземныя пераходы». У пятніцу Беластоцкі музычны клуб кліча на супольны канцэрт Александра Памідорова і гурта «Арестейт». Памідораў – майстер слова і справы. Пад яго песні п'янымі вярталіся дадому з першага спаткання, пад яго песні біліся з гопнікамі на трактарным, яго песні – назаўсёды. «Арестейт» – цалкам самабытны памежны даб-метал гурт родам з Падляшча, каранямі з Беларусі. Калі б Боб Марлі спяваў разам з «Сепультура» на беларускай мове, атрымалася б нешта падобнае. У суботу ў Варшаве новы музычны вечар «Гасцёўня». Тэма імпрэзы не з чыстага ліста. Аўтарская музыка і шчырыя гісторыі музычных гасцей будуць пра перазборку сябе, удачы і факапы, смеласць дзейнічаць у новых абставінах з верай у свой шлях. Выступіць гурты «Ноцны птакі» і «Воля Шніп», а таксама музыка і акторка Дар'я Новік. Будзе і таемны гость. Тут чакаюць 2 гадзіны жывой музыкі, шэраг расказаў, хатняя атмасфера і смачны хлеб, які праверана перадасць вам цяпло і падтрымку суполкі. А яшчэ нетворкінг у коле сваіх і прыемныя сюрпрызы. У нядзелю ў Беластоку творчая сустрэча з рэжысёрам, акцёрам і педагогам Уладзімірам Лісоўскім, вучнем легендарнага Валера Мазынскага, які ў эміграцыі адраджае тэатральную лабараторыю «Вольная сцэна». На сустрэчы пагавораць пра тое, як тэатр жыве і стварае ў эміграцыі, з'яўленне інсургентаў і пошук сучаснага голасу ў гісторыі, новыя праекты, у тым ліку сямейныя і дзіцячыя спектаклі, а яшчэ пра тое, што значыць сёння быць беларускім рэжысёрам па-за межамі краіны. Уваход вольны. У нядзелю ў Гданьску прэзентацыя аўдыёгіда «Сцежкамі Адамовіча», агучанага акторам Александрам Ждановічам. Удзел бярэ ініцыятар праекта Андрусь Архіпенка. Даведайцеся пра самыя цікавыя мясціны глушы, звязаныя з Алесем Адамовічам, пачуеце пра дом, у якім жыла яго сям'я, пра аптэку, у якой падчас вайны працавала яго маці і якая захавалася да нашых дзён. А яшчэ пра этапы кампаніі па ўшанаванні памяці пісьменніка. Пытанні і абмеркаванні вітаюцца. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: таксама разам у гэту пятніцу мы на хвалі беларускага радыё Рацыя пра чарговыя беларускія ініцыятывы распавядаем. У Ерэване пачаў працу тэлеграм-канал Ерванжан, які распавядае пра цікавыя ды малавядомыя мясціны армянскай сталіцы. Пра жыццё ў Ерэване ды стварэнне канала ды незвычайныя мясціны гэтага горада са стваральнікам тэлеграм-канала Дзмітрам Грынкевічам паразмаўляў Сергей Апановіч.
1: Што гэта за канал? Для чаго ён робіць?
2: Задума стварэння гэтага канала была, каб стварыць паступова развіць яго да дыстанцыйнага бізнеса, таму што па-першае, я бачыў, як гэта працуе ў іншых месцах, як, напрыклад, з некаторымі каналамі працуе тым же Батумі, калі ўладальніца канала Батумчык даўным-даўно жыве ў Чылі, але пры гэтым вядзе свой канал і мае з гэтага некія бенефіты. Плюс да таго, на жаль, наша жыццё так уладкавана беларускае эмігранцкае, што акрамя работы жывую на месцы, што заўжды складана, калі ты не раптам не айцішні, трэба прыдумваць штосьці яшчэ. І раз я ўжо апынуўся ў Ерэване, ну чаму мне не паспрабаваць зрабіць тое самае, што я бачыў, было зроблена іншымі людзьмі.
1: Так удаецца, бо я ведаю, што не шмат дзе ўдаецца. У іншых краінах, ну вот Батум окей, Батумі прекрасна, а у Польшы такіх нема, рэйшоў там, у Літве не все так могуць зрабіць.
2: Ну, пытанне ў тым, па-першае, ці хочуць спрабаваць? Можа быць, людзі проста, людзям не прыйшло такое ў галаву, мне ж таксама прыйшло толькі праз год знаходжання ў Ерэване. Па гэтай простай прычыне гэты момант таксама можа ўплываць. Па-другое, ну, каналу крыху менш месяца па сутнасці. Рухаецца, канешне, складана, але ўлічваючы, што я займаюся рознымі рэчамі, у тым ліку фатаграфіі, як мінімум пачаць з таго, у што цяпер ператварыўся канал, гэта фотагід па Ерэвану, я магу ўжо зараз нават власнымі сіламі рабіць. Засталося разумець.
1: Скажыце, а хто ваш, так скажам, чытаць, хто ваш падпісчык, можа ўжо ведаеце, хто гэта? Это беларусы, не беларусы, гэта, как любілі казаць, экспаты, ну, ў сэнсе, ці гэта нейкія мігранты, хто гэта?
2: Ну, я, само сабой, ведаю, магу паглядзець. Подписчиков, на жаль, покуль только 10 человек, тому... Калі хтось хоча пабачыць Ерэван, падпісвайцеся на гэты канал. Можа быць, нават QR-кодзік можна будзе размесціць. Ну, а хто на дадзены момант, гэта ўсе беларускія эмігранты. Як гэта не дзіўна, з розных лакацый, не толькі з Ерэвана, але гэта пакуль чыста беларускія і адзін украінскі эмігрант.
1: Што людзям будзе цікава, калі яны, як гэта зойдуць на старонку вашага тэлеграм-канала, што яны там убачаць?
2: Яны убачаць фота, відэа, мае часам разважанні пра Ерэван. І я спрабую паказаць самыя розныя куточкі Ерэвана, які можна альбо правесці нармальны час, альбо зрабіць унікальныя класныя фатаграфіі, і пры тым таго, само сабой, я даволі некепска вывучыў Ерэван, таму я паступова пакажу нават месцы, пра якія не ведаюць самі армяне. Яны здзіўлялись, калі я паказваў вот такое месца, глядзіць, якая прыба, што, праўда? Праўда.
1: Ну, слухайце, ну гэта такая традыцыя чалавеку, які жыве на месцы, ён многае не ведае, а мы як турысты там можам пабываць.
2: Ну, боку так, з іншого боку. Ну, я цяпер так само не зусім турыст, я цяпер тут жыву.
0: Дзмітр Грынкевіч апынуўся ў Ерэване ў 2025 годзе пасля няўдалай спробы з'ездзіць на візаранную крузь з Грузіі ў Арменію. Цяпер ён жыве ў сталіцы Арменіі, дзе спрабуе выжыць і шукае розную працу.
3: Беларуская радыё Рацыя. Рацыя.com.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Украіна моцна пашкодзіла расійскі стратэгічны бамбавік. Віцебскі суд ліквідаваў лютэранскую суполку. У вёсцы Кажаны пройдзе фэст памежнай культуры.
2: У студыі навіна Вадзімір Кельманович.
3: Пачнем з хронікі вайны. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што украінскія вайскоўцы пашкодзілі расійскі стратэгічны бамбавік Ту-95МС на вайсковым аэрадроме Энгельс-2 ў Саратаўскай вобласці. Паводле слоў украінскага кіраўніка, удар нанеслі байцы спецпадраздзялення СБУ «Альфа». Зеленскі падзякаваў украінскім вайскоўцам за дакладнасць, адзначыўшы, што менавіта такія самалёты выкарыстоўваюцца для ракетных удараў па Украіне. Украінскія маніторынгавыя каналы апублікавалі спадарожнікавыя здымкі аэрадрома, на якіх, як сцвярджаецца, бачны Ту-95 з моцна пашкоджаным правым крылом. Гэта ўжо другі расійскі Ту-95, які стаў цэллю украінскіх атак за апошнія паўтара месяца. У сярэдзіне ліпеня на гэтым жа самым аэрадроме у выніку атакі беспілотнікаў быў пашкоджаны яшчэ адзін бамбавік. У яго была знішчана хвоставая частка. 26 жніўня Віцебскі абласны суд пастанавіў ліквідаваць рэлігійнае аб'яднанне евангеліцка-лютэранскай царквы ў Рэспубліцы Беларусь. Як паведамляюць праваабаронцы з Віцебскай вясны, аб'яднанне лютэран не прайшло дзяржаўную перарэгістрацыю, таму паўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцяў папрасіў яго ліквідаваць. На суд прадстаўнікі бакоў не з'явіліся, папрасіўшы правесці працэс без іх. Паведамляецца, што на паседжанні суддзя зачытала толькі заяву прадстаўніка дзяржаўных уладаў. Пра пісьмовае пярэчанне ад кіраўнікоў рэлігійнай структуры яна сказала толькі тое, што яны па-беларуску, і нават агучваць не стала. Суд задаволіў заяву ўпаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў. Рэлігійнае аб'яднанне лютэранаў было зарэгістраванае 8 студзеня 2001 году. У снежні 2023 году у Беларусі было прынятае новае рэлігійнае заканадаўства, якое істотна змяніла патрабаванні па рэгістрацыі рэлігійных аб'яднанняў. Гістарычныя веды пра Беларусь, іх распаўсюд і палітычная дыскусія. Такую мэту таксама ставяць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Нядаўна ў Празе адзначалі гадавіну ўводу войскаў Варшаўскай дамовы. Беларускія актывісты ў Празе разам з офісам дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі рэгулярна ўдзельнічаюць у памятных акцыях. Пра адну ініцыятыву варта расказаць асобна, кажа дырэктарка офісу ў Празе Крыстіна Шыянок. Была падрыхтаваная адмысловая ўлётка.
4: Падрыхтавалі з нашай пазаштатнай цудоўнай дызайнеркай, якая прысвечана таму, як у 68-м годзе асобныя беларусы выказвалі пратэст супраць акупацыі Чэхаславаччыны. Гэта тэма не вельмі асветленая. У сеціве можна знайсці нейкія асобныя артыкулы, інтэрв'ю, але вось такой нейкай падборкі комплекснай, тым больш па-чэску, не рабілася.
3: Увод савецкіх войскаў у Чэхаславакію ў жніўні 1968 году выклікаў хвалю адкрытага і схаванага пратэсту ў БССР. Пра гэта інфармацыі небагата, паколькі нават у гэтым пытанні Беларусь у цяні Масквы. Але наша справа інфармацыю распаўсюджваць, працягвае Крыстіна Шыянок.
4: І мы паспрабавалі запоўніць гэты прабел пакуль у выглядзе улёткі, такой складанкі. На будучыню гэта можа быць нейкі больш такі грунтоўны матэрыял. Для большасці чэхаў, я б сказала, амаль для ўсіх чэхаў, якія падыходзілі на наш стэнд, гэта была абсалютна новая інфармацыя. Усе ведаюць пра пратэст на Чырвонай плошчы, гэтак званы пратэст васьмі, але ніхто ніколі не чуў вось тыя беларускія прозвішчы, якія былі на гэтай улёцы.
3: Прэзентацыя беларускіх праектаў адбылася на адмысловым фестывалі ў Празе, які штогод ладзіцца да памятнай даты. У суботу, 29 жніўня, у вёсцы Кажаны паміж Беластокам і Бельскам-Падляжскім адбудзецца другі фестываль памежнай культуры пад назвай «Гэта наша культура». Сцэна і пляцоўка для майстар-класаў будуць размешчаны на маляўнічых лугах уздоўж ракі Нарва. У праграме «Малітва падзякі» у касцёле ўзвышэння Святого Крыжа ў Кажанах, адкрыццё фотавыставы пра гісторыю вёскі і наваколля, вялікі сямейны пікнік, майстар-класы па рамёствах і народным мастацтве. Выступяць таксама фальклорныя гурты «Росы» і «Куранты», будуць канцэрты гурта «Хлопцы» з «Навашышак» і гурта «Прымакі», а потым фінальная танцавальная вечарына «Пад зоркамі» з гуртом «Зорка». Уваход вольны 29 жніўня з 15:00. І ўсё гэта ў вёсцы Кажаны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зараз на термометрах у нашому помежному регіоні плюс 21 у Лиді, 22 у Городні-Білостоку, 22 у Волковиську, 22 у Гайновці, 24 у Бірості, 23 у Кубрині, 22 у Пінську. Відома справа, що неузабаві сонька сховається, ди буде знижатися температура повітря. Уночі чекаємо плюс 14-16, переважно без опадку, ди слабий туман. Завтра чекаємо похолодання, ди дожди. Поудньово-усходній вітер от 3 до 8 метрів за секунду, повищений атмосферний тиск. Ён зніжаецца заўтра раніцай будзе ўжо атмасферны ціск ніжэйшым за норму.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
2: Про того, это наш эфир. Я запрошаю щиро вас у черговую годину. Будем разом. 98.1 FM у Белостоку, да и Харудня. 99.2 FM у Бересі, да Белой Подляски. Да и так само в интернете rc.com. Наперед у нас у этой године так само черговые гости, да и черговые соразмовцы.

0: зазначыла, што мы вымушана з'ехалі. І як вы самі пераносіце гэтую эміграцыю, я ж думаю, вы таксама вымушана з'ехалі. Шматлікія там журналісты беларускія, так, незалежных выданняў. А вось як, праўда, гэта ўсё перанесці, як самі гэта пераносілі. І вось вы такі аптыміст, я бачу, што, напэўна, па жыцці, такой з гумарам. Можа, дасцю нейкія парады людзі?
1: Не, наконт параду не да мяне, насамрэч, цяжка. Я не з'яўляюся аптымістам, это, можа, неяк так выйшла, такі настрой. Як усе перажываюць дэпрэсіі, цяжкія часы, без грашоў'я, без працоўя. Але я думаю, што нам варта ўсім навучыцца такой нейкай практыцы самаіроніі, пасмяяцца самаго сябе, а не ставіцца да сябе вельмі сур'ёзна. Што як так лёс так зрабіў, што я там бедна, няшчасная. Бо заўсёды ёсць некаму лепш, некаму горш. І больш іраніізіраваць над сабой і не ставіцца да сябе вельмі сур'ёзна. Што як так, чаму я, да я там пакутаю без працы. Это несправядліва, это больш за ўсё, люблю слова несправядліва, стараюся не ўжываць. Таму што калі нехта кажа, ты несправядліва, я кажу, Освенцим справедливо, а Чернобыль справедливо, а Хиросима Нагасаки справедливо, а другая сусветная, а теперь война в Украине, коли кинуть маленькие дети, которые ночью спали ложку. Это справедливо, тому, чему мне там худко 50, я буду казать, что то, что я не маю сегодня працы, это несправедливо. Я вспомнил Мариуполь и Освенцим, и война во Вьетнаме, и скажу, а кто же лепше, чем я? И чему я достойна лучшего? Чему я годная, лепшая життя, чем все люди, как сказать, если можно так выразиться?
0: На вашу думку, что тогда такое справедливость? Все ж таки.
1: Четыре, кажется, я не веду, потому что, коли памірае мой блізкі чалавек недавно і памірае прычым у страшных пакутах, а некаторы, які блізкі чалавек не зрабіў нічога зла, не дакладна нікому, я дакладна ведаю, які зрабіў для мяне вельмі шмат добра, для іншых людзей. І калі гэтыя сядзяць старыя дзяды па 70+, 80+ гадоў, як Артэга ў Нікарагу, ці ў нашай старонцы, это Пуціна, Лукашэнка, і здаецца, не бярэ ніякая халера, ніякі чорт, то я не магу нават разважаць пра слова справядлівасць, таму што я не ведаю, ці існуе гэта паняцце, для чаго існуе. Людзі кажуць, будзе карма, іх настігне бумеранг, я наўрад ці гэта ўбачу ў сваім жыцці, таму нам не трэба, можа, ствараць нейкія новыя сэнсы і думаць пра сэнсы прыходу бадзіхарму Кітай, а не пра то, што справядліва ці несправядліва. Ну, такі ж раз адны кнігі, таму што адзін чалавек хадзіў на завод і ўвесь час там быў пахмурны вартаўнік. Ён кажа, чаму ты такі пахмурны кожны дзень? Ён кажа, бо я ўвесь час думаю, чаму мне жонка такая тлустая і страшная, а таго маладая і прыгожая? Чаму я зарабляю там 50 рублёў, а той зарабляе 400 рублёў? Чаму ён ездзіць на яхце, а мяне нават не маю на ровар грошай? Ён кажа, ты такі смутны, таму што ты ўвесь час думаеш не пра тое. Ён кажа, а пра што мне думаць? Ты павінен думаць пра смысл прыходу бадзіхарму Кітай. І той вартаўнік пачаў думаць пра сэнс прыходу бадзіхарму Кітай і прасвятлеў, і больш я не сумаваў, і ўжо добра выглядаў.
2: І такая ж журналістка да пісьменніца, наша суразмоўца Алена Германовіч, з ёю размаўляла Таццяна Смоткіна.

0: таксама зараз дакладна па выхадзе нас застаецца да 19 Беларусі да 18 Польшы. Гэта вечар пятніцы. Добрага прыемнага настрою вам жадаю. Ну і вядома, добрага настрою на выходныя вам жадаю, паколькі музыцы ў Беларусі і ў Польшы зараз ужо збольшага працоўнага пятнічны дзень завершыўся. Зараз у гэтай хвіліны температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 21 у Лідзе Гародні да Беластоку, 24 у Берасці ды 22 у Пінску. 29 жніўня заўтра чакаем пахаладання ды дажджы. Паўднёва-ўсходні зараз вецер ад 3 до 8 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, ён зніжаецца заўтра раніцай, будзе ўжо ніжэйшым за норму. Уначы плюс 14-16, пераважна без ападкаў ды слабы туман. І тут такое вось пытанне. Калі адбудзецца гэты пералом надвор'я, гляджу заўтра нават раніцай. Раніцай яшчэ будзе такая пераменная воблачнасць, а вось у другой палове дня заўтра пасля поўдня літаральна ў Беластоку пачынаюцца дажджы, ды могуць яны трошачкі ў нас заўтра, прынамсі на цэлы дзень, затрымацца. 29 жніўня заўтра праходзіць цыклон, з ім кароткачасовыя дажджы месцамі навальніцы. Уначы ды раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер заўтра паўднёва-ўсходні ды парывісты. Ну а на тэрмометрах заўтра чакаем плюс 20 максімальна.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 29 і 30 жніўня. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства запрашае ў суботу 29 жніўня на беларускі народны фэст у Бельску пад Ляскім. У праграме канцэрт у выкананні беларускіх калектываў Беластокчыны, ларкі з кніжнымі выданнямі з удзелам аўтараў. Пачатак о 16 гадзіне ў Бельскім амфітэатры. 14 выданне канцэрта у разнагалоссе чакае нас у суботу 29 жніўня. Пачатак о 17 гадзіне ў клубе культуры ў Пагарэльцах выступяць беларускія калектывы. Зорка вечара, гурт «Сваяк». Гэта наша культура. Цэнтр культуры ў Юхноўцы Касцельным запрашае ў суботу 29 жніўня на ўнікальную сустрэчу з музыкай і культурай памежжа ў Кожанах. У праграме народныя майстар-класы, фотавыставы, сямейныя забавы і шмат музыкі. На сцэне выступяць сярод іншых прымакі і зорка. Пачатак о 15 гадзіне. Бернафільд фестываль у Студзіводах у суботу 29 жніўня канцэрты на полі пачнуцца о 16 гадзіне. Цэнтр культуры ў гарадку запрашае ў суботу 29 жніўня на гмінныя дажынкі 2026 у Случэнцы. Свята жніва традыцыі супольнасці. Пачатак о 17 гадзіне на пляцоўцы каля сельскага дому культуры ў Случэнцы. У праграме традыцыйнае шэсце і малебень за хлебаробаў. На сцэне выступяць гурты «Ас», «Гуляй душа», «Чырвоны шпількі», «Вена», «Распяваны гарадок», «Асенні лісць» і «Каліна». Цэнтр культуры ў Нараўцы запрашае ў суботу 29 жніўня на завяршэнне лета ў рытме дажынак. Пачатак о 16 гадзіне ў мясцовым амфітэатры. Каліцыя за выратаванне старых дамоў у Беластоку запрашае ў апошнюю суботу жніўня на патанцоўку ў Хербстаў. Танцы і размову пра старыя дамы, як выглядае Беласток і што варта захаваць з яго архітэктурнай спадчыны. Пачатак о 18 гадзіне. Мастацтва дрэва. У Копнай гары, што ў супрацкім надлясніцтве, адбудзецца адкрыццё выставы працаў, створаных падчас мастацкага пленэру «Копна гара 2026». Выстава адкрыецца падчас суправаджальнага мерапрыемства «Пікнік з зубрамі». У суботу 29 жніўня ў Беластоку ладзяць гарадскі квест «Бявосточак». Пройдзе ён, вядома, у раёне Бявосточак. Можна будзе пазнаёміцца з гісторыяй і сучаснасцю гэтай часткі горада і выйграць прыемныя прызы. Пачатак 11 гадзіне, старт на плошчы ксяндза Сопоцькі ў Беластоку. Сустрэча з асобай. Уладзімір Лісоўскі. Беларускі хаб «Новая зямля» ў Беластоку запрашае ў нядзелю, 30 жніўня, на сустрэчу з беларускім рэжысёрам, акцёрам і педагогам Уладзімірам Лісоўскім, вучнем легендарнага Валера Мазынскага, які ў эміграцыі адраджае тэатральную лабараторыю «Вольная сцэна». На сустрэчы будзе можна пагаварыць пра шлях ад Мазынскага да ўласнай вольнай сцэны, як тэатр жыве і творыць у эміграцыі, стварэнне інсургентаў і пошук сучаснага голасу гісторыі, новыя праекты, у тым ліку сямейныя і дзіцячыя спектаклі, што значыць сёння быць беларускім рэжысёрам па-за межамі краіны. Пачатак сустрэча 14 гадзіне ў Чылтайм-клубе хабе «Новая зямля», што па вуліцы Святога Руха Беластоку. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае ў нядзелю 30 жніўня на чарговы фэст з серыі «Там жывуць людзі», які завітае ў вёску Курашава ў гміне Чыжы. Пачатак о 15 гадзіне на пляцоўцы перад вясковай святліцай у Курашаве. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства запрашае ў нядзелю 30 жніўня на беларускі народны фэст у Мастаўлянах у праграме «Канцэрт выкананні беларускіх калектываў Беласточчыны». Пачатак о 12 гадзіне на плошчы перад царквой у Мастаўлянах. Смакі, традыцыі і суседская сустрэча. Гэтае ўсё чакае ўдзельнікаў летніх імянінаў з традыцыямі ў оперным садзе, якія адбудуцца ў нядзелю 30 жніўня ў садах Падляскай оперы і філармоніі. Ідэя заключаецца ў тым, каб правесці час разам, абмеркаваць і перагледзець простыя, добра вядомыя традыцыі. Адной з галоўных падзей мерапрыемства стане конкурс на лепшае варэнне лета. Пачатак о 11 гадзіне. Тэатр у Стадоле ў Тарамісках пад Белавежай запрашае ў нядзелю 30 жніўня на чарговае мерапрыемства з серыі «Пульс культуры ў Пушчы». Пабачым спектакль «The Walker» у выкананні Дэвіда Зуазола і «Унія тэатр немажлівы». «The Walker» распавядае гісторыю тысяч людзей, вымушаных уцякаць ад жахаў узброенага канфлікту. Гэта падарожжа поўнае перашкод, але і поўнае надзеі, якое вядзе эмігрантаў у новыя светы. На жаль, жаданне грамадства не такое, якім здаецца. Пачатак спектаклю о 19 гадзіне. Уваход бясплатны.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і пад'ём.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 19 годин у Беларуси, 18 у Польши.
3: Супраць правоабаронцаў Касінеравых пачалі спецвытворчасць. Якая сітуацыя з радай міру? Краіны еўразвязу выступаюць за скарачэнне бюджэту.
2: У студыі на віду Владзімір Хельбановіч.
3: Лукашэнкаўскія ўлады пачалі так званую спецвытворчасць у дачыненні да праваабаронцаў Вячаслава Касінерава і Марыны Касінеравай. Вячаслава абвінавачваюць у стварэнні экстрэмісцкага фармавання, распальванні сацыяльнай варожасці, распаўсюдзе ілжывых звестак пра Беларусь, публічнай абразе прэзідэнта Беларусі і садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Марыну Касінераву вінавацяць па тых жа крымінальных артыкулах, прычым па двух з іх паўторна. Рада міру не можа быць канкурэнтам Рады бяспекі ААН, гучыць заява. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Антонія Гутьерыш не згодны з тым, што Рада міру, якую стварыў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, можа быць канкурэнтам Савета бяспекі ААН. Заява прагучала 25 жніўня на фоне таго, што саміт гэтай арганізацыі можа сабрацца паралельна з сесіяй ААН. Таксама гучыць іншае пытанне. А ці гэта ініцыятыва Трампа яшчэ жывая? Каментуе Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенства Еўраатлантычнага супрацоўніцтва.
4: Апошнім часам менавіта вось гэтая Рада за мір, яна трохі абудзілася. У іх атрымалася дамовіцца з Хамас пра тое, што яны складуць сваю зброю. Гэта прыпісваецца менавіта Радзе за мір, што гэта зроблена пад іх егідай. І ўсё выглядае на тое, што сапраўды наступны саміт адбудзецца. Чакаецца, што ён адбудзецца ў верасні. Думаю, што ён будзе дзесьці навокал Генеральнай асамблеі ААН, на якая праходзіць у другой палове верасня кожны год.
3: Было шмат чаканняў у афіцыйнага Менску, але выглядае, што Беларусь не скарысталася нічым. Так беларускі трэк у Радзе міру каментуе Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык і кансультант, кіраўнік інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі. Нагадаем, што Александр Лукашэнка быў сярод кіраўнікоў 35 краін, што далучыліся да ініцыятывы Трампа.
5: Што адносна Беларусі, менавіта у нас было шмат чаканняў. Выглядала такая частка, што ты пераможны стратэгія Лукашэнкі на шантонскім накірунку, што вось Трамп абмаўляў, ўсё так класна ідзе, але разам з тым бачым, што гэта тое, што вось нават назваў стратэгіяй, ну, як бы, да, які не надта цягне, бо выглядае, што скарысталіся некая містычна магчымасцю. Змянілася ўлада ў Вашынгтоне, Мінск скарыстаўся, але, як бачым, гэта не асабліва пайшло далей.
3: Рада міру паўстала ў студзені. Такім чынам Дональд Трамп планаваў рэгуляваць сітуацыю ў сектары газа. 22 студзеня 2027 году крайні тэрмін для дзяржаў-удзельніц, якія павінны зрабіць унёсак на 1 мільярд даляраў і замацаваць за сабой статус пастаяннага сябры. Краіны Еўропы запрашэнне ў гэту арганізацыю праігнаравалі. Германія, Нідэрланды, Данія, Аўстрыя, Фінляндыя і Швецыя выступаюць за істотнае скарачэнне доўгатэрміновага бюджэту Еўрапейскага звязу на 2028-2034 гады. Пра гэта 27 жніўня заявіў федэральны канцлер Германіі Фрыдрых Мерц пасля перамоў у Берліне, піша Deutsche Welle. Па словах Мерца, 6 краін дамовіліся выпрацаваць агульную пазіцыю для будучых перамоў у Брусэлі. Яны лічаць, што прапанаваны Еўракамісіяй бюджэт трэба знаць паменшыць, скарачэнні павінны закрануць усе сферы. Еўракамісія прапанавала прадугледзець на 7 гадоў каля 1 трыльёна 76 мільярдаў еўра. Каб гэты бюджэт быў прыняты, трэба згода ўсіх 27 дзяржаў Еўразвязу. Дасягнуць кампрамісу плануюць да канца 2026 году. Аднак перамовы могуць быць праблемнымі праз істотныя разыходжанні паміж краінамі. Мерц заявіў, што 6 дзяржаў хочуць унесці ў перамовы больш рэалізму і рэформаў. На яго думку, цяперашнія прапановы Еўракамісіі не ў поўнай меры ўлічвае фінансавыя цяжкасці, з якімі сутыкаюцца краіны Еўразвязу. Прытым Германія, Нідэрланды, Данія, Аўстрыя, Фінляндыя і Швецыя разам забяспечваюць каля 40% усяго бюджэту Еўразвязу. Для былой палізняволенай журналісткі Ларысы Шыраковай адкрылі збор на платформе «Байсол». Ёй патрэбная дапамога, паколькі чаканне на міжнародную абарону зацягнулася. Журналістку прымусова вывезлі з Беларусі ў Літву ў верасні 2025 году. Пасля гэтага яна пераехала ў Польшу, паколькі ведае польскую мову. Цяпер і наладзіць бясплатныя этнафотасеты ў беларускіх строях. Як расказала Лариса Шчыракова, праз тыдзень пасля падачы заявы аб наданні міжнароднай абароны ёй прыйшло паведамленне, што па фармальных прыкметах яе заяву павінна разглядаць Літва паводле дублінскага пагаднення. Прапаноўвалася, калі ёсць нейкія дакументы, якія могуць пацвердзіць, што менавіта Польша павінна разглядаць заяву, іх даслаць. Дакументы былі дасланыя, і пасля гэтага з дэпартаменту па справах іншаземцаў нічога афіцыйна ёй не прыйшло. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках нашага беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Заховай за пераменная воблачнасць увечары ды ўначы. Температура паветра зараз плюс 20-22, плюс 14-16 чакаецца ўначы. Паўднёва-ўсходні вецер ад 3 до 8 метраў за секунду ды павышаны атмасферны ціск, які зніжаецца. Заўтра раніцай атмасферны ціск будзе ўжо ніжэйшым за норму. Ну і таксама заўтра чакаем пахаладання ды дажджы. Прыходзіць да нас цыклон. А температура паветра заўтра максімальная плюс 20. У студыі беларускага радыё Рацыя. З вами быў Улад Грынёўскі. Добрага вечару і да новай сустрэчы на нашай хвалі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
7: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
8: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
9: І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 28 жніўня.
8: Безвіз з паўночнай Карэяй. Ці паедуць беларусы?
10: У 99% грамадзян паўночнай Карэі нема грошай на білет да Мінска.
11: У іх і права на ўласную ініцыятыву набыць гэты білет нема.
9: Трек «Вашынгтон-Мінск». Калі пачнецца рэальны рух?
12: Ключавое пытанне – гэта, яшчэ раз, пытанне лагістыкі.
8: Падземныя пераходы. Чаму варта чытаць новую кнігу Альгерда Бахарэвіча?
13: Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой? Чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі?
9: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Неўзабаве беларусы атрымаюць магчымасць без візы наведаць паўночную Карэю. Адпаведнае рашэнне мусіць быць падпісана ў бліжэйшы час.
2: Нядаўна ў адпачынак на карэйскі курорт Кальма з'ездзіў кіраўнік беларускага МЗС Максім Ражанкоў. Ён называе КНДР каларытнай краінай і мае рацыю, такой каларытнай дыктатуры няма нават у Беларусі.
1: 8 дзён адпачынку ў паўночнай Карэі каштуе ад 1755 долараў. У цану ўключаны пералёт Мінск-Масква, Уладзівасток і назад, а таксама падарожжа па самой Карэі. Пры гэтым пакуль візу можна атрымаць толькі пры ўмове поўнасцю аплачанага тура.
2: Ці рызыкнуць беларусы выправіцца ў такое далёкае падарожжа ў самую закрытую краіну свету? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларус Тумороу» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
3: Добрую навіну прывіла з паўночнай Карэі міністр замежных справаў, які адпачываў там пра тое, што без віз назрывае з гэтай краіны.
4: З
3: паўночнай Карэі, да. І вот, якбы мы успрымаем гэта як магчымасць для грамадзянаў Беларусі паехаць без візы ў паўночную Карэю. А падумайце пра магчымасць грамадзянаў паўночнай Карэі.
4: Я ўпэўнены, што паехаць у 99% грамадзян паўночнай Карэі няма грошай на білет да Мінска.
3: Так, это у іх і права на ўласную ініцыятыву набыць гэты білет няма. Але калі пачынаюцца дзяржпраграмы, калі все узгоднена, як вот адзіны магчымы дыялог беларускіх уладаў з некімі прадстаўнікамі апазіцыі. Вы кажаце, што калі па сваёй ініцыятыве прыняць нейкую прапанову дыялога, так все, канец адразу, да? А калі як бы зверху кажуць, ну, пагавары, едзь, пагавары. Вот Канапаска, это вот яна як бы
4: ездзіць,
3: размаўляе, да, как бы. Яна, канешне, ў сваім фейсбуку, але некія сігналы дае, і мне здаецца, што это дакладна, канешне, некая спецаперацыя, да?
4: І а дыялог, якія сігналы дае нам Канапаска?
3: Яна такая, типа, ёсць тут у Беларусі ўнутры палітык, які можа прадстаўляць вас, все беларусы, лепш, чым ну, вот, гэтая тытульная апазіцыя. І я нават побач, я вот магу нават у Варшаве пабываць. Я так разумею, што яна ў Турцыі фоткалася в адпачынку, як бы таксама. Вось, там некія мэсэджы былі пра нізкіх палітыкаў. Такі вот, я не ведаю, як гэта называецца? Як гэта называецца, калі ідзе дыскрымінацыя не па ўзросце, это эйджызм, да? А па росце, па росце.
4: Ну, як па-англійскі будзе рост?
3: Хейт.
4: Ну, вот хейт есть.
3: Хейтізм? Ну, не ведаю. Може быть, наши глядачы ведаюць, карацей, некая, може, это агульны, прыватны выпадок агульнай дыскрымінацыі па знешнасці, да? Вось, ну, але тым не менш. Ну, вот, як бы мне здаецца, вот пакуль што санкцыянаваны адтуль дыялог, ён выглядае прыкладна вось такім вось крыху здзеклівым чынам, да? Вот. І калі грамадзянам паўночнай Карэі узгодніць, як у прынцыпе грамадзянам там, ну, праўда, з Пакістанам і з Узбекістанам складанне атрымалася, але тым не менш. Вось, калі ім згодняць турыстычную праграму і будуць перадавіковай вытворчасці адгружаць, як бы, я не ведаю, на адпачынак, можа быць, таксама на працу. Вось, чым паўночнакарэйскія рабочыя горш за рабочых з Узбекістана? Яны, канешне, хутчэй за ўсё крыху слабейшыя.
4: Фізічна.
3: Фізічна, да, таму што там
4: ведаеш,
3: так сабе.
4: Ёсць даследаванне, да? Якое, што, ну, для нашых глядачэй скажу, што ёсць даследаванне, гэта вельмі, вельмі цікава, што вось паўночная і паўднёвая Карэя гэта адзін і той же самы народ, гэта карэйцы. Але яны жывуць ўжо колькі 80 гадоў у вельмі розных умовах. Ёсць даследаванне, што ў іх розны сярэдні рост і розная сярэдняя вага. Што вось за 80 гадоў людзі змяніліся, што, канешне, там, дзе кормяць
3: лепш, там і лепш,
4: там і крепчэй.
3: Ну, мы ж адкормім іх, все нормальна, як бы у Беларусі, дзякаваць Богу, все сваё, кароўкі, свінкі, там вот это вот.
4: Сваё, ну.
3: Ну, да, як этот мем, да, я вам тут угля привёз, мужыкі, і конь такой, ты привёз, да, вось. Нам падказваюць, што это называецца лукізм, і я абсалютна згодны, да рэчы, слово лукізм.
4: Ну, слово цікавае.
3: Ну, канешне, у нашым кантэксце, да, у беларускім маем цікавыя канатацыі, сапраўды, гэта лукізм. у розных сэнсах.
1: Ад паўночнай Карэі недалёка і да Мьянмы, краіны, якой кіруе ваенная хунта і лідар якой нядаўна наведаў Мінск. Пра перспектыву супрацоўніцтва Мьянмы і Беларусі працягваюць Павел Свердлоў і Александр Кнаровіч.
3: Ну так вось атрымліваецца Мьянма, да?
4: Угу.
3: Что там, Александр, было?
4: Пробачьте, калі ласка. Мьянма. Так, в общем, что такое? Что в имени тебе моем? Мьянма, мы чамусь с ей зараз вельми-вельми почали сябраваць. Чамусь. И апошний визит так званого президента Мьянмы, так званого, он тому, что у него не мает, у него такие же права на трон, як у Лукашенки. Он такой же самый диктатор. Он 5 годов тому военный переворот был, и они заместили законную владу Мьянмы, то бок яны незаконныя, і ён правёў выбары там колькі там месяцаў таму, напэўна, парламент, ну то бок ён такі сам дыктатар, як і Лукашэнка. І вось ён прыязджаў да нас і абвешчвалі тое, што мы будзем там зноў ствараць зборачныя нейкія прадпрыемствы МТЗ МАЗа. Самае цікава, што мы там плануем пабудаваць фабрыку Білвест, банкрута нашага, які тут нарабіў банкрутства, і там пойдзе таксама за дзяржаўныя грошы іх выдаткоўваць Мьянме. І вось, ну гэта все так пад гэта все вельмі падобна да Венесуэлы. А Венесуэле мы страцілі некалькі сот мільёнаў долараў, калі не лічыць, канешне, праблемы з нафтай.
3: Слухайте, ну это все подобно до некой декорации, коли что.
4: Конечно, конечно.
3: Что с... Не, ну ладно, в Венесуэле мы хотя бы побудовали некие домы, якія, до речи, я бачу, хвалилися их будовники, что они перестояли землетрус. Там был вельми жорсткий землетрус, может, месяца 2 тому, там шмат ахвяру, але белорусские домы, вот, побудованы мапидом, стронг.
4: Да.
3: Вось. Але это нават с Мьянмы не домы, пакуль, я так разумею. Это не домы, не нафта, да, то бок,
4: Это... Вогуле, ведаеце, просто зараз Мьянма сябрую з Кітаем. Да Кітая там значна бліжэй. Навошта мійцам купляць беларускі абутак, калі ёсць кітайскі абутак? Ну, вельмі цікавы вопрос. Но не ў гэтым справа. Справа ў тым, што гэты дыктатар з Мьянмы.
3: Мьянмарскі.
4: Ён кантралюе зараз толькі 21% тэрыторыі. Той бок там жыве, канешне, значна больш людзей, ён кантралюе там крупныя гарады, трасы паміж гарадамі, але вось сябе уявіце, што гэта чалавек, які кантралюе, калі б гэта было ва ўмовах беларусаў, гэта Беларусі гэта было б прыкладна Мінская вобласць, трохі-трохі болей. А ўсё астатняе гэта паўстанцы. І ён бамбіць тэрыторыю сваёй краіны з

0: Да, чамусьці это не працуе ва ўсе бакі, да? Ну, можа быць, гэта пачатак вялікага сяброўства всепагоднага. С Мьянмай патрэніруемся і адразу з Еўрасаюзам. Так. Вот калі Кітай скажа Лукашэнку, што... Хаця не, Кітай жа казаў шмат разоў Лукашэнку, што трэба сябраваць з Еўрасаюзам. Часам нават дасылалі сваіх даволі ўплывовых чыноўнікаў для таго, каб
1: размаўляць
0: ну, пра тое, што трэба сябраваць з Еўрасаюзам.
1: ЦРУ прыехала ў Маскву, каб размаўляць.
0: Яшчэ адна цікавая тэма, дарэчы.
1: Вельмі так... Я себе уявляю, як яны там размаўлялі, ведаеце, ну, скончым з Кітаем і развязам. Канешне, і, канешне, гэта не падобна, калі бы Лукашэнка падпаркоўваўся Кітаю, то, канешне, ён бы так сябе не паводзіў, мы бы сябравалі з развязам, бо Кітай сябрую і гандлюю з усімі краінамі, з якімі не знаходзіцца ў такіх наўпроставым некім працістаянні і так далі.
0: Александр Кнарович, блогер, быў у студыі Еўрарадыё, мы абмяркоўвалі важныя падзеі эканомікі, з палітыкі Беларусі і свету, сябры. Сустрэнемся праз тыдзень. Падзеі адбываюцца, таму безумоўна будзе нам пра што паразмаўляць. Дзякую, вялікі Александр.
1: Дзякую, вялікі Павел. І
0: да пабачэння.
2: Далей у праграме Еўразум. Трэк Вашынгтон-Мінск. Калі пачнецца рэальны рух?
3: Ключавое пытанне гэта, яшчэ раз, пытанне лагістыкі.
2: Падземныя пераходы. Чаму варта чытаць новую кнігу Бахарэвіча?
4: Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой? Чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі?
5: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еврорадио новини спорту. Президент УЕФА Александр Шеферин рассказал про адрозненні ў падыходах да Беларусі і Расіі. Паводле яго, пасля пачатку вайны ва Украіне на УЕФА аказваўся вялікі палітычны ціск, каб выключыць Расію. Таксама былі лісты з просьбай адхіліць Беларусь, але, як адзначыў Шеферин, ён не любіць байкоты і не хоча, каб спартсмены пакутвалі праз палітычныя рашэнні. Кіраўнік УЕФА дадаў, грамадскага ціску на выключэнне Расіі не было, а ў выпадку з Ізраілем, наадварот, быў вялікі грамадскі ціск, але амаль не было палітычнага.

Інтер Діас Кальдес стаў першым клубам з Андоры, які згуляе на агульным этапе Еўракубка. Каманда выйшла ў асноўную стадыю лігі канферэнцыі, прайшоўшы косаўскую дрыту. Чарнагорыя і Сан-Марына застаюцца адзінымі краінамі з 55 асацыяцый УЕФА, чые клубы пакуль не выступалі на агульным этапе Еўракубкаў. 11-гадовы Робін Райканен, сын чэмпіёна формулы 1 Кімі Райканена, можа ўжо сёлета зрабіць наступны крок у сваёй гоначнай кар'еры. Хросны бацька Робіна і сябар сям'і Джына Разата расказаў, што сям'я разглядае пераход юнага картынгіста ў адну з гоначных акадэмій, якую менавіта пакуль не раскрываецца. Паводле яго, бацькі спакойна ставяцца да кар'еры сына і не спяшаюцца з рашэннем. Само Робіна Разата называе мінікімі. Хлопчык ціхі, але вельмі хуткі. План такі: спачатку акадэмія, затым формула 4, формула 3, формула 2 і, магчыма, формула 1. Разата спадзяецца, што вялікія навіны аб будучыні Робіна з'явяцца ўжо сёлета. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Посланнік ЗША ў Беларусі Джон Коул узнагароджаны прэміяй Ганны Паліткоўскай за спрыянне ў вызваленні 500 беларускіх палітвязняў.
2: Па словах Коула, у бліжэйшы час турмаў мае выйсці чарговая вялікая група зняволеных, а яго мэта увогуле вызваліць усіх беларускіх палітвязняў.
1: Аднак чаму знікла такая вялікая паўза ў справе? Апошні прыезд юрыста Трампа быў у сакавіку, і ўвесь гэты час нешта перашкаджала кампрамісу. Што менавіта?
2: Амерыкана-беларускі трэк у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітолог Ігар Тышкевіч.
3: Можа быць, з-за таго, што не могуць тут дамовіцца і наступны візіт Коула адкладаецца, ўсё адцягваецца ў Беларусь.
4: Гэта не асноўная тэма, але я думаю, што гэта таксама звязанае. Таму што калі зроблен першы крок, што зняцце амерыканскіх санкцый, другі крок гэта пытанне, окей, санкцыі знялі, а як вывозіць? Таму гэта хутчэй за другі варыянт. Адна з тэм, але яшчэ не вырашана тэма, ці будуць уваходзіць ці амерыканцы, там, ці амерыканцы не толькі у капітал альбо Петрікаўскага горнага збагачвальнага кандыдата, альбо недранежан, гэта былы славкалі. Гэта таксама хутчэй на стале. На стале, я думаю, што пытанне банкаўскай сферы. На стале пытанне у агуле, скажам так, пэўнай разблокіроўкі не толькі пытання калі, але пэўных транзітных патокаў. Таму гэта ўсё комплекс, але я думаю, што пытанне лагістыкі, оно адно з,
3: і гэта звязана і з самім візітам, і з перамоўным працэсам, і з вызваленнямі, то есть гэта ўсё такі вузел завяз.
4: Ну, умоўна кажучы, за тое, каб разблокаваць транзіт, Лукашэнка, я думаю, што будзе гатова аддаць шмат што.
3: Калі вот узяць вот яшчэ момант, мы не адзін раз гэта абмяркоўвалі в эфірах, вы не адзін раз казалі пра вось гэтую тэму, амерыканцы увойдуць у там ці набудуць акцыі, ці набудуць увогуле гэтае радовішча, гэты вот камбінат, і мне іншыя эксперты, эканамісты казалі: "Да, у жаданні у Мінска прадаць, втюхаць каму-небудзь гэтыя актывы ёсць, але штосьці в Амерыцы гэта нідзе не чуваць, не абмяркоўваецца, ніхто ад таго боку інтарэс на пакупку не праяўляе". Што вот ўсё ж такі адбываецца, на ваш погляд? Ёсць сапраўды?
4: Ключавое пытанне гэта, яшчэ раз, пытанне лагістыкі. Таму што гэта ж не то, што там Трамп ці хтосьці будзе набываць. У Штатах ёсць дзве ключавыя кампаніі, які гэта могуць зрабіць. Адна з іх, от пра якую пісаў, называў Mosaic Group. Я гэта пісаў, скажам так, не на пусты месцы. Але Mosaic можа ўвайсці ў капітал у тым выпадку, калі будзе ўпэўнены, што спакойна зможа распараджацца тым, што тут, умоўна кажучы, выкапаюць. Без гэтага размовы далейшого пра продаж, што папярэднія могуць ісці, пра кошты могуць ісці. Была невялікая верагоднасць, скажам так, гэта 10 у траўні месяцы, была невялікая верагоднасць, калі амерыканскія кампаніі маглі прызыкнуць і заявіць пра магчымасць здзелкі. Але ў траўні месяца хачу нагадаць слова Александра Григорьевича: "Ну, если они хачат, у нас есть 3 мільярда цыны". Пасля гэта я напісаў, што калі адзін асобна взяты беларус будзе вельмі жадным, то не будзе нічога. Таму што гэта актыў, гэта не пытанне 3 мільярдаў, гэта пытанне значна менш, таму што там часткова кампенсацыя дзе палітычная. Таму адпаведна, калі з Менску будуць далей гнуць, вот нам патрэбны грошы тут цяпер і паболей, ну, паколькі глядзяць на Расію, на расійскія казкі, то я раю згадаць пра старуху разбітай карыта.
3: Ну так, да. І момант, на які вы таксама звярнулі ўвагу, што Расія не зацікаўлена ў гэтых дамоўленасцях, каб з транзітам вырашылася пытанне, ну, бо Усть-Луга, расійскія вот гэтыя маршруты і ўсё астатнія, калі ўсё ж такі працэс, ну, з кропкі зрушыцца і пойдзе да нейкага вырашэння, што будзе рабіць Крэмль?
4: Ну, спрабаваць яго альбо замарудзіць, альбо сарваць. Но я хачу нагадаць 2022 год, калі гэта тэма двойчы падымалася, адзін раз в Беларусі, другі раз на палісоўках Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Генсек. Але тады гэта абмяркоўвалася ў рэчышчы размовы пра зерневую здзелку 2022 года, каб краіна магла вывозіць зерне. Тады гаварылася пра тое, што вот Беларусь можа стаць транзіцёрам. Ну, тады ж не калі, вот просто выкарыстанне Беларусі як транзітнай краіны. Што тады зрабіла Расія, таму што гэта было таксама не ў яе інтарэсах. Хачу нагадаць, жнівень 2022 года. российские войски, большая часть, уже давно вышли с территории Беларуси. У Минску заявляют, что мы готовы подставить плечо для транзита украинского зерня. И хотели таким образом дистанцироваться от России. На территорию Беларуси залетают два Ту-95, запускаются ракеты по Украине. На хвилинку, Беларусь – это не пусковые рубежи для Ту-95. С войсковых глядящих это абсолютно глупая идея. Але с политичных это спрацевало. То есть первый раз продемонстрировали, ну окей. Скажем так, некий особо взятый белорус говорит, что мы гарантуем проход, а мы показываем, что это белорус вырашая не более, чем мопс этого самого белоруса, дотычно белорусской политики. Другий раз, скажем так, это было поднято на уровне керуниства Организации Объединенных Наций. Когда не появляется то генсекция, то керуник сусветной продуктовой программы заявили, что ну вот есть же Беларусь, давайте транзит. Что отбывается? И снова залетают две тушки, и снова зал по Беларуси. Ой, из Беларуси по Украине. Та же самая демонстрация, что сори, ну вы что, мопсику хочете поверить? Тому что-то подобное я не выключаю, потому что стану зараз ситуация такая, ну по санкционных режимах. В принципе, белорусские и российские калии не подравнялись, потому что я хочу нагадать, что лето 22-го года российское угнаение не находится под санкциями, американскими, принамсі. А вось по логистике Россия фактично тримает логистику белорусскую, ну, Беларусь тримает за горло по логистике. И на этом фоне размовлять про любое отползание от России, не отползание, про изменение российского уплыва не выпадает. По одной простой причине, что когда ты хочешь заработать хоть крышку грошей и погандлевать со светом, ты мусишь это заработать про российскую территорию, выкористовывающую российскую чагунку, российские порты. Когда мы говорим про порты Балты, я хочу нагадать, что вот им на керунку чагунка однопутная. Это значит, пропускная здольность и обмежевана. Когда мы говорим про накерунок, например, Азии и далее, но там крышку подстраховали за кошт того, что это упаковали у правовый режим альбо пояса и шляху, альбо коридора полночь-полдень. Потому что, например, то, что Беларусь продает талибам активно досить шмат спалива, ну да, России это не подобается, але это упаковано у систему международных, докладней, шматбаковых домовленностей по этом коридору. У выпадку просто транзита про Беларусь, либо открытия для Беларуси максимости доступа до портов нероссийских, это не будет упаковано у шматбаковой домовленности, ну, на узроне там, где залучена Россия. Так я на поспробую это любым шляхом перерывать, потому что на данный момент для их ситуация край выгодная.
1: А что Вашингтон? Какие его пропановы? Протягивает Игорь Тышкевич.
4: Тут питание о том, что коли это американский трек, то на данный момент Россия затекает тем, как Злучные Штаты Америки заставались на контакте с Москвой, у тем лику по украинским питаниям. Потому что зглядишь заморозки этой войны, то, что пропонует Вашингтон, для Москвы наибольше выгодно. Докладнее, рамки, где Вашингтон есть один и посередник, для Москвы наибольше выгодные. Тут можно сгадать и слово Трампа, что русские не нападут. Ось, и ягоны досыть такие комплементарные выказывания дотычно Путина. И сама концепция, что Злучные Штаты Америки хочет сгулять за Россией супраць Китая. Это означает для России так само изменение экономической зависимости от КНР. Ну и додатковые возможности. Можно, умовно кажучи, погандлеваться. А теперь, когда мы даем ситуацию, что группа посередников, например, Злучные Штаты Америки, Европейский Союз, у Европейской страны крышку иншая позиция. Когда Злучные Штаты Америки, Европейский Союз и Китай. А на вот что Китай, как некто гулялся в Россию супаць КНР. Так само питание. Тому иншие форматы для России значно меньше выгодны. И вот эта разблокировка, она максима на данный момент спокуль у теме Злучные Штаты Америки. Ну, альбо инший вариант, когда мы говорим, але инший вариант, это Китай плюс Индия, але им это зараз не потребно, потому что логистика белорусского калия у тем накерунку у их есть.
3: А ці ёсць нейкія прыкметы, што ўсё ж такі, ну, Літва можа пайсці на такую дамоўленасць, таму што ўжо і прэзідэнт Літвы казаў пра тое, што ніякіх там зменаў санкцыйных у дачыненні да рэжыма не будзе, што на наступны год усё працягнецца, і выступалі іншыя палітыкі. Ці палітыка это адно, а там вот могуць...
4: Ну, пытанне заяву, пытанне наколькі чым будуць гандлівацца. Я хочу нагадаць, што пару месяцаў таму казали про так званую компенсацию с боку Злучных Штатов Америки, тебе спекивать экономичную. Зараз натурально поднять уставок, что будут сказать, что ни за что, ни в каком разе. Я хочу нагадать еще одну историю с Литовской Республикой, это открытие представительства Тайваня. Когда на початку и так само казали, что не чырвонымі камуністамі з Пекіна мы ні ў якім разе вяртацца да супрацоўніцтва не будзем, гэтак далей. А зараз на ўзроўні прэм'ера вызнаюць, што адкрыццё прадстаўніцтва, дзе напісана не прадстаўніцтва Тайбэя, прадстаўніцтва Тайваня, гэта была палітычная памылка. Іншая справа, што яны спрабуюць дабіцца, каб Тайвань сам памяняў гэтую назву і пошук кантакту з Кітаем. Таму так, ёсць палітычныя заявы. Вот была прынцыповая заява па прадстаўніцтву Тайваня, што ніколі не будзе змены палітыкі, змены рыторыкі. Окей. Ну, яна была. Зараз скрываем ЛРТ, чытаем, а там, ну, там крышку іншая. Ну, магчыма, гэта просто выключэнне з правіл. Можа быць, гэта просто працяг вот такой незломнай, незменнай генеральнай лініі.
3: Ігар, але ўсё ж такі, калі паглядзець на той момант, калі зараз мы далучым да калі і ўкраінскае зерне, і транзіт праз тэрыторыю Беларусі, калі да гэтага дойдзе сапраўды па выніку ўсіх гэтых...
4: Вот ўкраінскае зерне, гэта вельмі класная тэма для літоўскіх палітыкаў. Таму што тады яны гавораць, што мы не рабілі ніякі паступак з злачыннаму рэжыму Лукашэнка. Мы дапамагаем Украіне. Дзеля гэтага даводзіцца заплюшваць вочы на тое, што там паралельна едуць некія гнаенні. Але такі варыянт верагодны толькі тады, калі будуць некія абмежаванні ўсё ж такі на моры, досыць істотныя. Ці то інфраструктурныя, гэта азначае, што немагчыма будзе хутка аднавіць паўнавартасную працу партоў, ці то вайсковыя, што парты будуць як і далей пад ударам. І ў адным і ў другім выпадку рашэнне гэтай галаваломкі таксама прыпадае на канец верасня і пачатак кастрычніка. Прычым як для Украіны, так і для Расіі, таму што калі не будзе разблакіроўкі партоў, бо Расія таксама не можа вывесці свой ураджай іначе, як праз Азоўскае і Чорнае море. Таму што на Балтыкі у Расійскай Федэрацыі, от калі браць агульныя магчымасці для перавалкі зерня, на Балтыцы менш за 7% расійскіх магутнасцей перавалкі зерня. Яшчэ раз, менш за 7%. 93% гэта Азоўскае і Чорнае море. І калі яны стаяць, то ў Расіі тая ж самая праблема. Адпаведна, калі да пачатку лістапада не вырашаецца пытанне, што будзе з ураджаем гэтага году, то аграфірмы, яны пачынаюць задавацца пытаннем, а ці трэба нам сеяць у наступным годзе? Таму што гэта пытанне не толькі таго, што нагубляюць грошы, не толькі што дзяржава губляе даходы ад знешняга гандлю, для Украіны гэта будзе балюча, але гэта пытанне наогул існавання ўсяго сектара, таму што в умовах вайны і з таго, і з другого боку частка леватару, частка магутнасці, яны пашкоджаны для захавання. Зерня такі прадукт, што, ну, умовна кажучы, умовна пад адкрытым небам, оно можа прыляжаць пару месяцаў, пасля оно пачне гніць. От пару месяцаў, гэта умовна кажучы, лістапад. І альбо ты да гэтага часу маеш некі план і некі графік, як ты гэта будзеш вывозіць, альбо такім выпадку ты вырашаеш, колькі у мяне застаецца грошай, каб пасеяць у наступным годзе, колькі я буду сеяць адсоткаў ад цяперашняй плошчы, і пасіўны матэрыял ты толькі захоўваеш, усё астатняе, калі згніе, то і халера з'е.
3: Ну, заўсёды вельмі цікава размаўляць з нашым госцем, палітычным аналітыкам Ігарам Тышкевічам. Дзякуй, Ігар, да сустрэчы, жыве Беларусь.
4: Жыве вечна.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Падземныя пераходы. Чаму варта чытаць новую кнігу Бахаравіча?
0: Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой? Чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі?
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны і шоу-бізу. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры Ані Эрно і сузаснавальнік Pink Floyd Роджэр Уотэрс сярод тых, хто падпісалі адкрыты ліст з заклікам да венецыянскага кінафестывалю прыняць канкрэтныя меры ў падтрымку Палесціны. Ліст апублікаваў калектыў Venice for Palestine, які летась выступіў з аналагічнай ініцыятывай. Цяпер аўтары ліста вылучылі канкрэтныя патрабаванні. Яны просяць арганізатараў фестывалю адклікаць запрашэнне для Жерара Батлера і Галь Гадо пра тое, што раней тыя публічна падтрымлівалі Ізраіль. Джош Рэднар, які сыграў Теда Мосбі ў серыяле «Як я сустрэю вашу маму», праз гады пераасэнсаваў свайго героя. Гэта знакаміты сітком, і ў падкасці «Half the Picture» акцёр расказаў, што цяпер ён успрымае яго галоўнага героя Теда як малодшага і крыху раздражняльнага брата. Акцёр любіць свайго персанажа, жадае яму ўсяго добрага, але часам не разумее, навошта той так сябе паводзіць. Рэднар лічыць Теда добрым, верным чалавекам з добрымі намерамі, але паводле яго слоў, найлепшыя якасці героя праяўляліся хутчэй у сяброўстве, чым у рамантычных стасунках. Напрыклад, Тед двойчы кідаў дзяўчат, у іх дзень нараджэння здраджваў сваёй партнёрцы і нярэдка ставіўся да жанчын як да чагосьці, што лёгка замяніць. Некаторыя жарты з папулярнага серыяла ў 2026 годзе ўжо не здаюцца акцёру такімі смешнымі. За 9 гадоў працы над серыялам Рэднар пачаў адчуваць сябе ў пасцы гэтага вобразу. «Як я сустрэю вашу маму» выходзіў з 2005 па 2014, і паводле слоў акцёра, гледачы паступова пачалі ўспрымаць яго самаго як Теда. Нікола Кафлан з Брыджертонаў і Х'ю Бонэвіль з абацтва Даунтаун сярод знакамітасцяў, якія падтрымалі кампанію супраць кланавання голасу з дапамогай штучнага інтэлекту. Усяго гэтую кампанію падтрымалі 80 прадстаўнікоў індустрыі. Вось што кажа Бонэвіль, зорка фільмаў «Паддынгтон» і серыяла «Абацтва Даунтаун». Цытата: «Мой голас унікальны, ён мой, ён частка маёй асобы, ваш таксама, пра гэта варта гаварыць». Канец цытаты. Удзельнікі ініцыятывы «Выратуйце нашыя галасы зараз» заклікаюць прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Энді Бернхэма прыняць закон, які дасць кожнаму чалавеку ў краіне права на ўласны голас. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Уявіце сабе, сямейная пара беларусаў з Берліна нечакана даведваецца аб запуску ў Беларусі, ў нашай краіне, спецыяльнай дзяржаўнай праграмы. На месца людзей, якія з'ехалі з краіны і не могуць вярнуцца, перасяляюць жыхароў расійскай глыбінкі. І не проста перасяляюць, а прысвойваюць ідэнтычнасць людзей, якія з'ехалі. Даюць тыя ж імёны і прозвішчы, пашпарты, засяляюць у кватэры былых жыхароў. Гэта, не пужайцеся, гэта сюжэт новай кнігі Альгерда Бахарэвіча, якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч 28 жніўня.
2: Бахарэвіч адзін з самых модных і пладавітых беларускіх пісьменнікаў, лаўрэат Лейпцыгскай кніжнай прэміі. Яго кнігі перакладзеныя на многія еўрапейскія мовы.
1: Ён завітаў у эфір Еўрарадыё і расказаў пра сваю новую кнігу і пра тое, якія пытанні там уздымае і чаму нам яе ўсім варта чытаць. З Альгердам Бахарэвічам пагутарыў Дзмітра Лукашук.
3: Я пачытаў троху рэакцыі людзей, і яны кажуць, ну, нарэшце, у гэта кніга, гэта літаратура не пра гаротных беларусаў. Слухайце, ну я згодны, што Бахарэвіч гэта не ўмоўны там Якуб Колас там ці Янка Купала, кад якія там пра гаротных беларусаў, там пра улапці і ўсё такое, там долю няшчасця і ўсё астатні. Але вот пачытаўшы гэты анонс, з гэтага анонса вынікае, ну гэта ж пра гаротных беларусаў. З аднаго боку, якія мала таго, што з'ехалі з краіны, дык яшчэ іх і замянілі інш расіянцамі, замянілі іх. Ну чым не гаротны лёс? Альгерд.
4: Дзякуй, Дзмітра, за гэтае ўводзіны, за гэтае ўступнае слова. Ну, ты згадываеш, што Купалу і Коласа, калі Купала і Колас пісалі пра гаротных беларусаў, то яны былі пачынальнікамі, яны гэта рабілі ўпершыню, і, магчыма, тады гэта гучала вельмі арыгінальна. І штосьці сапраўды гаварыла свету і чытачам. Мне здаецца, што літаратура сёння, яна не мусіць, па-першае, паўтарацца. Калі штосьці ўжо сказана, то зусім не варта паўтараць гэта яшчэ раз. Літаратура заўсёды ма казаць штосьці новае, зусім новае, па-новаму асэнсоўваць рэчаіснасць, тое, што з намі адбываецца. Як бы гаротныя беларусы, гэта не тэма. Мяне цікавіць значна больш складаныя рэчы. Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой, чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі, чаму, калі нам здаецца, што все масты ўжо спаленыя, вось, чаму такія навіны жахлівыя з Беларусі прымушаюць нас зноў і зноў скаланацца? То бок, дзе мы жывем? Там ці тут? І ці існуе наогул гэтае там і тут? Магчыма, яго і няма. Вось. І падземныя пераходы в шырокім сэнсе – гэта некае такое месца, дзе мы сустракаемся самі з сабой, сустракаемся з тымі, каго мы пакінулі. І, магчыма, сустракаемся таксама з тымі, хто прыйдзе пасля нас. А гэтая адгароднасць, як бы, я лічу, што беларусы в этом сэнсе зусім не ўнікальныя. Калі мы паглядзім на Европу, напрыклад, то гаротныя практычна все. Все в сваёй гісторыі мелі вельмі цёмныя такія старонкі. Ось. І шмат якія нацыі сёння еўрапейскія займаюцца асэнсаваннем мінушыны. Для мяне у чым небяспека гэтай гаротнасці, пра якую ты кажаш? Гэта пазіцыя ахвяры. Ось. Яна страшэнна насамрэч разбуральная і небяспечная. Калі мы лічым сябе ахвярамі, то значыць мы такім чынам пазбягаем адказнасць за свае ўчынкі, за свае думкі, за тое, як мы жывем. І наогул, пазіцыя ахвяры і гэтая гаротнасць – гэта не творчая пазіцыя. Тут няма абсалютна ніякай творчасці. Гэта пасыўная пазіцыя. Моя літаратура, я лічу, гэта ўсё-такі пазіцыя нейкая актыўная. Я спрабую пісаць пра тое, што мы перажываем тут і цяпер, сёння.
3: тут і цяпер і сёння, і наколькі я так разумею, ідзе размова пра тое, што вы пішаце пра горад Б, Берлін, у якім вы зараз жывіце. Але ж вы менскі пісьменнік. Вам не шкода, што вы ператварыліся ў пісьменніка з горада М, у пісьменніка з горада Б?
4: Я хутчэй сёння, ведаеш, хутчэй берлінскі пісьменнік, берлінскі беларускі пісьменнік. Я жыву ў горадзе, які я вельмі люблю і ведаю. Я чытаю гэты горад як кнігу. Я вельмі шмат кніг чытаю па гісторыі Берліна. Для мяне гэта цудоўнае такое места, дзе кожная вуліца, кожны пляц, ось, кожны парк, ён мае нейкую сваю гісторыю. Але ты слушна заўважыў, натуральна, што я таксама застаюся і менскім пісьменнікам. Калі я пісаў гэту новую кніжку, то перада мной не стаяла задачы неяк стварыць такі праўдападобны Менск узору 25 або 26 году. Я з'ехаў з Беларусі ў канцы 20-го разам з жонкай пасля пратэстаў. Ось, і я ўжо практычна хутка будзе 6 гадоў, як мы не жывім у Беларусі. Я цяперашні Менск не ведаю. І я б сказаў, што ў гэтым рамане дзеянне адбываецца так збольшага ў двух месца. Гэта Берлін і гэта пэўная менская аднапакаёўка ў не самым прэстыжным раёне. То бок Менск у гэтым трымання гэта хутчэй вот прастора гэтай менскай кватэры. З яе прывідамі, з яе ценямі, з яе ўспамінамі, з яе гісторыямі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Альгердам Бахарэвічам. Гаворка ідзе пра новы раман пісьменніка «Падземныя пераходы».
3: Як вы самі ацэньваеце, якія натхняльныя думкі ў гэтым рамане? Таму што ёсць прэтэнзіі да вас, што вы вельмі чорнымі фарбамі малюеце ўсю карціну свайго гэтага рамана. Якія там натхненні ў гэтых чорных? Ну, калі гэта сапраўды чорныя фарбы, то якое там натхненне?
4: Ну, фарба ў рамане насамрэч шмат самых розных, і там яна не толькі чорная фарба, там ёсць і сіняя, і блакітная, вельмі шмат паўтановыя адценняў. Я бы не сказаў, што гэта такі змрочны раман, але задача пісьменніка ў тым, каб быць скептыкам, каб быць песімістам. Аптымістаў хапае і без нас, і мы бачым, куды аптымісты прывялі свет, ось да чаго яны яго давялі. Наша задача гэта адчуваць гэтыя знакі бяды, расчытаваць іх загадзя і папярэджваць свет і людзей пра тое, куды мы все ідзем. Я думаю, што пэўнае натхненне тут можна злавіць, чытаючы маю новую кнігу, таму што яна ўсё-такі пра змаганне, пра індывідуальнае змаганне чалавека. Галоўны герой гэтай кнігі, адзін з галоўных герояў. Ось ён жыве ў Берліне, так? Он жыве ў Берліне з жонкай. Ось яны будуюць сваё жыццё там, ўжо там, не ведаю, у іх там трэці, пяты год эміграцыі ідзе. І здаецца, што нешта пачынае ўжо атрымлівацца. Што ўжо не неяк жыццё ў сваю каляіну ўвайшло. Але раптам на іх звалюваецца, проста абрынаецца аднекуль гэтая навіна, што яны зрабіліся вось удзельнікамі гэтай праграмы, што іх замянілі ў Менску. Так, і адразу ўсё іхнае жыццё руйнуецца. І здавалася б, вось, можна сказаць гэтаму персонажу, ну ты ж з'ехаў, ты ж кінуў там усё, ну дык і будуй сваё жыццё ў замежжы. Чаму табе так важна, што там у цябе штосьці забіраюць? Ось, а яму важна. Яму вот важна, ён не здаецца, і ён вырашае, што ён таго расейца, на каторага яго замянілі, таго расейца, які проста, я б сказаў, што нават, ну, глуміцца над ягоным мінулым вось гэтага рамана, ён вырашае забіць Беласнежку. Першапачаткова назвай гэтага трамана было «Забіць Беласнежку». Але я вырашыў, што гэта назва, яна хутчэй, напэўна, для нейкага трылера, для нейкага дэтэктыва, для нейкага такога несур'ёзнага жанру, і што яна будзе спрашчаць трохі, спрашчаць успрыманне гэтай кнігі. А раман насамрэч складаны. Тобак мне не хацелася б, каб гэты раман успрымаўся так просто лінейна, што вот ёсць добрыя няшчасныя беларусы, ёсць злыя трасейцы, якія прыходзяць і замяняюць там нас. Ось, насамрэч, усё значна больш складана.
3: Але спадар Альгард, хоць там і ёсць беларусы, ну вот ты, якія жывуць у, дарэчы, гэта вы з жонкай. Жонка паэтэса і ваша жонка паэтэса. Там, праўда, у кнізе, наколькі я зразумеў, чалавек, які зараз займаецца экскурсіямі, расказвае пра Берлін, вы, я не ведаю, можа і не водзіце экскурсіі, але пра Берлін самі прызналіся, ведаеце вельмі-вельмі шмат і маглі б правесці такую экскурсію.
4: Экскурсію я правёў весну для беларусаў Берліну, сабралося, можа, чалавек 25, это была вельмі доўгая і непрафесійная.
3: Ну, во, я ж кажу, сябе пісалі.
4: Я падкрэсліваю, бясплатная гэта была экскурсія. Я гэтым грошы не зарабляю. У верасні у мяне яшчэ адна экскурсія па берлінскім Грунэвальдзе будзе, але гэты раман не пра мяне і не пра маю жонку Юлю Тимафееву. Ён натуральна ў чымсьці аўтабіяграфічны. Так. Вось. Ну, але гэта маё права, я як пісьменніка браць нейкія дэкарацыі з майго жыцця, нейкія перажыванні. Насамрэч, мне вельмі хацелася б, ведаеш, вельмі хацелася б распавесці свету, ну, вось, пра тое, як мы пражылі гэтыя апошнія 5-6 гадоў. Так? І падземныя пераходы, гэта гісторыя пра гэта. Але мне хацелася расказаць это ў нейкі мастацкі спосаб. Вось, Агнія Бо Бортник, гэта не Юля Тимофеева, Роман Некрашевич з романа, гэта не Альгерд Бахаревич, але, скажем так, мы з Юлі Тимофеевай гэтых людзей разумеем даволі добра. Можа быць, мы нават знаёмыя.
3: Тым не менш, мяне здзівіла ваша шчырае прызнанне, лесні камінаут у гэтым, што кніга-то, вы-то пісьменнік беларускі, вы пішаце пра беларусаў, пра беларускую душу, пра беларускія вот все гэтыя пошукі і ўсё астатні, а гэта кніга пра расейцаў.
4: Это кніга пра Берлін, это кніга пра расейцаў, але найперш яна пра беларусаў. Хоць там у кнізе ёсць вельмі шмат і прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў, там ёсць украінкі, напрыклад, там ёсць іранец, там ёсць афрыканская паэтка. Берлін гэта такі праўда, так гэта такі Бабілён Берлін. Я люблю в інтэрв'ю распавядаць, што ў Берліне на сёння жывуць прадстаўнікі каля 190 нацый, якія гавораць, напрыклад, на 150 мовах. То бок, уяўляеце, які гэта плавільны кацёл, мы можна назваць так. Ось, гэта агромністы горад, шматнацыянальны, шматмоўны. І таму для мяне гэтая мяжа, яна не неяк паціху знікае там. Беларускі гэта раман, або берлінскі, або прарасейцы. Гэта раман...
5: Радио Рация.
6: Першая беларуская незалежная FM-станция.
7: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
8: Расейцы знішчаюць украінскія склады гандлёвых сетак. Грамадзянка Беларусі, якая знікла ў Непале, знайшлася. У студзіводах праходзіць лакальны фестываль.
7: У студыі з навінамі Уладзімір Хельманович.
8: Расейская армія знішчыла каля 90% складоў гандлёвых сетак ва Украіне. Пра гэта заявіў міністр аграрнай палітыкі Украіны Тарас Высоцкі. Каля 90% ўжо знішчана, але разам з тым гэта не азначае, што ўкраінцы застануцца без прадуктаў харчавання. Пагрозы голаду няма, сказаў міністр. Паводле слоў Высоцкага, ва Украіне будуць мяняць сістэму паставак і выкарыстоўваць іншыя варыянты аператыўнага забеспячэння, у тым ліку прамыя пастаўкі ад у гандлёвыя сеткі. Кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыла Буданаў у эфіры тэлемарафону заявіў, што найбліжэйшыя дні плануецца яшчэ адзін вялікі абмен ваеннапалоннымі паміж Украінай і Расіяй, піша Суспільне. Паводле слоў Буданава, недаўна ўжо адбыўся абмен, у тым ліку 24 жніўня праз тэрыторыю Беларусі ва Украіну вярнуліся 10 украінскіх вайскоўцаў. Яшчэ 19 жніўня з расійскага палону былі вызваленыя 103 украінскія вайскоўцы. На пытанне, ці варта чакаць новага абмену менавіта найбліжэйшымі днямі, Буданаў адказаў станоўча, адзначыўшы, што ён будзе вялікім. 24 жніўня праз Беларусь ва Украіну вярнуліся 10 вайскоўцаў ЗСУ і нацыянальнай гвардыі. Усе яны ваявалі на данецкім кірунку і раней лічыліся зніклымі без вестак. Пасля катастрафічнага разліву ракі ў Непале застаюцца зніклымі прынамсі 2381 чалавек, з іх 644 замежнікі. Грамадзянка Беларусі, якая лічылася зніклай, выйшла на сувязь у соцсетках. Яна высока ў гарах у бяспецы, але непальскія ўлады шукаюць яшчэ адну беларуску. Грамадзянка Беларусі, якая лічылася зніклай ў Непале, напісала ў соцсетках, што з ёй усё нармальна. Імя зніклай раней не называлі, але паводле медыяў, гэта Ірына Армус, якая паведаміла пра сваю сітуацыю ў Інстаграм 27 жніўня. У іспанскай Сеуце рэзка абвастрылася сітуацыя вакол лагера мігрантаў. На пляжы Бенітас, дзе ўжо некалькі тыдняў жывуць прыбылыя з Марокка, пратэстоўцы пачалі кідаць у агонь рэчы і маёмасць мігрантаў. Паліцыя ўстала паміж дэманстрантамі і лагерам. Паліцыя ўжо некалькі дзён спрабуе спыніць магчымыя сутычкі. У сераду ўвечары яна прымяніла слёзацечны газ супраць дэманстрантаў і мігрантаў. На відэазапісах таксама бачны магчымы агонь гумовымі кулямі па пратэстоўцах. Самы мігранты таксама звярталіся да гвалту. У чацвер яны закідалі камянямі і іншымі прадметамі іспанскую ваенную машыну. Адзін вайсковец атрымаў лёгкія раненні. Пасля гэтага былі затрыманы 12 грамадзян Марокка. Прычынай цяперашняга крызісу стаў масавы прарыў мігрантаў у канцы ліпеня. Тады да 80 тысяч чалавек паспрабавалі патрапіць у Сеуту з Марокка. Многія пераплывалі мяжу па моры. Па афіцыйных дадзеных загінулі як мінімум 96 чалавек. Бальшыня мігрантаў пасля вярнуліся ў Марокка, аднак некалькі тысяч да гэтага часу застаюцца ў Сеуце. Сёння і заўтра ў Бельску-Падляшскім на яго ўскрайку ў Студзіводах будзе праходзіць міжнародны фестываль «Барн плюс Фільд». І гэта ўжо трэці год запар. Пра назву і канцэпцыю фестывалю гаворыць адзін з яго арганізатараў – Ілія Фёніг.
9: Ну, яна такая экзотычная трошкі, таму што па-англійску, не па-сваёму, не па-польшку. Але таму думаю, што проста фест ён міжнародны. Ён такая наймацнейшая, то сувязь з ірландчыкамі. Яны па-англійску гавораць, але таксама па-ірландску. І гэта «Барн», чылі «Кунь», чылі стадова па-польшку, а «Філд», вядома, «Поле», таму што дзве сцэны на полі, а таксама будзе ў «Куні».
8: Акрамя асноўных музычных сцэнаў у полі і ў «Куні», фестываль будзе разгортвацца таксама і ў адмысловых майстар-класах, кінапаказах, экскурсіі па студзіводах, гандлі і, вядома, намётавым мястэчку. Праграма пачалася ўжо сёння о 15 гадзіне. Арганізатары і надалей чакаюць удзельнікаў і гасцей фестывалю у Бельску-Падляшскім у студзіводах. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 20 да плюс 22 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 23 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць яснае надвор'е, магчыма невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
5: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Реклама на белорусском радио «Рация».

0: Радио Рация. Рация.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Творца, политик, які аддана служыў беларускай зямлі, і цытуючы ягоныя радкі: «Я вырас тут, і тут маё карэнне, і тут маіх надзей і дум святыня». Я, канешне, хацеў бы згадаць з нагоды 90-годдзя Геннадзя Бураўкіна, бо менавіта сёння ягоны дзень успамінаў. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Паводле светагляду Геннадзь Бураўкін – гэта чалавек, які меў глыбока гуманістычны падыход да наваколля. Ад яго дыхала высокая духоўная адказнасць і глыбокае пачуццё сувязі асобы з радзімай, часам і гісторыяй. Людзі, падобныя яму, гэта не проста пасіўныя назіральнікі, а актыўныя стваральнікі і захавальнікі маральных каштоўнасцяў. Для Бураўкіна галоўным абавязкам, які жыў на беларускай зямлі у адведзены Богам час, гэта захаванне сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці і роднага слова. Чалавек адказны перад продкамі і нашчадкамі за тое, каб спадчына не знікла. Бо калі чалавек губляе сувязь з каранямі, ён губляе сваю духоўную сутнасць і ператвараецца у бездухоўнага манкурта, супраць чаго паэт заўсёды актыўна выступаў. Дарэчы, ён і зрабіў свой маральны выбар. Застаўшыся сумленным, у свеце поўным суворых выпрабаванняў, а гэта вайна, Чарнобыль, палітычныя пераломы, бадай кожны чалавек робіць маральны выбар. Бураўкін верыў, што пры кожных абставінах асоба павінна захоўваць вернасць праўдзе і свайму сумленню. Ён, як паэт, лічыў, што прызначэнне чалавека на гэтай зямлі памнажаць дабро і святло. Ягоная багата, інтымная і пейзаж

0: Дарэчы, тэма вайны. Да вайны, гвалту і свабоды чалавека ён ішоў бескампрамісна. Як прадстаўнік пакалення дзяцей вайны, бо ў 1941 годзе яму было тады 5 гадоў, ён бачыў жахі нацысцкай акупацыі роднай Віцебшчыны, што назаўжды і сфармавала яго як паэта-гуманіста, які катэгарычна не прымаў якій-кольвек праявы таталітарызму, уціску, знішчэння чалавечай асобы. У адрозненне ад афіцыйнай савецкай манументальнай гераізацыі вайны Бураўкін успрымаў яе праз прызму чалавечых пакутаў, стратаў і скалечаных лёсаў. Гэтак у знакамітым вершы «Якога колеру вайна» паэт адказвае на пытанне малой дачкі і паказвае вайну, пазбаўленай бляску. Яе колеры – гэта шэры, што значыць папялішчы, шынялі, белы, шпітальныя бінты, сівасці маці, твар страху і чорны, заледзянелы сум, удоваў ды сіротаў. Ён востра адчуваў боль тых, хто выжыў, але застаўся самотным ці пакалечаным. Звертаю вас да верша «Калі зямля спакойна засынае», дзе інвалідам не спіцца ад ранаў і рыпення пратэзаў. А таксама у апавяданні «Мёртвыя жывуць». Вайна для яго – гэта гвалт над самой прыродай і жыццём. Бураўкін лічыў свабоду як асабістую, так і нацыянальную вышэйшым «добром» чалавека. Быць свабодным азначала для яго мець права жыць на сваёй зямлі, гаварыць на сваёй мове і кіравацца ўласным сумленнем, а не загадамі зверху. Калі ў нашай незалежнай Беларусі пачаўся адкат да аўтарытарызму і ціск на беларускую культуру, Бураўкін адкрыта выступіў супраць гэтага гвалту. У вершы «Мова» ён назваў наступ на нацыянальную ідэнтычнасць гвалтам небывалым. Для яго свабода вымяралася здольнасцю чалавека заставацца годным у часы маральнага крызісу. У подлы час не проста быць няподлым, ісці сваёю цвёрдаю ступой, калі не вераць ні слезам, ні модлам, і гнуцца перад сілою тупой. Паэт быў перакананы, што гвалт, які б ён не быў, нішчыць чалавечую душу. Аднак чалавек не павінен перад ім хіліцца. Спадар Генадзь заклікаў да духоўнага супраціву не аддаваць нахабству рубяжы, не займацца халуйствам перад начальнікамі дзеля кавалка хлеба і трымаць апошні свой акоп. Гэта значыць сваё сумленне і прынцыпы. У сваім духоўным тэстаменце вершы «Малітва» ён прасіў Бога для Беларусі абароны, менавіта ад тых рэчаў, якія лічыў найбольшым гвалтам над чалавекам. Ад пошасці, няпраўды, здрады, вераломства і вайны. Сярод радкоў, якія б, на маю думку, падышлі найбольш да эпітафіі шаноўнага мысляра і паэта, я б назваў з ягонай кнігі «Нагаварыцца з зоркамі». І гэта была б добрай эпітафіяй «Пайшоў нагаварыцца з зоркамі». Бо гэта вельмі паэтычны і метафарычны вобраз сыходу творцы ў іншы свет. Згадаем яго яшчэ раз з добрымі думкамі. Пачуемся.
1: Глянь, ма, шмы.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Лічбавы драпежнік. Вітаю, шановнае спадарства. Калі скажу, што сучасны свет ахоплівае ўсё большая лічбавізацыя, не адкрыю вам Амерыкі і ўвогуле нічога не адкрыю. Тым больш, што беларусам нічога не адкрываецца апошнім часам, а толькі наадварот. Амерыка то і была закрытая, Вялікабрытанія яшчэ больш, а зараз ужо і Чарнагорыя ускладняе ўезд уладальнікам сініх пашпартоў, якія увянчаны серпам з молатам ды зоркаю. А вось для карэнных беларусаў падляшша дзеяць нібыта бязвізавы ўезд у сінявокую рэспубліку. Але гэта не для ўсіх, а толькі для правільных беларусаў, якія ні слова крытычнага не сказалі на адрас тагачаснай улады РБ, што вядзе сваю дзяржаву асаблівым шляхам. Ды і правільныя не надта туды спяшаюцца, бо грамадзяніну Польшы вельмі проста падпасці пад пераслед. Быць абвешчаным за які-небудзь адзін здымак ці нават проста па факце візіту заходнім шпіёнам і ў выніку зведаць усе прелесці турэмных засценкаў. Прыкладаў ужо нямала. Але зараз не пра гэта. Зараз пра іншых драпежнікаў, электронных, якія ўсё больш завалодваюць прасторай, пачуццямі і кашалькамі наіўнага і бездапаможнага перад гэтым лічбавым цунамі чалавекам. Расказалі мне днямі такую гісторыю. Прыехаў неяк з Менску аўтобусам у Беласток ранкам адзін беларус. Загадзя падрыхтаваўся, паколькі ў новым для сябе горадзе ніколі не быў, а значыць не арыентаваўся. Меў у кішэні злотыя, каб узяць таксоўку і даехаць у патрэбнае яму месца. Але не туды тое. Хацелася лося, ды не ўдалося, як кажа прымаўка. Выявілася, што замовіць таксі пры бардзюры, як гэта было раней дзесяцігоддзямі, папросту немагчыма. Кожны таксіст абавязаны зарэгістраваць паездку, а для гэтага кліент павінен здзейсніць адпаведны званок пра свой тэлефон. Ну і як вы здагадаліся, у турыста небаракі не было патрэбнай польскай сім-карткі. Не ведаю дакладна, як чалавек выйшаў з няпростай сітуацыі і чым скончылася гэтая невялікая гісторыя. Некаторыя кажуць нават, што так не магло быць. Ну і добра, калі яшчэ можна заплаціць за такія паездкі гатоўкай і не ўсталёўваць адпаведную аплікацыю. Гэтых аплікацый і так у тэлефоне кожнага цэлая процьма на кожны жыццёвы крок. Добра яшчэ, што ў крамах можна разлічыцца наяўнымі грашамі, але тэндэнцыя такая, што гэты час мінае, і бяздушныя аўтаматы паўсюль усё больш замяняюць жывых прадаўцоў. Памятаю, як пару гадоў таму трапіў я ў сталіцу Нарвегіі Осла. Там, нагадаю, свая нацыянальная валюта – нарвежская крона. І вельмі хутка высветлілася, што абмяняць еўры ці даляры там надзвычай праблемна. Да і сэнсу такога абмену няма ніякага, бо квіток за гатоўку на прыгарадны цягнік з аэрапорту не купіш, за гарадскі аўтобус ці нават за гатэль купюрамі не заплаціш. Як сапраўднага старавера, які не любіць новыя тэхналогіі, напэўна, мяне тады б ахапіў адчай і безвыходнасць. Балазе быў я у той паездцы не адзін, і калегі прыйшлі на дапамогу. Калі зусім сур'ёзна, то паслядоўны тэхнічны прагрэс і новыя вынаходніцтвы, канешне, можна скарыстаць па-рознаму. Можна распальваць праз тэлевізары і радыё мытнай прапагандай нянавісць і ксенафобію, што ўбачылі мы яскрава ў новым стагоддзі. А можна выкарыстаць гэтыя мас-медыі для папулярызацыі навукі, культуры, здаровага ладу жыцця, трансляцыі добрых і вечных рэчаў. Можна лазарам рабіць ратавальныя і ацаляльныя медыцынскія аперацыі, а можна ствараць і прымяняць знішчальную забойчую лазерную зброю. У чалавецтва ёсць шанцы, калі ёсць магчымасць хоць нейкага выбару. Калі мы будзем пазбаўлены выбару, а кірунак, куды ідзе сённяшняя цывілізацыя менавіта такі, будзе непазбежна ўсталявана дыктатура. І ці гэта будзе дыктатура дзяржавы, ці дыктатура карпарацый, ці яшчэ нейкай закуліснай групоўкі, не так істотна. Галоўнае ў гэтым працэсе поўнае падпарадкаванне чалавека чалавека электроннай машыне прымусу. Калі ўсё канчаткова пяройдзе ў лічбу, прыватнасць чалавека, абарона яго асабовасці, канфідэнцыйнасць і незалежнасць будуць знішчаны. Застанецца толькі поўнае падпарадкаванне таталітарнай лічбавай сістэме. У чалавека будзе толькі абавязак паслухмяна выконваць інструкцыі электроннага монстра. І зразумела, што ніякіх правоў і грамадзянскіх свабодаў не застанецца. Зразумела, што тыя, хто будуць кіраваць гэтым працэсам, у кожны момант кожнага чалавека будуць мець магчымасць адключыць ад жыцця. Такая бліжэйшая рэчаіснасць часу. Владимир Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
2: Беларуская Радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, у гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра ў суботу, 29 жніўня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Днём па заходняй палове будзе чакацца ўплыў франтальнага падзелу, чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў надвор'я, днём па заходняй палове Беларусі чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёва-ўсходні, ноччу слабы, днём парывісты, месцамі па захадзе моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад +5 да +9 градусаў. Па заходняй палове ад 11 да 15 градусаў цяпла, днём чакаецца ад +22 да +26 градусаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. 30 жніўня ў нядзелю ноччу і раніцай надвор'е будзе вызначаць атмасферны фронт, які перамяшчаецца ва ўсходнім накірунку. Днём адаб'ецца ўплыў няўстойлівай паветранай масы, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, днём пераменная воблачнасць. Уначы і раніцай на большай частцы тэрыторыі Беларусі, а днём месцамі па ўсходзе краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах магчымы навальніцы, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад +9 да +15 градусаў, днём прагназуецца ад +19 да +26 градусаў. Вось такое надвор'е на здаражэнькі чакае ў апошні летні ўікенд. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні альбо адпачынак. Гурт «Крама» з трэкам «Ганулька» працягвае наш вечаровы эфір.

Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыё Рацыя.

Вежы? Не, мы не знікнем. Мы зменімся. Скінуўшы старую адзежу, пазнае нас, адчыніць брамы.

0: Наша трансгранічная радыё FM.
1: Беларуская радыё рацыя.
2: Джона Кола ўзнагародзілі прэміяй імя Палітковскай. Віцебскі суд ліквідаваў лютэранскую суполку. Беластоцкая гілоня даведалася супернікаў у Лізе Юровы пра гэтай ды іншыя навіны праз 4 хвіліны скажу Владзімір Хельмановіч. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Джона Коула узнагородили премией имя Ганны Политковской. Віцебскі суд ліквідаваў лютэранскую суполку. Ягелонія даведалася суперников у лізе Европы.
2: У студыі з навінамі Владимир Хельманович.
3: 27 жніўня былі абвешчаны лаўрэаты прэміі «Камертон» імя Ганны Палітковскай. Прэмія заснаваная ў памяць пра забітую ў 2006 годзе журналістку «Новай газеты» была ўручаная 14 раз, паведамляе выданне. Узнагарода адзначае выдатныя дасягненні ў абароне правоў чалавека і мужнасць у змаганні за свабоду слова. Яе ўручаюць за сумленнасць, грамадзянскую адказнасць, годнасць і чалавечае спачуванне. Лаўрэатамі прэміі ў розныя гады былі журналісты, праваабаронцы і дзеячы культуры. Сёлета асаблівы прыз «Камертон» з напісам «За выратаванне жыццяў» прысуджаны Джону Коулу, спецпасланніку прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Дональда Трампа. Менавіта ён займаўся вызваленнем палітвязняў у Беларусі. Нядаўна Джон Коул заявіў, што найбліжэйшым часам чакае вызваленне вялікай групы беларускіх палітвязняў. Нагадаем, што ў выніку візіту амерыканскай дэлегацыі папярэднія разы агулам былі вызваленыя ажно 438 чалавек. 26 жніўня Віцебскі абласны суд пастанавіў ліквідаваць рэлігійнае аб'яднанне Евангеліцка-лютэранскай царквы ў Рэспубліцы Беларусь. Як паведамляюць праваабаронцы з Віцебскай вясны, аб'яднанне лютэран не прайшло дзяржаўную перарэгістрацыю, таму ўпаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў папрасіў яго ліквідаваць. На суд прадстаўнікі бакоў не з'явіліся, папрасіўшы правесці працэс без іх. Паведамляецца, што на паседжанні суддзя зачытала толькі заяву прадстаўніка дзяржаўных уладаў. Пра пісьмовае пярэчанне ад кіраўнікоў рэлігійнай структуры яна сказала толькі тое, што яны па-беларуску, і нават агучваць не стала. Суд задаволіў заяву ўпаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў. Рэлігійнае аб'яднанне лютэранаў было зарэгістраванае 8 студзеня 2001 году. У снежні 2023 году у Беларусі было прынятае новае рэлігійнае заканадаўства, якое істотна змяніла патрабаванні па рэгістрацыі рэлігійных аб'яднанняў. Хроніка расійскай вайны і агрэсіі. У Запорожжы паветранымі ударамі знішчаны лікёра-гарэлкавы завод «Хорціца». Расейцы пацэлілі па ім не менш за 4 разы. Прадпрыемства гарэла 3 гадзіны і не падлягае аднаўленню. Пра гэта заявіла прэс-служба групы «Global Spirits», якой належыць завод, перадае грамадскія УА. У кампаніі кажуць, што частка прадукцыі згарэла цалком, частка стапілася і падлягае ўтылізацыі. Агулам фірма страціла каля 3-4 мільёнаў бутэлек прадукцыі з выплатам чаным акцызам. У ліпені асноўны склад «Global Spirits» на Кіеўшчыне быў цалком знішчаны расійскім ракетным ударам. Паводле папярэдніх ацэнак, страты дасягнулі больш за 100 мільёнаў грыўняў. Расійскія войскі ўжо другія суткі фактычна не спыняюць атакаваць рэгіёны Ўкраіны дронамі. Іх цэлямі ёсць гандлёвыя цэнтры, лагістычныя кампаніі, прадпрыемствы і нават склады з кнігамі. Сёння, 28 жніўня, прайшло лёсаванне кантынентальных футбольных турніраў Лігі Европы і Лігі Канферэнцый. У цэнтры нашай увагі, канешне, беластоцкая Ягелонія. У выніку жарабёўкі каманда Адрыяна Семенца згуляе з наступнымі супернікамі на сваім полі з ліёнскім «Алімпікам», брусэльскім «Андерлехтам», лондонскім «Крыстал Пэлас» і армянскім «Араратам». На выездзе Ягелонія пазмагаецца з пірэйскім «Алімпіякасам», чэшскай «Вікторыяй» з гораду Плзень, брытанскім «Сандерлендам» і софійскім «Левскі». З цікавінак дадам, што кубак за перамогу ў Лізі Европы фізічна сама цяжкі кантынентальны трафей. Серэбраная чаша важыць ажно 15 кілаграмаў. Кубак мае вышыню 65 сантыметраў і шырыню 33 сантыметры. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 23 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е, магчыма невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 28 жнівня. П'ятниця, щиро жадаю, каб вечоровий час у апошню п'ятницю летнього працовного тижня подарував виключно приємні емоції. Так само видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Раця. Я Кирил Малаховський у студії. Вислухайте вечоровий ефір. Особне привітання усім тим, хто зараз за рулем знаходиться. На легкого та приємному шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими на дорогах. Низкі ўжо спяваюць для нас, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакае спадар памідоров, які, дарэчы, сёння выступае ў гэтай хвіліны ў Беластоку на адкрыцці беластоцкага музычнага клубу. Таксама The Offspring, Палац, Дзіцюкі, The Cat Empire, Lost Prophets ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 25 хвілін нас чакае перадача Вадзіміра Лапцевіча праз украінскую прызму, а я асабіста праз 10 хвілін вам, паважаныя, раскажу пра час, калі лепш за ўсё спаць днём. Справа ў тым, што эксперты вызначылі дакладны і ідэальны час для гэтай справы. Заставайцеся з намі.

0: Венецыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра тое, калі лепш за ўсё спаць дзённы час. Справа тым, што эксперты вызначылі канкрэтныя і ідэальныя для гэтага умовы. Кароткі дзённы сон можа быць вельмі карысны для вашага здароўя, павысіць прадуктыўнасць, вы самі гэта выдатна ведаеце. Але важна правільна абраць час, кажуць адмыслоўцы. Пасля абеду, напрыклад, шматлікі многія з нас заўважаюць, што канцэнтрацыя змяншаецца, з'яўляецца дрымотнасць, а звыклыя задачы пачынаюць выконвацца павольней. У такі момант часцей за ўсё жадаецца выпіць яшчэ адзін кубачак кавы. Аднак спецыялісты па сне прынамсі лічаць, што ў некаторых выпадках кароткі адпачынак можа аказацца больш карысным спосабам вярнуць сабе бадзёрасць. Невялікая дзённая дрымота з вольная часова павысіць узровень энергіі, палепшыць увагу, памяць і прадуктыўнасць. Акрамя таго, паўнавартасны адпачынак можа садзейнічаць фізічнаму аднаўленню арганізму. Так вось, адвечнае пытанне, калі лепш за ўсё спаць у дзённы час. Для большасці людзей найбольш прыдатным часам для кароткага сну лічыцца перыяд прыкладна з 13 до 15 гадзіны ў дзень. Менавіта ў гэтыя гадзіны, ў гэты час натуральныя біялагічныя рытмы часценька выклікаюць зніжэнне актыўнасці і жаданне крыху адпачыць. І калі скарыстацца гэтым перыядам для недоўгачасовай дрымоты, арганізму будзе прасцей зладзіцца з назапашанай на працягу дня дрымотнасцю, і так званы ціск сну паступова павялічваецца па меры таго, як чалавек застаецца бадзёрым, а невялікі адпачынак дапамагае часткова яго паменшыць. Пры гэтым дзённы сон не павінен ператварацца ў паўнавартасны шматгадзінны адпачынак. Чым пазней чалавек кладзецца спаць і чым даўжэй працягласць дрымоты, тым вышэйшая верагоднасць таго, што ўвечары будзе складаней заснуць. Кароткі сон, дарэчы, дапамагае мозгу апрацоўваць інфармацыю. У гэты час дзённы адпачынак карысны не толькі для аднаўлення бадзёрасці, але падчас сну мозг працягвае актыўна перапрацоўваць атрыманую за дзень інфармацыю, нават за ўчорашні. Сон удзельнічае ва ўмацаванні нейронавых сувязяў, звязаных з навучаннем і запамінаннем. А вось атрыманыя раней звесткі паступова пераходзяць з кароткачасовай памяці ў больш устойлівую форму, дзякуючы чаму чалавеку бывае прасцей прайграваць вывучаны матэрыял і ўспрымаць новыя дадзеныя. Дарэчы, дрымота працяглася каля паўгадзіны ў некаторых даследаваннях звязвалася з паляпшэннем працэсаў запамінання. Такі варыянт адпачынку можа быць асабліва зручны людзям, якія шмат вучацца, шмат працуюць па зменным графіку альбо рэгулярна сутыкаюцца з высокай інтэлектуальнай нагрузкай. Таксама адмыслоўцы даказалі, што дзённы сон спрыяе фізічнаму аднаўленню. Эфект ад дзённага адпачынку кароткага не абмяжоўваецца когнітыўнымі функцыямі. Падчас сну арганізм атрымлівае магчымасць пераключыцца з актыўнай дзейнасці на аднаўленчыя працэсы. У гэты перыяд падтрымліваюцца працэсы аднаўлення тканін, рэгулюецца энергетычны абмен і адбываюцца змены ў рабоце гарманальнай сістэмы, таму дадатковы кароткі адпачынак можа аказацца карысным і пасля фізічных нагрузак, дапамагаючы арганізму.

вось вам вікенд зараз, заўтрашні, паслязаўтрашні на адпачынак. З панядзелка паспрабуем з вами трошачкі адпачываць. Калі атрымаецца, будзе супер, а не будзем раіцца са спецыялістамі. Гурт Палац са сваёй бессмяротнай канюшнай працягвае наш вечаровы эфір, а літаральна праз 10 хвілін пачуем Владзіміра Лапцовіча з перадачай праз украінскую прызму. Заставайцеся з намі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Украіна моцна пашкодзіла расійскі стратэгічны бамбавік. Анджэй Пачобут пацвердзіў, што вяртаецца ў Беларусь. БГКТ запрашае на жнівеньскія святы.
2: У студыі з навінамі Владзімір Хельмановіч.
3: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі заявіў, што ўкраінскія вайскоўцы пашкодзілі расійскі стратэгічны бамбавік Ту-95МС на вайсковым аэрадроме Энгельс-2 ў Саратаўскай вобласці. Паводле слоў украінскага кіраўніка, удар нанеслі байцы спецпадраздзялення СБУ «Альфа». Зеленскі падзякаваў украінскім вайскоўцам за дакладнасць, адзначыўшы, што менавіта такія самалёты выкарыстоўваюцца для ракетных удараў па Украіне. Украінскія маніторынгавыя каналы апублікавалі спадарожнікавыя здымкі аэрадрома, на якіх, як сцвярджаецца, бачны Ту-95 з моцна пашкоджаным правым крылом. Гэта ўжо другі расійскі Ту-95, які стаў цэллю украінскіх атак за апошнія паўтара месяца. У сярэдзіне ліпеня на гэтым жа самым аэрадроме у выніку атакі беспілотнікаў быў пашкоджаны яшчэ адзін бамбавік. У яго была знішчана хвоставая частка. Журналіст Анджэй Пачобут пацвердзіў, што вернецца ў гародню 13 верасня, там адбудзецца з'езд палякаў у Беларусі. Экс-палітвязень быў адмысловым госцем на канферэнцыі «Польша будучыні». Ён зноў заявіў, што вернецца ў Беларусь у верасні, паведамляе польскае радыё. Гэта натуральна, што чалавек хоча вярнуцца дадому, сказаў ён падчас сустрэчы з моладдзю. Гарадзеншчына, рака Нёман, горад Гародня, вялікая Бераставіца, дзе я нарадзіўся. Гэта асаблівае месца для мяне, і гэта натуральна, што чалавек хоча вярнуцца дадому. Мне здаецца, што гэта нікому не трэба тлумачыць. Анджэй Пачобут падкрэсліў, што ўсведамляе наступствы, з якімі можа сутыкнуцца. Ён сцвердзіў, што мае намер пашырыць прастору для свабоды выказвання, меркавання ў Беларусі і дадаў, што яго чакаюць палякі ў Беларусі. Бомбу пад аўтамабіль забітага учора ў Пецярбургу расійскага вайскоўца установіла 24-гадовая дзяўчына, якая 27 жніўня паляцела праз Турцыю ў Малдову, піша Фонтанка. З расейкай некалькі месяцаў таму ў месенджары звязаліся невядомыя. З дзяўчынай нібыта вялі размовы пра вайну і палітыку, пасля чаго прапанавалі закласці самаробнае выбуховае прыстасаванне пад пэўны аўтамабіль, а пасля выканання з'ехаць з Расіі ва Ўкраіну. Дзяўчына заклала выбуховае прыстасаванне ўвечары 26 жніўня пад дно аўтамабіля і адразу пасля гэтага выправілася ў аэрапорт Пулкава, адкуль вылецела а 5 раніцы 27 жніўня ў Турцыю. Расійскія сілавікі нібыта вызначылі асобу дзяўчыны і звязаліся з турэцкімі сілавікамі, каб яе затрымалі, але да таго часу яна ўжо паляцела ў Кішынёў. А тым часам названае імя забітага. Гэта падпалкоўнік верталётнага палку Сяргей Сячкоў. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на традыцыйныя жнівеньскія святы. Жыхароў Падляшча і гасцей рэгіёна чакаюць сустрэчы з беларускай культурай у Бельску-Падляшскім, Мастаўлянах і рыбалах. 29 жніўня адбудзецца беларускі народны фэст у Бельску-Падляшскім, 30 жніўня беларускі народны фэст у Мастаўлянах, што ў гарадоцкай гміне, і яшчэ дажынкі, якія пройдуць у рыбалах у Заблудаўскай гміне. Як адзначыў Васіль Сегін, жнівеньскія сустрэчы ўжо шмат гадоў застаюцца адной з візітовак БГКТ. Яны аб'ядноўваюць мясцовыя супольнасці, беларускія творчыя калектывы і ўсіх, хто цікавіцца культурай Падляшча. Арганізатары запрашаюць сем'ямі наведаць Бельск-Падляшскі, Мастаўляны і рыбалы, дзе адбудуцца канцэрты, сустрэчы і іншыя культурныя падзеі. А больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 23 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е, магчыма невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 28 жнівня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. У апошній працовний тиждень бягучого літа у гэтым годзе видатного настрою, пронамсі з гэтай нагоди, усім жадаю Беларуская Радыраца. Я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз у гэты позній час знаходиться за стерном. Легкого та приємного шляху, поважаные, будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. А лепшая ідэя будзе далучыцца да нас, заставацца з намі, бо цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, як заўжды, і выключна карыснай ды цікавай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць. Гурт Плейсебо ўжо іграе для нас, далей нас чакаюць Наві Бэнд, Пауліна, Водар, Іра, Кейтін Стал, Уліс ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 5 хвілін пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вамі. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу Урсулі Шобзды ўздоўж беларускай падзеленай мяжы. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 23 сакавіка 1975 года. Я хочу рассказать сегодня про гайновскую скупку. Было это в понеделок, 3 соковика. По привычке, будучи дома, я наведал гайновку. Поехал с батьком на скупку. У гуторка с людьми наслухався про классификацию живёлы. Люди наракали на классификаторов, что дают малые классы. Коли однойчи приехала комиссия на гайновскую скупку, яна классификовала кожную штуку у вышейший класс. Як же дрэнна сведчыць это об гайновской скупцы. Так вось стояли мы и гутарили. Раптом бачим при самоходе, в які сганяли живёлу, стало збираться штораз больше людей. Рашив и я подысти. Рабочие гайновской скупки уганяли в самоход живёлу. Забылися при тым, что нападал снег и сталось лиска. Работа не шла. Одна з коров поковзнулася на рампе и, падаючи, сбила с ног другую. Коровы упали так, что тяжко было им подняться. Рабочие почали бить бедных коров, кольки улезла. Обуранный народ стал протестовать. Посыпались словы об негуманности рабочих. Одна из женщин, познавши свою корову, стала плакать. Не из-за того, что продала, а из-за того, что так бьют ее, невинную живелу. Кожному так само было вельми неприемно глядеть на эту сцену. Коли с великими тяжкостями коровы устали, рабочие агидно смеялися. Бачите, як захотели, то устали. Вельми обурила всіх гэтая сцена і задумав я написаць про гэта ў редакцію Нівы. Можа, при вашай дапамозе што-небудзь зменіцца на гайновскай скупцы жывёлы. Хачу дадаць, што можна не дапусціць да вышэй апісаных сцэн. Хопіць толькі залажыць аполкі або кусок жэрдкі між стаўбцамі агароджы. Не будзе тады так слізка і жывёла не будзе падаць. Ды аб такой простай рэчы неяк ніхто не падумае з працуючых на скупцы ў гайнаўцы, напісаў Мікалай. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, познаёмілася я з Ёзікам пад канец мінулага навучальнага года. Ён старэйшы за мяне на 7 год і працуе ў тым жа горадзе, што я вучуся. Пасля працы амаль кожны дзень да мяне прыходзіў. Сядзелі мы доўга ўвечары, а на вучобу дык і часу не хапала. Даведалася аб гэтым мая мама і аднойчы неспадзявана прыехала вечарам да мяне. Застала тут Ёзіка, ды сказала, каб так часта не прыходзіў і не перашкаджаў у вучобе. Ёзік пагневаўся і перастаў мяне наведваць. Неўзабаве я даведалася, што ўжо да іншай дзяўчыны ходзіць. Страшна перажывала. Ацэнкі яшчэ пагоршыліся. Мама сварылася, а я крыўдавалася на яе за тое, што па яе віне Ёзік мяне пакінуў. І так настаў канец года. І хоць цяжка было, але перайшла я ў наступны клас, гэта значыць у апошні. Клас ліцэя. На канікулы я паехала на вёску, і вось аднойчы, чаго я зусім не спадзявалася, з'явіўся тут і Ёзік. Не ўспаміналі мы аб мінулым, а я цешылася, што ізноў да мяне вярнуўся. Але ненадоўга. Паехаў, прыслаў одно пісьмо і больш не адгукнуўся. Кончыліся канікулы, і я зноў у тым жа горадзе. Чакаю, мо прыйдзе, але дарма. Сяброўкі гаварылі, што бачылі яго з дзяўчынай. Не хацелася мне ў гэта паверыць, але ўрэшце пераканалася, што праўда. Ужо некалькі разоў яго бачыла з рознымі дзяўчатамі. Цяжка мне на гэта глядзець. Хацела б забыць яго, але не магу. Як толькі ўбачу, дык здаецца, ўсё б прабачыла, каб толькі вярнуўся. Сама не ведаю, што са мной дзеецца. Дапамажы, сэрцайка. Дануся з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Дануся, гэта сіла кахання табой авалодала, ды кахання, на жаль, няўдачнага. Звязалася ты з хлопцам несалідным, лёгкадумным. Круціць ён табой як хо, то пакіне, то ізноў вернецца. Вычуў тваю слабасць да яго, дык і выжываецца на тваім каханні. А ты ж у апошнім класе, табе трэба шмат працаваць, дык салідна вазьміся за вучобу. А пра яго не думай, не звяртай на яго ўвагі. Хай убачыць, што і табе на ім не залежыць. Маладая ты яшчэ і, напэўна, яшчэ хлопца добрага спаткаеш, ды пакахаеш не менш, як цяпер гэтага Ёзіка. Сэрцайка.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 гадзіна, 22 у Польшчы.
3: Джона Коула ўзнагародзілі прэміяй імя Ганны Паліткоўскай. Віцебскі суд ліквідаваў лютэранскую суполку. Ягелонія даведалася супернікаў у лізе Еўропы.
2: У студыі з навінамі Владзімір Хельмановіч.
3: 27 жніўня былі абвешчаны лаўрэаты прэміі «Камертон» імя Ганны Паліткоўскай. Прэмія заснаваная ў памяць пра забітую ў 2006 годзе журналістку «Новай газеты» была ўручаная 14 раз, паведамляе выданне. Узнагарода адзначае выдатныя дасягненні ў абароне правоў чалавека і мужнасць у змаганні за свабоду слова. Яе ўручаюць за сумленнасць, грамадзянскую адказнасць, годнасць і чалавечае спачуванне. Лаўрэатамі прэміі ў розныя гады былі журналісты, праваабаронцы і дзеячы культуры. Сёлета асаблівы прыз «Камертон» з напісам «За выратаванне жыццяў» прысуджаны Джону Коулу, спецпасланніку прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Дональда Трампа. Менавіта ён займаўся вызваленнем палітвязняў у Беларусі. Нядаўна Джон Коул заявіў, што найбліжэйшым часам чакае вызваленне вялікай групы беларускіх палітвязняў. Нагадаем, што ў выніку візіту амерыканскай дэлегацыі папярэднія разы агулам былі вызваленыя ажно 438 чалавек. 26 жніўня Віцебскі абласны суд пастанавіў ліквідаваць рэлігійнае аб'яднанне Евангеліцкай лютэранскай царквы ў Рэспубліцы Беларусь. Як паведамляюць праваабаронцы з Віцебскай вясны, аб'яднанне лютэран не прайшло дзяржаўную перарэгістрацыю, таму паўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў папрасіў яго ліквідаваць. На суд прадстаўнікі бакоў не з'явіліся, папрасіўшы правесці працэс без іх. Паведамляецца, што на паседжанні суддзя зачытала толькі заяву прадстаўніка дзяржаўных уладаў. Пра пісьмовае пярэчанне ад кіраўнікоў рэлігійнай структуры яна сказала толькі тое, што яны па-беларуску, і нават агучваць не стала. Суд задаволіў заяву паўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў. Рэлігійнае аб'яднанне лютэранаў было зарэгістраванае 8 студзеня 2001 году. У снежні 2023 году у Беларусі было прынятае новае рэлігійнае заканадаўства, якое істотна змяніла патрабаванні па рэгістрацыі рэлігійных аб'яднанняў. Хроніка расійскай вайны і агрэсіі. У Запорожжы паветранымі ўдарамі знішчаны лікёра-гарэлкавы завод «Хорціца». Расейцы пацэлілі па ім не менш за 4 разы. Прадпрыемства гарэла 3 гадзіны і не падлягае аднаўленню. Пра гэта заявіла прэс-служба групы «Global Spirits», якой належыць завод, перадае грамадскія УА. У кампаніі кажуць, што частка прадукцыі згарэла цалком, частка стапілася і падлягае ўтылізацыі. Агулам фірма страціла каля 3-4 мільёнаў бутэлек прадукцыі з выплачаным акцызам. У ліпені асноўны склад «Global Spirits» на Кіеўшчыне быў цалком знішчаны расійскім ракетным ударам. Паводле папярэдніх ацэнак, страты дасягнулі больш за 100 мільёнаў грыўняў. Расійскія войскі ўжо другія суткі фактычна не спыняюць атакаваць рэгіёны Украіны дронамі. Іх цэлямі ёсць гандлёвыя цэнтры, лагістычныя кампаніі, прадпрыемствы і нават склады з кнігамі. Сёння, 28 жніўня, прайшло лёсаванне кантынентальных футбольных турніраў Лігі Еўропы і Лігі Канферэнцыі. У цэнтры нашай увагі, канешне, беластоцкая Гелонія. У выніку жарабёўкі каманда Адрыяна Семенца згуляе з наступнымі супернікамі на сваім полі з ліёнскім «Алімпікам», брусельскім «Андерлехтам», лондонскім «Крыстал Пэлас» і армянскім «Араратам». На выездзе Гелонія пазмагаецца з пірэйскім «Алімпіякасам», чэшскай «Вікторыяй» з гораду Пльзень, брытанскім «Сандерлендам» і софійскім «Леўскі». З цікавінак дадам, што кубак за перамогу ў Лізі Еўропы фізічна сама цяжкі кантынентальны трафей. Серэбраная чаша важыць ажно 15 кілаграмаў. Кубак мае вышыню 65 сантыметраў і шырыню 33 сантыметры. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Температура паветра заўтра днём складзе ад 20 до 23 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е, магчыма невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алесю Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак, 31 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага уікенду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 28 жніўня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Шаная Твейн, Ліэн Раймс, а таксама гурты Хоквент, Velvet Underground, Middle of the Road, Chicago, The Stranglers ды The Osmonds. Мусіць атрымацца цікавы разнастайна, таму далучайцеся. 28 жніўня, у некаторых крыніцах чамусьці 26-го, 1940-го нарадзіўся Нік Тёрнер, брытанскі музыка, спявак, аўтар песень і кампазітар, адзін з заснавальнікаў рок-гурта Хоквент, у якім граў на саксафоне і флейце, рэалізуючы, як ён сам казаў, джазавыя прынцыпы ў рок-фармаце і ствараючы яркія сцэнічныя вобразы. Нік Тёрнер – аўтар Brainstorm, адной з самых вядомых песень Хоквент.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 28 жніўня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Холмс Стэрлінг Морысон малодшы, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы як удзельнік рок-гурта Velvet Underground, дзе звычайна выконваў партыі электрагітары, часам бас-гітары і бэк-вакалу. Пасля сыходу з Velvet Underground музычная кар'ера Морысона ў асноўным абмяжоўвалася неафіцыйнымі сесіямі ў сваё задавальненне. Музыка памёр 30 жніўня 95-га, не дажыўшы некалькі месяцаў да цырымоніі ўвядзення Velvet Underground у зал славы рок-н-рол.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Стэрлінг Морысон, 28 жніўня 42-го нарадзіўся Кен Эндру, шатландскі музыка, бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта Middle of the Road. Яны выконвалі так званы баблгам поп, характэрны для 70-х гадоў. Вядомасць калектыву прынёс міжнародны хіт «Chirpy Chirpy

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 жніўня 1948 нарадзіўся Дэні Серафін, амерыканскі музыка ды прадзюсер, найбольш вядомы ў якасці бубнача і аднаго з заснавальнікаў гурта «Чикаго», дзе працаваў з 67 да 90 года. Гэты гурт вядомы як адзін з першых рок-калектываў, які шырока выкарыстоўваў духавыя інструменты. Да таго ж, «Чикаго» сталі першымі рок-музыкамі, якім было дазволена выступіць у святая святых амерыканскай музыкі Карнегі-холе.

98.1 FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 28 жніўня 1949-го нарадзіўся Хью Алан Корнуэлл, брытанскі музыка, гітарыст, актёр, спявак і аўтар песень, вядомы першым чынам удзелам у панк-нью-вейв-гурце «The Stranglers», які ён стварыў у 1974 годзе. Хью Корнуэлл заставаўся фронтменам гурта да 90-го года, калі выйшаў з шэрагаў «The Stranglers» і пачаў сольную кар'еру.

0: Тут жыве беларусы.
1: Парадой. 28 жніўня 1951 нарадзіўся Мелвін Уэйн Османд, адзін з вакалістаў амерыканскага сямейнага гурта The Osmonds. Першы камерцыйны поспех прыйшоў да іх у пачатку 70-х. Першы сінгл One Bad Apple у 71-м падняўся на першае месца ў Billboard Hot 100 і пратрымаўся там 5 тыдняў. За ім услед рушылі хіты Hold Her Tight, Crazy Horses, Double Lovin', Yo-Yo, The Down by the Lazy River. Акурат апошні і паслухаем.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1965-га нарадзілася Шаная Твейн, сапраўднае імя Айлін Рэгіна Эдвардс, канадская спявачка, адна з найбольш паспяховых сучасных выканаўцаў кантры і поп-музыкі. Сем сінглаў Твейн займалі першае месца ў кантры-чартах ЗША. Апошнія чатыры альбомы таксама траплялі на вяршыню кантры-чартаў часопіса Billboard. Кульмінацыяй музычнай кар'еры Шанаі Твейн стаў яе альбом «Come on Over». Па некаторых дадзеных ён з'яўляецца трэцім з самых прадаваных альбомаў усіх часоў, запісаных жанчынай. Пры гэтым ён знаходзіцца на сёмым месцы ў агульным спісе самых прадаваных альбомаў у гісторыі Канады. Гэтак жа Твейн з'яўляецца на цяперашні час адзінай выканаўцай у свеце, узнагароджанай брыльянтавымі альбомамі тры разы запар.

напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 28 жніўня 68-га Beatles без Рынга Стара пачалі запіс песні Джона Леннана «Dear Prudence», якая ўвайшла ў так званы белы альбом. І ў той самы дзень колькасць прададзеных сінглаў «Hello, I Love You» гурта «The Doors» дасягнула 1 мільёна. 28 жніўня 1982 нарадзілася Маргарет Ліен Раймс, амерыканская выканаўца, вядомая тым, што пачала сур'ёзную музычную кар'еру ў 11 гадоў, а ў 14 выйграла сваю першую грэмі. Песня, якая разышлася накладам звыш 8 мільёнаў асобнікаў, мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

станцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі апоўначы, у Польшы 23 гадзіна. Украіна моцна пашкодзіла расійскі стратэгічны бамбавік. Анджэй Пачобут пацвердзіў, што вяртаецца ў Беларусь. БГКТ запрашае на жнівеньскія святы. З навінамі ў студыі Владзімір Хільмановіч. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зялінскі заявіў, што ўкраінскія вайскоўцы пашкодзілі расійскі стратэгічны бамбавік Ту-95МС на вайсковым аэрадроме Энгельс-2 ў Саратаўскай вобласці. Паводле слоў украінскага кіраўніка, удар нанеслі байцы спецпадраздзялення СБУ «Альфа». Зялінскі падзякаваў украінскім вайскоўцам за дакладнасць, адзначыўшы, што менавіта такія самалёты выкарыстоўваюцца для ракетных удараў па Украіне. Украінскія маніторынгавыя каналы апублікавалі спадарожнікавыя здымкі аэрадрома, на якіх іх сцвярджаецца бачны Ту-95 з моцна пашкоджаным правым крылом. Гэта ўжо другі расійскі Ту-95, які стаў цэллю украінскіх атак за апошнія паўтара месяца. У сярэдзіне ліпеня на гэтым жа самым аэрадроме у выніку атакі беспілотнікаў быў пашкоджаны яшчэ адзін бамбавік. У яго была знішчана хвоставая частка. Журналіст Анджэй Пачобут пацвердзіў, што вернецца ў гародню 13 верасня, там адбудзецца з'езд палякаў у Беларусі. Экс-палітвязень быў адмысловым госцем на канферэнцыі «Польша будучыні». Ён зноў заявіў, што вернецца ў Беларусь у верасні, паведамляе польскае радыё. «Гэта натуральна, што чалавек хоча вярнуцца дадому», – сказаў ён падчас сустрэчы з моладзю. «Гарадзеншчына, Раканёман, горад Гародня, вялікая Бераставіца, дзе я нарадзіўся. Гэта асаблівае месца для мяне і гэта натуральна, што чалавек хоча вярнуцца дадому. Мне здаецца, што гэта нікому не трэба тлумачыць». Анджэй Пачобут падкрэсліў, што ўсведамляе наступствы, з якімі можа сутыкнуцца. Ён сцвердзіў, што мае намер пашырыць прастору для свабоды выказвання, меркавання ў Беларусі і дадаў, што яго чакаюць палякі ў Беларусі. Бомбу пад аўтамабіль, забітага учора ў Пецярбургу расійскага вайскоўца, установіла 24-гадовая дзяўчына, якая 27 жніўня паляцела праз Турцыю ў Малдову, піша Фонтанка. З расейкай некалькі месяцаў таму ў месенджары звязаліся невядомыя. З дзяўчынай нібыта вялі размовы пра вайну і палітыку, пасля чаго прапанавалі закласці самаробнае выбуховае прыстасаванне пад пэўны аўтамабіль, а пасля выканання з'ехаць з Расіі ва Ўкраіну. Дзяўчына заклала выбуховае прыстасаванне ўвечары 26 жніўня пад дно аўтамабіля і адразу пасля гэтага выправілася ў аэрапорт Пулкава, адкуль вылецела а 5 раніцы 27 жніўня ў Турцыю. Расійскія сілавікі нібыта вызначылі асобу дзяўчыны і звязаліся з турэцкімі сілавікамі, каб яе затрымалі, але да таго часу яна ўжо паляцела ў Кішынёў. А тым часам названае імя забітага. Гэта падпалкоўнік верталётнага палку Сяргей Сячкоў. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на традыцыйныя жнівеньскія святы. Жыхароў Падляшча і гасцей рэгіёна чакаюць сустрэчы з беларускай культурай у Бельску-Падляшскім, Мастаўлянах і Рыбалах. 29 жніўня адбудзецца беларускі народны фэст у Бельску-Падляшскім, 30 жніўня беларускі народны фэст у Мастаўлянах, што ў гарадоцкай гміне, і яшчэ дажынкі, якія пройдуць у Рыбалах у Заблудаўскай гміне. Як азначыў Васіль Сегін, жнівеньскія сустрэчы ўжо шмат гадоў застаюцца адной з візітовак БГКТ. Яны аб'ядноўваюць мясцовыя супольнасці, беларускія творчыя калектывы і ўсіх, хто цікавіцца культурай Падляшча. Арганізатары запрашаюць сем'ямі наведаць Бельск-Падляшскі, Мастаўляны і Рыбалы, дзе адбудуцца канцэрты, сустрэчы і іншыя культурныя падзеі. А больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І пра надвор'е. У суботу 29 жніўня на нашым сумежжы прагназуецца пераменная воблачнасць. Будзе пераважна без ападкаў, толькі ў дзень па заходняй палове Беларусі чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Месцамі прагрымяць навальніцы. Уначы і зранку ў асобных раёнах будзе згушчацца слабы туман. Вецер уначы слабы, удзень парывісты. Месцамі моцны парывісты да 15-18 метраў за секунду. Чакаецца, што тэрмометры ўначы пакажуць 11-16 градусаў цяпла. Удзень паветра прагрэецца да плюс 21 і ажно да плюс 27 градусаў.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
3: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
4: Лео XIV зустрівся з делегацією товариства Святого Вінсента де Поля. Обнародований розклад папських целебрацій на осінь. У другой частце программы наша рубрика, присвеченная сувязям христианства и белорусской литературы. 28 жнивня вас святая Мария Володина. Папа закликал отказно выкористовывать штучный интеллект, каб человек не стал ахвярой уласных вынаходництвов, а технологии служили життю і міру. Сьогодні папа зустрівся у Ватикані з чальцями Міжнародного інституту адміністраційних наук, які завершили свою штогодову конференцію у Римі. Папа нагадав про виклики, які несе імкліве розвиття штучного інтелекту. Ён адзначыў, што сьогодні необхідно відкрито глядзець на реальність, якая ўжо закранає лад життя і усе узроўні грамадскага жыцця. Асаблівую трывогу выклікае тое, што рашэнні, якія датычацца чалавечага жыцця, давяраюцца машынам. Хуткае развіццё штучнага інтэлекту, паводле пантыфіка, прымушае задумацца, ці зможа чалавек у будучыні кантраляваць гэтай машыны і ці не стане ахвярай уласных вынаходніцтваў. Таму ён высока ацаніў працу канферэнцыі, удзельнікі якой імкнуліся падкрэсліць незаменную ролю чалавечага розуму перад абліччам новых тэхналагічных сродкаў. Заклікаць да асцярожнасці, кантролю і часам нават да запаволення укаранення штучнага інтэлекту не азначае выступаць супраць прагрэсу, перакананы папа. Лео XIV подкреслил необходимость выпрацовки этичных принципов для використання гэтых технологий, якія, на жаль, концентруются у руках буйных економічних і технологічних суб'єктів, а державам тяжко їх контролювати. Агульнае добро чалавечай сям'і, сказав ён, не повинна приноситься у ахвяру приватним інтересам. Святий Отец зустрівся з делегацією Товариства Святого Вінсента де Поля зі Злучених Штатів і підкреслив неподільність молитви і служення потребуючим. Пантифік заохвотив гостей поглиблять відносини з Христом, каб його ласка і надалі вела і умацовувала їх у служенні. І он згадав приклад Святого Вінсента де Поля, який показав, що молитва і соціальна справедливість не просто доповняють одна одну, але насамрэч неподільні. Папа виказав пожадання, каб товариство завсёди зверталося до свого небесного опекуна, йшло його прикладом і просило його заступництва. У верасні і кастрычніку папа Лео XIV узначаліць 4 літургічныя цэлебрацыі, а таксама здзейсніць апостальскае падарожжа ў Францыю. Сёння майстар папскіх літургічных цэлебрацый арцыбіскуп Дыега Равеллі апублікаваў календар падзей, які папа узначаліць у верасні і кастрычніку. Першая з іх – адбудзецца 7 верасня у базіліцы Санктуарыі Маці Добрай Рады у Дженацана, італьянскім горадзе ў рэгіёне Лацыё. Папа будзе цэлебраваць там святую імшу. З 25 па 28 верасня святы айцец здзейсніць апостальскае падарожжа ў Францыю. Праграма таксама прадугледжвае яго візіт у сядзібу ЮНЕСКА. 8 кастрычніка Леў 14 узначаліць Еўхарыстыю у базіліцы Святого Пятра з нагоды адкрыцця акадэмічнага года папскіх універсітэтаў. А 14 кастрычніка ён будзе цэлебраваць імшу на плошчы Святого Пятра. Гэтая цэлебрацыя завершыць сустрэчу з нагоды 10-й гадавіны публікацыі апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіце».
3: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Візіт сакратара па адносінах з дзяржавамі ў Маскву завершыўся сустрэчай з духавенствам і кансакраванымі асобамі, а таксама цэлібрацыяй святой імшы ў катэдры беззаганнага зачацця, у якой узялі ўдзел каталіцкія біскупы краіны. На сустрэчы з каталіцкім духавенствам і кансакраванымі асобамі арцыбіскуп Галахер выказаў удзячнасць за вернасць, з якой яны выконваюць сваё душпастырскае, адукацыйнае і дабрачыннае служэнне, часта ў няпростых умовах, а таксама за іх адданасць справе касцёльнай еднасці і дыялогу з іншымі хрысціянскімі супольнасцямі. Сустрэча прайшла ў атмасферы глыбокай любові і ўзаемаразумення. Арцыбіскуп Галахер пачаў з таго, што перадаў шчырае прывітанне папы Льва 14-га ўсёй супольнасці святароў, законнікаў і законніц, нагадаўшы пра агульнае пакліканне да святасці праз хрост, які другі Ватыканскі сабор рашуча паставіў у цэнтр касцёльнага жыцця. Іерарх падкрэсліў, што праз пакліканне кожнага чалавека заклік да святасці знаходзіць свой выраз у паўнаце любові, да якой пакліканы ўсе. Касцёл расце і будуецца на сапраўдных сведках, сказаў арцыбіскуп Галахер, дадаючы, што духавенству даручана асаблівая адказнасць сведчыць Евангелле сваім жыццём. Там, дзе пануюць еднасць і адзінства, сведчанне становіцца праўдзівым і плённым, падкрэсліў ён. Служэнне касцёла праяўляецца таксама ў стварэнні шляхоў дыялогу з іншымі хрысціянскімі цэрквамі і касцёльнымі супольнасцямі, з іншымі рэлігіямі, з тымі, хто не падзяляе наш шлях. Арцыбіскуп Галахер падкрэсліў, што дыялог мусіць адбывацца без адмовы ад уласнай ідэнтычнасці, але з паважлівай адкрытасцю да праўды і дароў прысутных у іншых. Касцёл пакліканы быць міратворцам і будаўніком мастоў. Гэтую місію даручыў яму Леў 14 на пачатку пантыфікату, гаворачы пра бяззбройны і абяззброіваючы супакой. Будаваць мост значыць прызнаваць адлегласць паміж двума бакамі, падзел, нянавісць, неразуменне, і адмовіцца пры гэтым лічыць яе непераадольнай, сказаў арцыбіскуп Галахер, просячы заступніцтва Маці Божай, апякункі архідыяцэзіі, каб яна дала нам магчымасць спрыяць пабудове свету, у якім пануе любоў, справядлівасць і мір.
3: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонках.

0: Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў апавяданнях Міхася Лынькова, якія ўваходзяць у цыкл «З амерыканскага жыцця». Суровым і помслівым прадстаўляе бога сляпы цемнаскуры музыкант, герой твора з назвай «Чорная пляма». Ён распавядае сыну пра цудоўную краіну, з якой паходзяць іх продкі. Там, як сцвярджае бацька, ёсць незвычайныя дрэвы, дзе растуць хлеб, кава, дыні. Але музыку злуе недарэчнае пытанне хлопчыка пра тое, ці ёсць там дрэвы са смажанымі парсюкамі і індыкамі. Мужчына баіцца, што такія размовы могуць прагневаць Бога і наклікаць яго пакаранне. Так пераказвае размову паміж бацькам і сынам савецкі пісьменнік. Слухаючы бацьку, Нік запытаўся аднаго разу, а ці ёсць там такія дрэвы, на якіх замест дынь і хлеба растуць смажаныя індыкі і парсючкі. На гэта бацька адказаў тады сурова: «Каб меў я светлыя вочы, я знайшоў бы добрую хлабысціну, каб давесці цябе да розуму, бо пытаешся ты, як вялікі дурань. Расліна ёсць расліна, а жывёліна ёсць жывёліна, і кожная з іх жыве паасобку, як загадаў некалі Господ Бог. А ты сваімі недарэчнымі пытаннямі можаш толькі разгневаць яго, і тады будзе худа нам, і табе, і мне, і ўсёй нашай сям'і. Калі бацька даходзіць да Господа Бога, тады пытацца трэба вельмі асцярожна, а самае лепшае – крыху памаўчаць». Яшчэ адзін твор, пра які мы распачнем гаворку сёння – «Апавяданне цана крыві». Гэта гісторыя выкрадання з мэтай выкупу хлопчыка Томі, сына паспяховага прафесара. І станоўчыя, і адмоўныя героі твора часта згадваюць Бога. Так імя Господа чуем з вуснаў разгубленага бацькі, які толькі што атрымаў ад злачынцаў пасланне з патрабаваннем 200 000 даляраў за жыццё сына. Так блытаныя думкі мужчыны пераказвае Лынькоў. «Толькі 200 000, і ты зноў убачыш свайго слаўнага Томі, зноў абдымеш яго, прылашчыш, адчуеш, як роўна б'ецца яго маленькае сэрцайка. Адчуеш цяплынь яго шорсткіх і такіх слаўных віхроў, а ў іскрыстай сіні яго вачэй убачыш і глыбокае неба, і бясконцы свет, увесь свет. Божа мой, Божа, што ж рабіць? Што ж рабіць?» Яшчэ адзін вокліч «Богам прашу» гучыць з вуснаў прафесара, калі яму прапануе дапамогу капітан паліцыі. Бацька Томі баіцца, што выкрадальнікі зробяць хлопчыку крыўду, таму адмаўляецца ад паслуг праваахоўнікаў. Так прафесар адказвае на прапанову капітана: «О, толькі без гэтага, толькі без гэтага! Шчыра дзякуй вам за ўвагу, але Богам прашу вас, не чапайце гэтую справу, Богам прашу», – ледзь не ў адчаі ўсклікнуў прафесар. Капітан не патрабуе ад прафесара прыняць дапамогу, бо разумее, у якой небяспецы знаходзіцца яго сын. І ён толькі жадае няшчаснаму бацьку ўдачы і шчасця, і ў гэтым пажаданні гучыць згадка пра Господа. «О, я разумею вас, паважаны прафесар. У гэтым выпадку вы робіце зусім правільна. Гэтыя людзі пазбаўленыя якой бы там ні было маралі, і яны бываюць бязлітасныя. Дай вам, Божа, удачы і шчасця. Злачынцы ў сваіх размовах таксама раз по раз ужываюць імя Бога, але ў іх вуснах згадкі пра Господа не маюць нават той фармальнай рэлігійнасці, якая прысутнічае ў станоўчых герояў. У сваім пасланні бацьку Томі, у якім яны патрабуюць не звяртацца ў паліцыю, выкрадальнікі выкарыстоўваюць фразу «Божа вас барані». Паслухаем фрагмент ліста злачынцаў. «Паколькі вы, шаноўны прафесар, яшчэ не маеце вопыту ў гэтых справах, дык настойліва вам рэкамендуем. Божа вас барані зрабіць хаця б адзін крок у бок паліцыі. Адзін неасцярожны ваш крок, і вы навечна пазбавіце сябе ад шчасця.

0: ці дзіця назад адвесці. Такую рызыку дай Божа кожнаму. Любы дурань узяўся б за такую паслугу. У сваёй гаворцы імя Бога часта ўжывае Роза, якая таксама належыць да банды выкрадальнікаў. Жанчына паходзіць з беднай сям'і. У маладосці яна страціла дзіця, потым сустрэла злачынную кампанію і нават была на катарзе. У адрозненне ад мужчын, яна спачувае Томі і клапоціцца пра яго. Таму, калі супольнікі атрымліваюць выкуп і збіраюцца вярнуць хлопчыка, жанчыну ахоплівае сум. Так яна адказвае кіраўніку банды Морысу. «Пра катаргу не кажы». Вось зноў ён вернецца да сям'і, да сваіх родных і блізкіх, а што застанецца ў нас, у цябе, у мяне? Божа мой, як жа сумна, як пуста на свеце. Пра тое, чым скончылася гісторыя выкрадання Томі, а таксама ці маюць пад сабой падставу частыя згадкі пра Бога героямі амерыканскіх апавяданняў Міхася Лынькова, мы пагаворым праз тыдзень. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу!

Навагрыдак золь пры сенні зімы, рунь і дрэвы мараць аб цёплых снягах. Ой, якая самота гатэльнай турмы, векавая, якая туга. Крыжацкай навалай з паўночных меж падпаўзае пад стромы зіма. На схілах чыгунная чырвань веж прамерзла да сэрца амаль. Вецер з цемры польнай быў дар ляза, бадзякі зіхацяць як шкло. А як жа холодна шарцешым князям!

Ноч, гасцільня, горад даўно апусцеў. У вежах 5 стагоддзяў, як згаслі агні. І вецер у вокны лісце мяце, прамерзле аж звініць. Уначы ірвецца дрымоты ніць.

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.

радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.